0: Slušajte u programu Federalnog radija. Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
3: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
4: Trnovo,
3: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Ustikolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija,

vam jutro. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. 6 sati 1 minut, ovo je jutarnji program Federalnog radija. Prvi dan vikenda, subota, 9. majski dan. Kišno nam je ovo majsko jutro. U Sarajevu trenutno 11 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu danas prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: Hladno nije, ali nije ni sunčano, niti će biti narednih dana. Evo kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nestabilno vrijeme nastavlja se i u narednim danima, kako danas, tako i sutra. Nedjeljni dan će nam biti sunčan prije podne, ali u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti stiže sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 6 i 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu će sutra biti i do 27 stepeni. Te temperature će se zadržati i u ponedjeljak, kada nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, a jutarnje temperature između 7 i 12, na jugu do 15 stepeni. I prognoza za utorak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana uz kišu se očekuje i pojačan vjetar u utorak, a moguća je i pojava grada. Temperatura između 18 i 24 stepena. Tokom dana osjetan pad temperature zraka, najavljuju meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Šest je sat i 8 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija u nastavku aktualnosti i portal federalna.ba.
3: It's a day like any day in any luxury sedan. CD waiting to be changed. Mobile phone ready to be dialed. But in a parallel dimension, an Infiniti driver is doing all of this, not with his hands, but with his voice.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma, cijenimo li njihove zasluge i djela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska djela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti?

0: Govoriti živim. Gosti: Senada Demirović, Mare Janakova Grujić i Jasmin Imamović. Plenum ponedjeljak. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.

majke, kriva je. BiH ponovo na sivoj listi, Monevala slijede strožije kontrole novca i pritisak na vlasti. Od Srpske kuće do Kapetanije sporno preuzmanje nadležnosti u Brčkom. U Livnu predstavljen program potpore poljoprivredi vrijedan 12 miliona eura. Mostar i simbolika 9. maja, početak opsade čovječnosti. Traže se statisti za snimanje završnih scena filma Jasmile Žbanić. Na portalu federalna.ba Selma Alispahić u Art Kvart razgovoru Živimo male fašizme na svakodnevnom nivou. BH paraplivači nastavili briljirati u Berlinu. Novi rekord i medalje za Barlova i Zulfića. Dakle, to je ono što između ostalog možete pročitati na našem portalu. Izdvajamo iz kulture Vedran Tuce, novi direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Sarajevo kao inspiracija, promocija knjige akademika Karahasana. U centru Sarajeva postavljena bista Safetbega Bašagića, književnog, kulturnog i društvenog barda. Koncert na otvorenom povodom Dana Evrope odgađa se za večeras, trebao je biti upriličen jučer. U teatru 071 10. maja predstava Snajper autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića. A u nastavku našeg jutra radio kalendar dogodilo se na današnji dan. 6 sati, 28 minuta. Dobro jutro.

0: Od ostalih događaja koji su obilježili 9. maj kroz historiju izdvajamo. 1502. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo isplovio je iz španske luke Cadiz na četvrto i svoje posljednje putovanje u Novi svijet. Kolumbo je umro 1506. godine u Španiji, uvjeren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju.
1: Did Christopher Columbus and his crew witness USOs flying into and out of the Atlantic?
0: Ukidanje ropstva i u Europi i u Americi također je vezan za ovaj datum. Naime, 1788. godine parlament Velike Britanije ukinuo je trgovinu robljem. Velika Britanija je prestala sa trgovinom robovima, no ropstvo se nastavilo u Sjedinjenim državama, naročito na jugu, sve do okončanja građanskog rata 1865. godine. A na današnji dan, 1800. godine, rođen je John Brown, borac za ukidanje ropstva u Sjedinjenim američkim državama. Izvršio je čuveni napad na Arsenal 1859. godine, zbog čega je optužen za izdaju i pobunu robova i osuđen na smrt vješanjem. Njegovo pogubljenje 2. decembra 1859. godine dovelo je do zaoštrene borbe između abolicionista i robovlasnika. U 1805. godine umro jedan od najvećih njemačkih i svjetskih pjesnika Friedrich Schiller. Njegovo djelo je puno retorike, a često i veoma osjećajno, ali teme kojim se ona bave, političke, etičke ili estetičke, značajno su doprinijele razvoju novih ideja na početku 18. vijeka, a naročito su doprinijele razvoju romantizma. Schiller je bio velikan doba romantizma i to više nego Goethe. Njegova filozofska djela su i dalje aktuelna, puna dubokih misli i mnogo pristupačnije nego teorije njegovog omiljenog uzora i savremenika filozofa Kanta. Danas Schillerove predstave nisu često na programu pozorišta. Njegovi pozorišni komadi su poletni, predstavljaju ljude i ličnosti velikog formata i nezaboravne likove. Viljema Tela, kralja Filipa II. Iz Don Carlosa, Karla iz Razbojnika i mnoge druge. Bio je izvanredan u predstavljanju muževnih i pačeničkih temperamenata, dok je ženske likove obično zanemarivao. Paradoksalno je da ovaj veliki romantičar u Njemačku zapravo donio i duh klasicizma, koji ona do tada nije poznavala. Preveo je dramu Fedra, Žana Rasina, neke drame Euripida i primjenjivao u svojim dijelima dramske metode po uzoru na klasičke grčke tragedije. Svojim značajem u književnosti klasicizma i romantizma Schiller zauzima centralno mjesto u njemačkoj i evropskoj književnosti. Među velikim poštovaocima Schillerovog dijela su Dostojevski, Beethoven, Verdi, Thomas Mann.

vrsta karcinoma. Ovaj program provodi Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom zdravstva. Do sada je obavljeno više od 11.000 pregleda, a slobodnih termina za preventivne preglede ostalo je više od 3.500. Zavod poziva građane da iskoriste ove preostale besplatne termine. Screening karcinoma dojke dostupno je 1.253 pregleda, a ključni kriteriji su osobe ženskog spola starosti od 40 do 69 godina. Zatim screening karcinoma prostate dostupna su 2.093 pregleda, ključni kriteriji osobe muškog spola starosti od 50 do 69 godina. Zatim karcinoma pluća dostupno je 297 pregleda besplatnih, a za osobe oba spola starosti od 50 do 74 godine. I screening karcinoma debelog crijeva dostupno je 245 pregleda, ključni kriteriji osobe oba spola starosti od 50 do 74 godine. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo Muamer Kosovac pozvao je građane da se prijave i iskoriste dostupne termine. Kako se prijaviti? Prijava za uključivanje u besplatne screening programe vrši se online bez administracije i čekanja putem linka životjeupitanju.ezoblak.ba. Ukoliko osiguranici imaju dodatna pitanja, nejasnoće ili poteškoće prilikom online prijave, mogu se obratiti zavodu putem brojeva telefona 033 725 299, zatim 725 208 i 033 725 220. Šesti sati, 48 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija. Čućemo do vijesti još izvještaj iz Bihamka.

0: Na drumu, na cesti.
1: Prema informacijama iz Bihamka, u toku su radovi na sanaciji ceste na dionici A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, a vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljna vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izočić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Šesti sat i 53 minute, ovo je jutarnji program Federalnog radija u 7 sati, jutarnja hronika. Ugodno jutro vam želimo uz naš program.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Delegacije svih nivoa vlasti u Sarajevu će danas položiti cvijeće i odati počast na spomen obilježju Vječna vatra, spomen parku Vraca te šehidskom mezarju Kovači. U Banjoj Luci će biti održan tradicionalni marš besmrtnog puka, a bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci će boraviti šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, zajedno sa ambasadorima zemalja članica Unije.
1: Ambasador Soreka poručio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal nadmašiti očekivanja na evropskom putu. Ipak naglasio je da taj proces zahtjeva veću političku odlučnost i funkcionalni sistem.
2: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikada prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje, poziv na izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope. Poziv na zaštitu naših zajedničkih načela, poziv na dovršetak Evropske unije proširenjem, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
1: I šef Evropskog vijeća Antonio Costa poslao je poruku BiH građanima, navodeći kako se obraća budućim članovima Evropske unije. Povod poruke je Dan Evrope, a Costa je jasno naglasio da je budućnost građana Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
3: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
4: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
1: Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih lidera, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine.
0: Kako je saopćeno, deklaracija je odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Deklaracija, sastavljena od 10 tačaka, naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine.
1: Uoči Dana Evrope, Bosna i Hercegovina nema pretjeranog razloga za slavlje. Naša zemlja mogla bi se naći na sivoj listi Manivala, odnosno listi zemalja, pod pojačanim monitoringom. Sporna su dva uvjeta. Na vijeću ministara blokiran je zakon o upravljanju oduzetom imovinom, dok se istovremeno čeka da u federaciji bude donesen registar o stvarnim vlasnicima pravnih lica. Iako je gotovo sigurno da ćemo dospjeti na sivu listu, zvanično bi ova odluka trebala biti objavljena naredne sedmice. Evo što kažu predsjedavajući Doma naroda, Državnog parlamenta Kemal Ademović, delegat Ilija Cvitanović te zastupnik u Državnom parlamentu Jasmin Emrić.
5: Taj posao prema informacijama s kojima raspolažem nije ni započet. To su dovoljna dva razloga da mi odemo na sivu listu. I to će se vjerovatno tako i desiti.
6: Ima još jedan zakon koji je nužan, zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Znate koliko će oduzeti u Bosni i Hercegovini? Biće tu posla masa. Jel mislite vi da će taj zakon proći i u zadnjem trenutku kao što je ovaj prošao? Neće. Taj će se razvlačiti još dugo vremena.
7: Ja, odgovornost je prije svega Doma naroda, s obzirom da Dom naroda nije usvojio zakon pravovremeno, jer predstavnički dom usvojio je zakon prije gotovo dva mjeseca, negdje sredinom marta tekuće godine. Dakle, politika SNSD-a, HDZ-a je blokirala rad Doma naroda i u tome je njihova odgovornost što će Bosna i Hercegovina najvjerojatnije završiti na sivoj listi Manivala.
1: Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi, od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine Željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije Nermin Nikšić. Poručio je da vlada ne želi prepustiti situaciju u slučaju niti ostaviti radnike bez podrške.
8: Evidentno je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon praćenja situacije koja se dešava kad je u pitanju Nova Željezara, činjenica je da su novi vlasnici već podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, da je mislim 25.6. neki deadline, odnosno rok kad je zakazano ročište na sudu, razmatrajući i prateći ono što se dešava, odlučila nakon naših internih razgovora da po svaku

jedno, učinimo sve što je u našoj moći da spasimo kompaniju, da zaustavimo, spriječimo stečajni postupak i da spasimo radna mjesta nekih 2.500 ljudi koji u ovom trenutku rade. To se ne tiče sudbine samo tih ljudi, naravno u Železaru su vezani brojni kooperanti tipa Željeznica Federacije ili drugih koji rade i sa

0: Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza zbog primjene entry-exit sistema Evropske unije.
1: Upravo zbog ovog sistema došlo je do ogromnih gužvi na graničnim prijelazima. Kako bi se sistem implementirao što bezbolnije prije turističke sezone, Hrvatska je s primjenom krenula već 1. marta znatno prije zakonskog roka. Božinović je rekao da su u izmjene zakona o strancima, koje bi sredinom sljedeće sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa iz BiH i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa, naglasivši da je ono usuglašeno vodeći računa o potrebama prijevozničkog sektora.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine koje će trajati od danas do 11. maja.
1: Rusija je prethodno najavila prekid vatre za 8. i 9. maj kako bi se poklopio s obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi.
0: I dalje je neizvjesna situacija oko mirovnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da očekuje da Iran ubrzo iznese ozbiljan prijedlog o prekidu vatre uprkos, kako ističe, podjelama među najvišim iranskim zvaničnicima. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Hormuškom moreuzu. Američki State Department najavio je da će SAD posredovati u dvodnevnim pregovorima Izraela i Libana koji se očekuju 14. i 15. maja.
0: Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Peter Mađar, danas će položiti zakletvu kao novi premijer, čime će zvanično biti okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana.
1: Svečana ceremonija bit će održana u zgradi Mađarskog parlamenta u Budimpešti, dok se širom prijestolnice očekuju okupljanja i proslave pristalica opozicione stranke TISA, koja je na nedavnim izborima ostvarila ubjedljivu pobjedu. Mađar, koji je tokom kampanje obećavao promjenu režima i povratak demokratskih standarda, posljednjih dana poziva građane da prisustvuju inauguraciji i simbolično okrenu novu stranicu nakon, kako tvrdi, godina političke i institucionalne stagnacije. Grad Goražde danas će biti domaćin 28. susreta Zlatnih Ljiljana Federacije, a očekuje dolazak oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja i oko 200 zvanica, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Federacije i države Bosne i Hercegovine. U kantonalnom savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ponosni su što će Goražde četvrti put biti domaćin najhrabrijim sinovima BiH, sa kojima će zajedno obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, Dan logoraša i Dan Zlatnih Ljiljana.
0: U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je nešto više od 1,5 milijuna maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić poručio je da je cilj ovih sredstava direktno poboljšanje kvaliteta života građana.
3: Veoma značajan dan. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
0: Danas se održava Zavidovići biznis forum 2026 koji je pokrenula tamošnja razvojna agencija. Ovaj forum ima za cilj kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, poduzetnika i proizvođača sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Forum će kroz diskusije otvoriti teme kao što je analiziranje stanja privrede u kantonu, poticajima i potencijalnom razvoju domaće proizvodnje, te zastupljenosti žena poduzetnica i razvoju njihovih biznisa, govori direktor Razvojne agencije Zavidovići Ajdin Polić.
4: Očekujemo mnoštvo zvanica, mnoštvo gostiju. Naravno, današnji paneli će biti u vezi sa poticajima u privredi, odnosno poticajima domaćoj proizvodnji i naravno onaj slađi i ljepši dio ženama u poduzetništvu, odnosno jedan panel posvećen isključivo ženama koje su ostvarile vlastite biznise u Bosni i Hercegovini koji naravno posluju u sektoru proizvodnje. Očekujemo da će ovaj biznis forum postaviti

0: biti neke osnove, da kažemo, za budući i za razvoj i da ćemo, naravno, sa svojim zaključcima postići neke efekte u dugoročnom periodu i, naravno, koji će se ticati i obrazovanja, i turizma, i razvoja privrede i, naravno, proizvodnje u zemljsko-dobojskom kantonu prvenstveno.
1: Putevi. Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Šejla Hinović, speaker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Iz minute u minutu.
6: U svakom kutu.
5: 24 sata sa vama.
6: Vaše vibracije.

0: nogometnoj ligi. Košarkaši Fenerbahčea izborili Final Four Eurolige u Atini, naš teniser Damir Džumhur izgubio od Amerikanca Lernera Tijena meč drugog kola Mastersa u Rimu. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Subota je prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 18:30 počinju utakmice Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. Posušje Velež u 20:45. Nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. Borac je prvi na tabeli sa 76 bodova, Zrinski sa 63 drugi. Slijede Sarajevo 55, Velež 47 i Široki sa 40. Igman Budućnost, Radnik Tuzla City, Sloboda Bratstvo i Travnik Jedinstvo su ogledi 22. kola prve nogometne lige Federacije, počinju u 17:00. Dan kasnije u isto vrijeme sa centra kreću Čelik Tošk i Tomislav Stupčanica, Goški Vitez u 19:00. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, nedjeljnom pobjedom bi obezbijedio povratak u premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treće Jedinstvo 33 po 32 boda, četvrti Toški, peti Radnik. Kluž Budućnost 94-90 u drugom meču četvrtine finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. U Podgorici su Crnogorci ranije slavili 86-73, treći meč zakazan je za 22. ovog mjeseca. Bosna će sutra od 17:00 ugostiti Partizan. U Beogradu su domaći pobijedili 81-73. Od 20:30 u Subotici će iste večeri igrati Spartak i Dubaji. Dva dana kasnije Cedevita Olimpija i Crvena zvezda. Dubaji i Crvena zvezda vode 1-0 u seriji.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Žalgiris Fenerbahče 90-94 nakon produžetka, Panathinaikos Valencia 86-89 u četvrtim ogledima četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Fenerbahče se pridružio Olimpijakosu i Real Madridu na završnom turniru u Atini. Valencia i Panathinaikos će majstoricu igrati 12. maja. Zrinski Leotar 36-21 u prvom meču 26. kola premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Od 16:00 igraju Sloboda Sloga, od 18:00 Gračanica Bosna, u 19:00 počinju utakmice Goražde Krivaja, Izviđač Maglaj i Konjuh Vogošća, Derventa i Borac će na teren sutra. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 42 boda, drugi je Borac sa 37, treća Sloga ima 35.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Naš teniser Damir Džumhur poražen je u meču drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu. Izgubio od 19. nositelja Amerikanca Lernera Tijena 2-6-1-6. Peti takmičarski dan počeo je iznenađenjem. Italijan Matteo Arnaldi je izbacio 6. nositelja, Australijanca Alexa De Minora 4-6, 7-6, 6-4. Pri kraju se desilo drugo. Hrvatski teniser Dino Prižmić je prošao 3. nositelja, Srbijanca Novaka Đokovića 2-6, 6-2, 6-4. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: A u nastavku našeg jutra aktualne najave događaja iz Jajca i Cazina. U Cazinu će 14. maja biti izvedena pokazna vježba čiji je cilj pokazati način reagovanja i spremnost pripadnika nadležnih službi u slučaju zemljotresa. Vježbu pripremaju službe civilne zaštite i udruženje građana, a koordinira Gorska služba spašavanja. Evo i priloga naše Azre Bajrić.
3: U okviru obilježavanja Međunarodnog dana i Sedmice Crvenog križa u Cazinu će biti organizirana pokazna vježba kako reagirati u slučaju zemljotresa. Biće izvedena na široj lokaciji Cazinske medrese gdje su u toku završne pripreme o kojima je bilo riječi i tokom susreta predstavnika Crvenog križa, službe za pretragu i spašavanje, vatrogasne jedinice, radiokluba UNA te udruženja Avantura. Samir Japić, predsjednik udruženja.
4: Bit ovog svega da mi na jedan profesionalan način naše službe koje se bave sa ovim poslom da napravimo jedan dobar tim, da djelujemo kao tim što smo mi pokazali u proteklom periodu kad smo imali poplave u Jablanci, kad smo imali koronu i kad smo imali, da ne idem daleko, 2014. godine poplave na području BH.
3: Radi se o pokazno-terenskoj vježbi kojom se provjerava spremnost i osposobljenost i ujedno uvježbavaju članovi udruženja i vatrogasne jedinice za izvršavanje zadataka iz njihovih nadležnosti u slučaju zemljotresa. Zudija Handanović, direktor medrese.
5: Nadam se da će to biti jedna fina vježba, da našim učenicima pokažemo u tim teškim situacijama kako i na koji način da spase svoje živote i naravno da zaštitimo

0: instituciju.
1: Kvalitetna priprema i koordinacija učesnika osnova je uspjeha vježbe, kažu Endi Kurtić, predstavnik Doma zdravlja Cazin, i Muhamed Veladžić, volonter Crvenog križa.
2: Sastaćemo se još nekoliko puta gdje ćemo definirati sve do u najmanju sitnicu, da ne bi došlo do nekih neželjenih povreda, ne daj Bože, ili da ne bi iskočili iz tog našeg scenarija. Na kraju ipak želimo mi da se ta akcija završi kako treba. Ovdje smo se sakupili kao tim ljudi koji će u takvim situacijama uvijek biti spreman odgovoriti na od poplave, požara, u ovom slučaju i zemljotresa, tako da ćemo biti uvježbani i bit ćemo spremni odgovoriti, jer nikad ne znamo šta nam nosi sutra.
3: Smatram da je ovo jako bitno, pogotovo da mi to mladi naučimo da sutra u slučaju neke prave, ozbiljne, opasne situacije, kako za nas, tako i za društvo, možemo adekvatno reagovati i proći u najboljem smislu i biti na kraju krajeva spremni za to, jer smatram od svih tih stvari da je prva pomoć najbitnija, jer bez toga ne možemo dalje.
1: Planirana vježba nije samo testiranje znanja i opreme, već i timskog rada i povezivanja profesionalaca i mladih volontera u jedinstven sistem odgovora na prirodne katastrofe. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Ajca, gdje su počeli dani srednjovjekovlja, krunidba, radionice i povijesni prikazi u središtu su ovogodišnjeg programa koji je obogaćen raznim aktivnostima koje pružaju jedinstven uvid u život srednjeg vijeka te povezuju zaštitu nasljeđa sa posjetiteljima i lokalnim stanovništvom. Službeni program je započeo, a prikaz krunidbe je danas na platou katakombi, nakon čega slijedi proslava na tvrđavi iznad grada. Pored ceremonijalnog dijela krunidbe, posjetitelj će moći sudjelovati u raznim radionicama, tradicionalno tetoviranje, mačevanje i streličarstvo. Za najmlađe planiran je turnir na kojem će djeca imati priliku pokazati svoje sposobnosti i zabaviti se. Iz Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca govori dr. Anto Brtan.
1: 8. i 9. svibnja u Jajcu će se održati tradicionalni festival 8. dani srednjovjekovlja. Manifestacija započinje otvaranjem izložbe Stari gradovi Bosne i Hercegovine u Domu kulture u Jajcu s početkom u 16 sati u suradnji sa Uredom UNESCO-a i ICOMOS-a u BiH. Pored izložbe bit će predstavljena i isto imena knjiga. Drugog dana festivala, 9. svibnja, očekujemo okupljanje sudionika i mimohod povijesni postrojbi, a službeni program će započeti prikazom krunidbe koja će se održati na platovu katakombi. Nakon toga slijedi proslava na tvrđavi iznad grada u društvu kralja i kraljice. Ove godine imat ćemo puno bogatiji program nego prethodnih godina. Uključit ćemo osnovne i srednje škole u Jajcu, udrugu koja brine o djeci sa poteškoćama u razvoju, a naši partneri su Talijanska agencija za razvojnu suradnju u okviru projekta Via della Cascate, udruga Vitezovi kraljevskog grada Jajca, udruga mladih, te, kao što sam rekao, osnovne i srednje škole iz Jajca. Na tvrđavi će biti više radionica za djecu i odrasle, zašto je zadužen Mak teatar iz Zagreba koji svake godine upriliči radionice streličarstva, mačevanja, bacanja sjekire, brojne predstave kao i nastup njihove ženske plesne skupine. Također ćemo imati i radionicu tradicionalnog tetoviranja koju rade djelatnici naše agencije. Imaćemo nastup i plesne skupine iz Konjšćine iz Republike Hrvatske, a cijeli program obogatit će nastup ansambla Fugato iz Zenice. Ove godine očekujemo više od 15 povijesnih postrojbi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva uz sudjelovanje više od 100 vitezova i viteških dama. Sve vas pozivamo da dođete u Jajce i da uživate u ovom prekrasnom događaju i jedinstvenoj manifestaciji u našoj državi.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma, cijenimo li njihove zasluge i djela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska djela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Mare Janakova Grujić i Jasmin Imamović. Plenum, ponedjeljak. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije gledajte danas, preporučujemo i izdvajamo TV igra Nađi pronađi u 10 sati i 5 minuta. Britanski igrani film Momci iz Brazila na programu je u 13 i 10. U potrazi za Italijom strani dokumentarni serijal, četvrta epizoda u 17 sati i 5 minuta. Na rubu pameti igrana serija treća sezona u 18 i 5. Svijet na dlanu, edukativno-zabavna emisija u 19.10. Snimak manifestacije Pjesme slobode u 20 sati i 30 minuta. Igrana serija Krah, treća epizoda

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas se obilježava Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, koji nas podsjećaju na borbu za slobodu, mir i dostojanstvo. Brojne delegacije svih nivoa vlasti u Sarajevu će danas položiti cvijeće i odati počast na spomen obilježju Vječna vatra, spomen parku Vraca te šehidskom mezarju Kovači. U Banjoj Luci će biti održan tradicionalni marš besprtnog puka, a bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci će boraviti šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca zajedno sa ambasadorima zemalja članica Unije. Ambasador Soreca poručio je da BiH ima potencijal nadmašiti očekivanja na evropskom putu, ali je naglasio da je taj proces zahtjeva veću političku odlučnost i funkcionalniji sistem.

0: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikada prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje, poziv na izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope. Poziv na zaštitu naših zajedničkih načela. Poziv na dovršetak Evropske unije proširenjem, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
1: Šef Evropskog vijeća Antonio Costa poslao je poruku BH građanima navodeći kako se obraća budućim članovima Evropske unije. Povod poruke je Dan Evrope, a Costa je jasno naglasio kako je budućnost građana Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
2: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
3: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
1: Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi, od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije Nermin Nikšić. Poručio je da vlada ne želi prepustiti situaciju u slučaju niti ostaviti radnike bez podrške.
4: Evidentno je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon praćenja situacije koja se dešava kad je u pitanju nova željezara, činjenica je da su novi vlasnici već podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, da je mislim 25.6. neki deadline, odnosno rok kad je zakazano ročište na sudu, razmatrajući i prateći ono što se dešava, odlučila nakon naših internih razgovora da po svaku cijenu učinimo sve što je u našoj moći da spasimo kompaniju, da zaustavimo, spriječimo stečajni postupak i da spasimo radna mjesta nekih 2.500 ljudi koji u ovom trenutku rade. To se ne tiče sudbine samo tih ljudi, naravno u Željezaru su vezani brojni kooperanti tipa Željeznica Federacije ili drugih koji rade i sarađuju sa Željezarom i u svakom slučaju naše čvrsto opredjeljenje da uđemo u taj proces spašavanja.
1: Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza zbog primjene entry-exit sistema Evropske unije. Upravo zbog ovog sistema, kako je rekao, došlo je do ogromnih gužvi na graničnim prijelazima. Božinović je naglasio da su u izmjene zakona o strancima, koje bi sredinom sljedeće sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa iz BiH i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa, naglasivši da je ono usuglašeno vodeći računa o potrebama prijevozničkog sektora. Lider stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj Peter Mađar danas će položiti zakletvu kao novi premijer, čime će zvanično biti okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Svečana ceremonija bit će održana u zgradi Mađarskog parlamenta u Budimpešti, dok se širom prijestolnice očekuju okupljanja i proslave pristalica opozicione stranke TISA, koja je na nedavnim izborima ostvarila ubjedljivu pobjedu.
5: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini prijepodne će biti pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Rijetko je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prijepodne može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.

0: Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Subota je prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 18:30 počinju utakmice Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. Posušje Velež u 20:45. Nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. Borac je prvi na tabeli sa 76 bodova, Zrinski sa 63 drugi. Slijede Sarajevo 55, Velež 47 i Široki sa 40. Igman Budućnost, Radnik Tuzla City, Sloboda Bratstvo i Travnik Jedinstvo su ogledi 22. kola prve nogometne lige Federacije, počinju u 17 sati. Dan kasnije u isto vrijeme sa centra kreću Čelik Tošk i Tomislav Stupčanica, Goški Vitez u 19 sati. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, nedjeljnom pobjedom bi obezbijedio povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treće Jedinstvo 33 po 32 boda, četvrti Tošk i peti Radnik. Kluž Budućnost 94-90 u drugom meču četvrtine finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. U Podgorici su Crnogorci ranije slavili 86-73, treći meč zakazan je za 22. ovog mjeseca. Bosna će sutra od 17 sati ugostiti Partizan. U Beogradu su domaći pobijedili 81-73. Od 20:30 u Subotici će iste večeri igrati Spartak i Dubaji. Dva dana kasnije Cedevita Olimpija i Crvena zvezda. Dubaji i Crvena zvezda vode 1-0 u seriji.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Žalgiris Fenerbahče 90-94 nakon produžetka, Panathinaikos Valencia 86-89 u četvrtim ogledima četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Fenerbahče se pridružio Olimpijakosu i Real Madridu na završnom turniru u Atini. Valencia i Panathinaikos će majstoricu igrati 12. maja. Zrinski Leotard 36-21 u prvom meču 26. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Od 16 sati igraju Sloboda Sloga, od 18 Gračanica Bosna, u 19 sati počinju utakmice Goražde Krivaja, Izviđač Maglaj i Konjuh Vogošća, Derventa i Borac će na teren sutra. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 42 boda, drugi je Borac sa 37, treća Sloga ima 35.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Naš teniser Damir Džumkur poražen je u meču drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu. Izgubio od 19. nositelja, Amerikanca Lernera Tijena 2-6-1-6. Peti takmičarski dan počeo je iznenađenjem. Italijan Matteo Arnaldi je izbacio 6. nositelja, Australijanca Alexa De Minora 4-6-7-6-6-4. Pri kraju se desilo drugo. Hrvatski teniser Dino Prižmić je prošao 3. nositelja, Srbijanca Novaka Đokovića 2-6-6-2-6-4. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo, sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekad htjeli prići.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: A u nastavku našeg jutra idemo sa aktuelnim lijepim pričama, idemo do Pionirske doline gdje nas očekuje novi dan za pamćenje. Dan kada porodica provodi vrijeme zajedno, kada priroda miriše na proljeće, kada se smijeh čuje na svakom koraku, a Sarajevo diše nekim ljepšim toplim ritmom. Upravo takav dan očekuje nas danas u Pionirskoj dolini. Povodom obilježavanja dana kantona Sarajevo, preduzeće Park i kanton Sarajevo te vlada kantona pripremaju novu veliku porodičnu zabavu, poklon svim građanima, djeci, roditeljima, nanama, bakama, dedama i prijateljima prirode. Ulaz je besplatan, a ono što nas očekuje čućemo u narednim minutama od glasnogovornice kantonalno javnog komunalnog preduzeća Park i Pionirska dolina Aldijana Hamze Kljajić.
3: Mnoštvo lijepog sadržaja smo pripremili, planiramo, nadamo se da nam kiša nećete upokvariti, ali mi u Sarajevu nekako navikli smo na svakakve situacije, tako da znam da ćemo se i sutra snaći ako bude. Može i kiša donijeti radost, ona u suštini treba biljkama, tako da može i nama možda osvježiti sve ovo što pripremamo. Dosta zanimljivosti, dosta ekoloških edukativnih radionica, ali svakako dosta sadržaja za sve generacije, jer Pionirska dolina upravo jeste mjesto svih generacija. Sa djecom učimo kako se ponašati prema okolišu, brinuti o biljkama, životinjama, kako selektivno odlagati otpad i slično. Sa onim nešto starijim radimo fitness na travi, imamo likovnu koloniju, imat ćemo tu i zanimljivosti o automobilima koji možda su negdje i doprinijeli uništavanje

okoliša i sve, tako da pričamo o automobilima koji će predstavljati našu budućnost i koji su s ekološke strane prihvatljivi, da i zelenilo ima onaj svoj potpuni sjaj, makar u urbanim sredinama. Imamo i naš slatki sokak, kako ga ja zovem, on je već prepun slatkiša, delikatesa, nagrada, sokića i svega onoga što su prijatelji Pionirske doline i preduzeća Park odlučili taj dan dodijeliti svima onima koji dođu da se druže s nama. Na centralnom platou vrlo bogat i zanimljiv muzičko-zabavni program. Frtutma band i njihova družina i ekipa, balerina i svih ostalih potrudit će se da uživamo u dobroj pjesmi. Prije svega plesu, karaokama. Okušat ćemo se i u smislu tom muzičkom da vidimo oni najnadareniji, najraspjevaniji, a mislim na Malu Raju, tu dobit će svakako i poklone i nagrade. Adrenalinska zabava, neizostavan dio Pionirske doline i ovaj put je s nama. Biće tu i pripadnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, učit ćemo i o njihovim vrijednostima, odnosno o načinu kako pružiti prvu pomoć, kako nama, tako i ljudima s kojima se, ne daj Bože, zateknemo u takvim situacijama. Tako da, zaista bogat i raznovrstan program, međutim, to je samo dodatak na sve ono što Pionirska dolina u suštini nudi sama od sebe. Ulaz je besplatan, od 8 sati Pionirska dolina otvorit će svoje kapije, u 11 sati počinjemo sa programom koji traje sve do 14, međutim, Pionirska dolina svakako je prostor i za ugodnu šetnju, za rekreaciju na dječjim igralištima, tu su naši rekviziti za dječju igru i zabavu i svakako neizostavni dio, zoološki vrt, šetnja, edukacija i uživanje u prirodi, ljubavi, stvaranju novih prijateljstava i negdje provođenju vremena prije svega u prirodnom ambijentu. Pa negdje u suštini nama fokus i jesu djeca. Pionirska dolina jeste dječja dolina, međutim nekoliko generacija jedne porodice odrastalo je, makar sarajevskih, odrastalo je i provodilo i djetinjstvo, ali svoj život u Pionirskoj dolini. Otud i takva pozivnica. Porodica je u suštini osnovna ćelija društva, vrlo često je zanemarimo tokom radne sedmice zbog određenih obaveza, užurbanog načina života i sl. Stoga smo mi i odlučili negdje ukazati na bitnost, posebno tokom vikenda, tokom slobodnog vremena, na bitnost vremena na koji posvećujemo svojoj djeci, svojoj porodici, svojim prijateljima, a Pionirska dolina jeste nekako mjesto susreta svih nas.

sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: A u nastavku najavljujemo premijeru dokumentarnog filma I Karbala Made in BiH. Biće zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Premijera će se održati večeras u kinu Meeting Point sa početkom u 19 sati. Autorica filma je Selma Alispahić, a koproducenti filma su Sarajevski ratni teatar Sartre i MES. Dokumentarni film I Karbala, autorice Selme Alispahić, emotivno je svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u BiH, regiji i Evropi. Kroz pogled protagonistkinje predstave pratimo priču o životu i trajanju, uspomenama i gubitku, otporu i hrabrosti, o snažnoj antifašističkoj poruci koja i danas odjekuje. Predstava je bila 21 godinu na repertoaru Sarajevskog ratnog teatra, odigrana je u 26 gradova BiH i 40 gradova Evrope, povezujući ljude, prostore i pokidane veze i nakon rata ostavljajući tragove koji nisu zaboravljeni. Život predstave prekinut je odlaskom jednog od najvećih glumaca ovih prostora, Dragana Jovičića, 2020. godine. Kroz arhivske materijale svjedočanstva onih koji su predstavu gledali i voljeli, prizore iz gradova u kojima je predstava igrala, putujemo ponovo sa I Karbalom kroz vrijeme do današnjih dana. Ovo je priča i o glumačkom partnerstvu, kakvo se rijetko sreće na sceni, o dostojanstvu profesije, prijateljstvu, vrhunskom profesionalizmu i vjeri u snagu teatra. Govori autorica ovog dokumentarnog filma, Selma Alispahić, pripremila Dunja Jelovac.
3: Film I Karbala, dokumentarac o tako jedno je koja je stvarno obilježila istoriju Bosansko-Hercegovačkog teatra. Ja sam aplicirala na Fundaciju za kinematografiju i nisam dobila maru. Ja sam rekla, neće sad niko, taj film će biti pokazan. Tada ni ja smo išli gdje god su nazvali. Mi nismo uopšte pravili razliku i nismo nikad patili od scena. I stvarno je to bilo jedno vrlo bolno, dirljivo, ali prelijepo iskustvo, jer smo obišli tu Bosnu poslije rata i vidjeli u kakvom je stanju, vidjeli koliko su ljudi bili željni ljubavi, pozitive. Tako da smo svugdje smo išli, a ta predstava je imala 80 izvođenja van Sarajeva. A to je predstava koja prije svega govori o dva umjetnika koji su primorani da igraju predstavu za publiku koju će fašisti ujutru strijeljati. I tu se u stvari postavlja mnogo nekih etičkih i moralnih pitanja pred umjetnika. Šta umjetnik u ekstremnim situacijama kao što je fašizam, kako da se postavi, koji je njegov glas, da li je njegov glas moćan, i na kraju predstav se ispostavio u stvari da žena, da Karbala, ona digne glas protiv fašista i tim, mislim, plati svojim životom. Volim da kažem da je to predstava koja govori o moći i snazi individualne geste.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11.

0: Federalni radio želi vam dobro jutro. Good morning, starshine. Budite uz jutarnji program Federalnog radija. Dobro jutro.
1: Stižu nam nove informacije iz Bihamka zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 dionica Zenica Donja Vraca u naselju Pečuj, a u kojoj su učestvovali jedno teretno i jedno putničko vozilo u funkcije jedna traka. Jutro su u BiH preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa su ceste na većini putnih pravaca mokre i klizave u smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su i padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja koja je prilagođena trenutnom stanju na putu. Zbog kiše je moguće i zadržavanje vode na cesti, kao i pojava manjih odrona na dionicama kroz usjeke i planinske predjele. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i da izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i pojedinim krajevima Hercegovine padavine su nešto slabijeg intenziteta ili ih povremeno i nema, ali su ceste i dalje mjestimično vlažne, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. Duge su kolone.

Tone vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Gradiška i Gradina, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I za kraj da pogledamo još vremensku prognozu. Jutro su u našoj zemlji pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom. U 8 sati na Bjelašnici 2 stepena, Ivan Sedlo 9, Sokolac 10, Sarajevo 12, Jajce, Livno i Srebrenica 13, Prijedor, Sanski most, Trebinje, Tuzla i Zvornik 14 stepeni, Banja Luka 15, Bjeljna i Doboj 16, Mostar 17. Danas nas očekuje prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je mogući slab lokalni pljusak. Dnevna temperatura između 17 i 23 stepena, na jugu danas do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, u jutarnjim satima i prije podne sa kišom, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni. Ugodan dan vam želimo uz program Federalnog radija, poštovani slušatelji, u 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa, Šajla Hinović, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: 89,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka zajedno s ambasadorima zemalja članica Unije posjetit će danas Banju Luku povodom obilježavanja Dana Evrope. Ambasadori će razgovarati o utjecaju podrške Evropske unije lokalnim zajednicama te se sastati s lokalnim zvaničnicima, aktivistima civilnog društva, preduzetnicima, kulturnim radnicima i mladima kako bi saznali više o njihovim vizijama i iskustvima u procesu evropskih integracija i budućnosti Bosne i Hercegovine. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih vođa, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine. Kako je saopćeno, deklaracija je odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Sastavljena od 10 tačaka, naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine. Goražde će danas biti domaćin 28. susreta Zlatnih ljiljana Federacije, gdje se očekuje dolazak oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja i 200 zvanica predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa. U kantonalnom savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ponosni su što će Goražde četvrti put biti domaćin najhrabrijim sinovima Bosne i Hercegovine, s kojima će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom i Dan Zlatnih ljiljana. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastavlja

0: Sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja. Kako je saopćeno iz OHR-a, razgovarali su o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini te o unaprjeđenju ključnih reformskih procesa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje će trajati od danas do 11. maja. Rusija je prethodno najavila prekid vatre za 8. i 9. maj kako bi se poklopio s obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 2, a najviša u Mostaru 17 stepeni. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hođić.
2: Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

0: Valdemar Bonsels. Maja i šumski požar.
1: Danas je stvarno vruće. Hej, što je to naopako? Nešto mi migolji pred očima. Vili, Vili!
2: Zar ti moraš uvijek u rano jutro galamiti?
1: Pa vidi kako zrak migolji.
2: Prokletstvo! Pa negdje gori! Gori!
1: Šta to znači gori?
2: To znači vatra!
1: Idem vidjeti.
2: Ostani tu, Majo. Stara pčelinja poslovica kaže: ne igraj se s vatrom. Hop! Hop! Hopla!
3: Što to veli mudruje, Majo?
1: Oh, Lipe, Vili kaže da negdje gori.
3: Što? Kako? Vatra? Hop!
2: Hopla!
1: Skoči još više, Flipe, pa ćeš vidjeti.
3: Joj, kako si me uplašila, Majo. Pa uopće ne gori već, samo migolji.
1: A zašto?
3: Pa kada sunce jako zagrije zrak, tada izgleda kao da zemlja migolji.
2: Točno, i tada ne smiješ blizu.
1: A što se ti sada javljaš, Vili? Pa ti si rekao da gori.
2: Da. Stara pčelinja poslovica kaže: svatko može pogriješiti.
3: A ne brini, Vili, i ja pogriješim koji put. Sad će tako prijeti skok u hladnu vodu. Nema ništa ljepšeg u ljetne dane od kupanja u potoku.
1: Ako je stvarno tako, onda povedi i mene.
2: Majo, ti moraš uvijek i svugdje biti prisutan.

0: može se stidjeti takva majka.
1: Imate pravo, potkornjače, majka tvrdog srca.
2: Što to govorite, buba Maro? Djeca su već odrasla i mogu sama u svijet.
3: Točno, ne vidim u čemu je problem.
1: Bio bi red da se predstavite prije nego što ovako bezobrazno banete u društvo koje vas nikada nije vidjelo.
3: Ne poznajete me. Mene, Flipa zelenog skakavca. Svi šumski stanovnici i oni sa livada poznaju moje dugačke skokove.
0: Ja mislim da ste vi obična skitnica.
4: Nama su takvi kao vi već odavno sumnjivi.
3: Radije šutite. Naš Flip je odličan dečko. Bilo bi bolje da nam objasnite zašto se ljutite na majku malih puževa.
1: Majka malih puževa tjera svoju djecu da napuste gnjezdo.
5: Da napuste gnjezdo? Zar pužići imaju sve gnjezdo, Flipe?
3: A, to se tako kaže kad su djeca već dovoljno odrasla da brinu sama o sebi. Tada mogu otići u svijet. I razumije se da ne mogu uvijek živjeti kod roditelja.
6: Majko, ne tjeraj nas u svijet, bojmo se! O,
2: pa zašto se bojite? Zar vas nisam o svemu podučila? Kućice imate, a znate i sami potražiti hranu kad vam zatreba. Hajde, djeco!
3: Grozno. Kakvi su to zvuci?
2: Zaigrala sam pužićima okruštajnu pjesmu, a budući da je tako prijatna svima, to mislim učiniti još jedno.
5: O ne!
7: Gospođo Pauk, vas već dobro poznajemo.
3: Prestanite već jednom.
2: Nešto nije u redu? Kako se osjećate?
3: Ma slabo nam je od vašeg muziciranja. A svirate samo zato da bi nas omamili, a zatim pokrckali, jel?
2: Bezobrazluk. Meni koja iskreno obožavam ozbiljnu glasbu.
3: E, onda rađe pilite violinu kod svoje kuće.
2: Nemate ni trunka sluha za ozbiljnu glazbu, a kamoli za ove jadne pužiće.
8: Za jadne pužiće? Znači, i vi mislite da je meni lako da se rastajem od njih? Pa moraju se osamostaliti!
2: Pa sigurno! Inače, kako da od njih postanu odrasli puževi ako se stalno drže mamine suknja? Samo naprijed, mali moj, samo naprijed, dođite, mali!
5: Gospođu Pauk, vi ćete nam pokazati put?
2: Ovuda!
5: Stanite! Prevarit će vas medenim riječima, a zatim pojesti.
4: Maja govori istinu. Ona je tako ulovila mojeg bratića i progutala ga za ručak.
2: A ti, vilinski konjicu, pazi da i tebe ne uhvatim. Drugi put.
8: Oh, dođite. Dođite, mali moji, nema je više.

0: Ještica bezobrazna.
1: A, mnogo je još takvih na svijetu.
0: A što ako bi djeca još neko vrijeme ostali? Čini se da najbolje kaže stara pčelinja poslovica. Žuri polako.
2: Hajde da glasamo, tako bi prestali sa prepirkom.
0: Majka mora odlučiti. Na kraju krajeva, to su njezina djeca, zar ne?
3: Kod potkornjaka to bi bilo još prerano.
0: Točno. Najbolje da ostanu još neko vrijeme kod majke.
4: Bolje bi bilo da krenu što prije u svijet.
0: A zašto?
4: I ja sam malena, pa sama letim po svijetu i veoma sam sretna.
5: Djeco, dođite.
6: Dođite.
0: Osjećam neku toplinu koja se širi ispod mene. Joj! Joj! U pomoć! Gorim!
4: Gdje?
0: Gorim! Tu, tu, tu iza! Gori! Gori! U pomoć, gori!
7: Gori!
0: Gdje su djeco? Gdje su djeco? Bježimo odavde! Bježimo odavde! Sada će ni koraka dalje!
4: Ajme, idu pravo u mrežu!
0: Natrag, natrag!
8: Samo vi pridite, nedeni moji!
0: Rekina je tekla, a iza nas je vatra! A što sad, Majo? Nema ničeg bolje od dobrog savjeta, kažu.
4: Kako? Što? Moramo ugasiti vatru!
6: Kako je vruće, mami!
5: Djeca,
3: djeca,
5: vatra je brža od nas.
3: Svatko si mora sam pomoći, tako je to u životinskom svijetu.
0: A jadni pužići, voljeli bi im pomoći, ali moramo najprije sebe spasiti. A svatko je sebi najbliži, ali... Ma, svi spašavaju samo svoju kožu, a ostale prepuštaju sudbini.
4: Trebala bi nam dugačka vatrogasna cijev ili... Sjetila sam se. Savijenim listovima nosit ćemo vodu.
0: Hajde,
4: probajmo!
3: Brzo, brzo, brzo!
0: Dobra ideja, dobra ideja!
4: Brže, brže!
0: Dovoljno vode.
9: Donesite druge listove.
0: Pa ovo nije dovoljno.
9: Brzo.
4: Trebale bi nam bolje posude za vodu.
0: A što? Ako bi probali sa onim posudama na granama.
4: Vili, digni poklopac.
0: Joj, crp.
10: Ja nisam nikakav crp, već ličinka.
4: Moraš van.
10: A što tu radite? Pustite poklopac, još nisam dovoljno odrasla.
4: Ne ljuti se. Posudi nam samo za neko vrijeme tvoju posudu. Gasimo požar, a poslije toga vratit ćemo je odmah.
10: Ajme, požar!
4: Prestani cmizditi, a vi napunite posudu vodom. Gasite vatru!
0: Još jednom!
4: Uspjet će!
0: Pomozi, ti, Majo, pomozi! Jedina mogućnost koja nam preostaje.
8: Vaša matica govori istinu. Ovo je jedini put, mali moji pušići, samo vi dođite. Uda,
4: uda. Čujemo se, vatra, sam si blizu.
0: Slijedite me, djeco.
4: Nemojmo u mrežu.
10: Ubrizite nas, tako me strah.
8: Evo tekla, evo tekla. Mene pojedi, a djecu pusti.
10: Ne, mamica.
8: Što? Došla si sama?
0: Stanite! Ni koraka dalje! Možete biti sram, tekla! Kako postupaš sa jadnom majkom koja žrtvuje svoj život za djecu? Stidi se!
8: Što trabunjate? Pa moram živjeti! Pa slušala već bi davno crknula od gladi!
5: Ne opravdavaj se i brzo obavi stvar!

0: Majica moja.
1: E pa sad smo u lijepom sosu. Majo! Kamo ćeš, Majo?
2: Priđite! Brzo priđite svi!
3: Stoj!
1: Zašto? Evo je sva! Što je?
2: Evo! Evo brana! Ako srušimo branu, bujica će doći do drveća i ugasiti vatru.
1: Majo, mene je ovoga strah.
4: A što ako nam ne uspije?
2: Moramo probati. Pomozite, držite.
1: Ajde, sad.
5: Pustite listove! Listove!
1: A grane? A grane?
2: Pa i grane. Tako ćemo smikšati nas. Brzo!
1: Evo ovdje. Ovdje pored mene je ogromna grana.
2: Ajde, slažno.
1: Nogi, tri,

0: Današnji je dan bio stvarno naporan. Nema šta.
1: Toliko sam umorna da mi ni hrana ne miriše. I sve te nesreće na jednom, a ne znaš koju bi prije riješio. Sreća je imati dobre prijatelje. Zajedničkim silama uspjeva ono što ne možeš sam.
2: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i šumski požar. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Puževi, Danko Mikulić, Žanet Hotko, Jasna Kvasnjak.

0: moraš letjeti.
1: Znam, Stonogo, ali morala sam se uvjeriti.
2: Joj, kako si mokra. Dođi ispod gljive.
1: Smočila sam krila.
2: Dozvoli da se predstavim. Ja sam Buba Mara sa 7 točkica.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Rekla ste 7, a ja vidim samo 2.
2: Imala sam 7, ali ova kiša...
0: Koja lažljivica? Ima samo 2 točkice.
2: Pa što? Takva jaka

0: kiša može i nas odnijeti. Jo, kako je nebo tamo, ono, još će padati.
1: Hej, Flipe, tu sam!
2: Hopla! Dobro jutro, Maj. Zdravo svima!
3: Zdravo!
2: Dopuštate da se skakavac skloni ispod gljive?
0: Kako da ne, prijatelju?
1: Hajde, stisnimo se!
4: Flipe, odakle ova kiša?
2: Iz oblaka. Oblaci su puni vodene pare. Ako je hladno, oblacima je zima, stisnu se i spuste vodu na zemlju. Tisuće i tisuće kapljica pada na zemlju. A to je kiša.
4: Sad znam.
5: Gledajte, dolazi kozac. Ej, kozac, što kažu vaša koljena? Kakva je voda? Ja mislim, mokra.
6: Baš je smiješno. Glupavi hrušt.
5: Ako se vi ne bojite poplave, neću ni ja. Ej, joj, upamo, davi se.
2: Uhvati se. Tako?
5: Ja sam mislio da nije tako duboko. Prevario me kozac.
6: Ja? Meni voda ne dopire ni do koljena.
4: Mogao je potonuti.
2: Tako ti je to u životu. Moraš naučiti ako nisi već takav rođen.
7: Ako znaš plivati kao mi stonoge, onda je ovakva lokva pravi užitak.
4: Kiša je nekima pravo veselje.
7: Nije mi teško plivati s velikim brojem mojih nogu.
0: Kažem to i stalno se hvali. A pa da vidimo, ne?
4: To je baš prijatno ako voliš vodu, a nemaš krila.
8: Noćas uz mjesečinu bajnu, doći ću draga, ljubavi moja. Svima dobar dan, svima divan, dobar dan, zar ne?
4: Pa kako možete reći tako nešto?
2: Čini se da mu nisu svi kotačići na mjestu.
8: U močvari, linje, kod skabla. A zato ovdje izgleda lijepo vrijeme.
0: Joj, tamo živi jedna moja jadna sestrica.
8: Tako, a sad još samo da privežem gondolu. O sole mio, ti arina.
2: Ovako skitanje po lošem vremenu nije baš pametna stvar.
8: Moje lutanje nema s vremenom nikakve veze. Ako želite istinu, moram priznati da sam zaljubljen.
0: Zaljubljen?
8: Da, da, da, Buba Maro, ali ne u vas. Moja je djevojka mlada, mlada, da, da, da, da.
4: Zaljubljen? Što to znači?
2: Teško pitanje. Pa, zaljubljen.
8: O, znači... Majo, zdravo. Nisam te vidio.
4: Zdravo, zaljubljeni potkornjače.
8: Ne znaš za ljubav?
4: Da znam, ne bih pitala.
2: Potkornjače, pažljivo odgovorite. Maja je pametno dijete, ali ljubav, to je teško shvatiti.
4: Flipe, prestani. Znači...
8: Ljubav je... Ma, ne može se objasniti.
4: Bah, sad znam koliko sam i znala prije.
8: Čuj, ljubav, to su tako lijepi osjećaj. Počinje kad ti srce snažno bije.
4: Srce? Zar nije to bolest kad srce snažno bije?
8: Zatim, ako si zaljubljen, puno puta plačeš, da?
4: Moraš plakati? Mm-hmm. Ah, to boli.
8: A, puno puta si tužan. A ruke su važne od uzbuđenja.
4: Stvarno?
8: Pa, i nema šteka. Hrana ti smrdi.
4: I drhtiš?
8: Da, cijelo tijelo ti drhti.
0: Što lupetate?
4: Teška bolest. Potkornjače, da nije zarazna.
8: Ho, pa, kako se uzme. Aj, Majo, čim ugledaš moju ljubljenu, znaćeš što je ljubav.
5: Pa gdje je?
4: Joj, već je počelo.

0: Već nekoliko tjedana vrti se oko mene.
1: Oh. Zar u glavi se vrti? Sigurno je lijepa.
0: Lijepa? Moja Ifigenija. Ona je prava princeza.
1: Ja nikada nisam vidjela princezu.
0: Nježna je kao proljetni vjetrić, a njezin glas je, je dah, dah, dao bih život za nju.
1: Život?
2: Ligano, to je stvarno suza. To je prava ljubav.
3: Meni se čini da je lijepa, iako sam još mala.
4: Karlo! Karlo!
0: Čujte, to je ona.
4: Evo je, evo je, na kraju šume! Karlo! Ma gdje si, Karlo?
0: Tu sam, moja ljubavi, moja najdraža ljubavi moja.
5: Baš je čaknut.
4: Oh, ma ne vidi, mama, gdje si?
0: Evo me, Ifigenijo, stižem.
4: Ma dođi već jedan, čuješ li ti mene?
1: A to je ljubavi glas, nježan i blag.
4: Karlo, dolaziš li ili ne?
0: Evo me ljubavi moja. O, gondola je puna vode.
4: Što radiš tako dugo? Biću mokra.
0: Zafrkala. Ne mogu, čamac je pun vode.
1: Pa ti si rekao da bi dao život za nju.
0: Rekao sam da bi... da ću...
4: Možeš me odnijeti na leđima?
0: Dobro, već idem.

0: Evo ljubavi moja, dođi i drži se čvrsto.
1: Konačno! Hop! Kreni! Prekrasno, kao! Kao malo brže, malo brže!
0: Da, da! Ajoj, ajoj! Prestani, Ifigenio, prestani!
1: Ajde,
0: ajde, brže, ne smiješ! Teška si, ljubavi moja! Ajoj! Oprosti, Ifigenio.
1: Uostalom, prava glupost. Pozvati me na izlet po ovakvom vremenu. Između nas je svršeno glupa da jedan.
2: Rekao je nježno kao proljetni vjetrić.
0: Ifigenio, Ifigenio. Čamac, čamac je pun vode.
1: Dosta, dosta mi je svega. Sva sam mokra.
0: Oprosti, oprosti, oprosti, molim da prosti.
1: Meni je baš ružna, a tako važna. Karlo, koliko dugo moram stajati ispod ove glupe gljive? Odvedi me što prije na neko mjesto gdje ćemo popiti u miru šalicu čaja.
0: Da,
3: joj,
0: da.
3: Voda raste!
4: Stisnimo se. Možda bi bilo bolje da smo u šumi, ali tamo sad ne možemo.
1: Ja mogu otplivati, ali kako će drugi? Karlo, dođi, Karlo!
0: Evo me, evo me, evo me, draga. Omakni se, ličinko, mjesta, mjesta!
5: Joj, pašću! Upomoć, ne znam plivati!
4: Joj, današnji dan nije baš primjeran za zaljubljene.
5: Ličinka je u vodi, zar joj nitko ne misli pomoći?
6: Zatko je tebi najbliži.
7: Prestanite, moramo joj pomoći.
4: Ja,
7: ali kako?
5: Posurimo! Pomozite, ne mogu više.
4: Imali ste sreću da ste sreli tako dražesnu djevojku, dragi potkornjače.
6: Ifigenio, zašto ne odgovaraš prijaznoj bubamari?
1: Ne volim brbljati.
5: Zar baš nitko ne želi pomoći jadnoj ličinki? Važniji su vam glupi razgovori.
8: Pravim se u pomoć!
4: To je tako, Majo. Na svijetu svatko sam sebi mora pomoći.
5: Ali ona je tako mala. Kako da si sama pomogne?
7: Nemoj, Majo, kiša pada.
5: Pusti me, Flipe. Sjetila sam se kako ćemo joj pomoći.
7: Stvarno si uporna.

0: tiša je prestala. Idem posjetiti sestričnu. Nadam se da je preživjela ovu poplavu. Doviđenja, Majo! Zdravo svima!
1: Doviđenja! Idem doviđenja. I ja! Zdravo!
2: Doviđenja!

0: Ljubav je opasna stvar. Samo da se nisam zarazila. Jadnik, zaljubljeni potkornjak, teško je bolestan. Boli ga srce, ruke su mu vlažne, drhti. I ja mislim da je ljubav grozna. Uz sve to što je još i gluha i slijepa.
1: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Maja i poplava. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Stonoga, Jana Kašper, Bubamara, Sanda Fidešeg, Hrušt, Adam Vedernjak, Kosac, Mato Jelić, Potkornjak, Dragan Milivojević, Ličinka, Tina Rul, Ifigenija, Slavica Fila, Glazba, Karel Svoboda, Pjeva, Oto Pestner, Snimatelj, Metka Rojc, Asistent režije, Smiljka Kozomarić-Mraović, Dramatizacija i režija, Jože Vozni, Produkcija, Jugoton, Zagreb, 1981. godine.
2: Dječji sat.

0: Putin čestitao je svim građanima ovaj dan, opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Parada posvećena porazu nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu godinama je korištena za demonstraciju vojne moći. Međutim, prvi put u gotovo dvije decenije održava se bez tenkova i drugog teškog oružja, samo uz tradicionalni prelet borbenih aviona.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 2, a najviša u Mostaru 17 stepeni. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti, mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Sanela Hodžić.
2: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a ovo je informativno-politički magazin Federalnog radija u kojem se trudimo pretresti sedmicu, iako bi za neke događaje bio potreban krizni štab. Radioformat nije dovoljan. Sedmica iza nas ponovo je pokazala krizu svijesti. Počinjen je još jedan femicid i ponovo ne vidimo namjeru da se mijenja sistem. O kontroli oružja razgovaramo sa stručnjakom za sigurnost jer je izgleda ovdje lakše doći do pištolja nego do psihologa. Dok institucije broje saopštenja, a porodice žrtve, vlasti kao da nisu ni ove sedmice bile pretjerano uznemirene zbog mogućnosti da Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi Manivala. Pranje novca očito je jedina industrija koja kod nas funkcioniše bez zastoja. Poslušat ćemo i kako se bosansko-hercegovačka diplomatija sprema za Ženevu, gdje će se uskoro raspravljati o Trgovskoj gori, mjestu na kojem Hrvatska vidi odlagalište nuklearnog otpada, a građani Bosne i Hercegovine budući turistički paket radioaktivni vikend u Zunu. I konačno, raspisani su opšti izbori. Uvode se nove tehnologije, skeneri i elektronska kontrola, pa građani prvi put imaju realnu šansu da im glas ne nestane brže od predizbornog obećanja. Posebno će zanimljivo biti u utrci za članove predsjedništva, disciplini u kojoj kandidati godinama uspijevaju uvjeriti birače da baš oni jedini mogu spasiti zemlju od onih s kojima već zajedno vladaju. Još jedna žena ubijena je u Bosni i Hercegovini. Još jednom je prethodno tražila zaštitu. Još jednom su institucije uredno zaprimile prijave, papire, ali nisu uspjele sačuvati život. Elmu Godinjak ubio je otac njihove petogodišnje djevojčice pred očima djeteta, oružjem koje je nakon smjene nije vratio zaštitarskoj firmi. Čovjek koji je već bio presuđen za nasilje nad majkom i bratom, očigledno je i dalje bio dovoljno siguran da nosi oružje. Samo žena koja je tražila zaštitu nije bila dovoljno sigurna da je dobije. Do kada će se nasilnicima teže oduzimati oružje nego žrtvama osjećaj sigurnosti? Amra Ličina nastoji odgonetnuti jesmo li išta naučili, jer broj ubijenih žena pokazuje da očigledno nismo.
4: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja, uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim petogodišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
5: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
4: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti

0: razvod od kada kreće pakao psihičkog nasilja. Tarik Prusac je tada otvoreno zaprijetio, ko moje dijete od mene rastavi, završit će pod zemljom. Tu jezivu najavu je i ispunio.
1: Nakon što je mu napao, da srnula na nju, pretukao je po svim dijelovima tijela, Prusac na glavi, on je nju vezao po ruku, a oko same glave, preko kose i preko usta, bila je zadnjih jedna pretraka, otprilike nekih 20 slojeva. Čvrsto je omotana. Također, ovom krivičnom događaju prisustvovali su i svjedoci koji su svi potvrdili da su prilikom ulaska u Hauser vidjeli da osumnjičeni nju čvrsto drži s ove ruke, da ona nema mogućnost da se bori, da je ona plakala, da je pomagala, da je tukla djevojčica i da je on zapravo bio svjestan onoga što radio je to htio i da je pucao iz neposredne blizine u Prusac.
0: Istragom je otkriveno da je osumnjičeni zloupotrijebio položaj zaštitara. Iako na dan ubistva nije radio, zadržao je službeni pištolj koji je morao predati u sef dan ranije. Agencija u kojoj je zaposlen pokazala je nedopustiv nemar. Nestanak oružja prijavili su tek kada su u medijima vidjeli vijest o ubistvu. Ipak najviše uznemiruje prošlost ubice. Prusac je 2016. pravosnažno osuđen jer je pretukao majku, a potom i brata. Postavlja se logično pitanje ko je i na osnovu čega dozvolio pravosnažno osuđenom nasilniku da svakodnevno duži vatreno oružje. Situaciju dodatno dramatizuje činjenica da, uprkos mjerama zabrane koje su bile na snazi, žrtva nije bila zaštićena. Selma Hadži Halilović iz Fondacije Cure upozorava da su u ovom lancu zakazali svi.
2: Ovo društvo nije ništa uradilo, nadležni nisu ništa uradili da osiguraju da mjera zabrane bude nadgledana, da Elma bude sretna i živa sa svojim djetetom. Ona je ponovo se našla u opasnosti, ona je donijela odluku moj život radi život za život djeteta. I to je naša strana priče.
0: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosadan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
3: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
4: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to je bivših supružnika kao roditelja, stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
0: Ubica iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća.
5: Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se građani ne mogu dogovoriti ni o popisu stanovništva, ali se godinama prilično uspješno održava tradicija da gotovo svaka druga kuća zna gdje ju je ono nešto za ne daj Bože. Prema procjenama, oružje posjeduje svaki deseti stanovnik države koja još liječi ratne traume, samo što ih kod nas često liječimo tako što pištolj držimo u ladici pored računa za struju. Otvorena su bolna pitanja. Ko kontroliše oružje? Ko kontroliše one koji ga nose? I kako čovjek sa presudama za nasilje ostane naoružan? Ili se kod nas sigurnosne procjene rade po principu nije pucao u posljednjih mjesec dana, stabilan je? O kontroli naoružanja, propisima i rupama kroz koje prolaze i oružje i institucije, Ibrahim Sofić razgovara sa stručnjakom za sigurnost, profesorom s Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, Arminom Kržalićem.
6: Prema posljednjim podacima, svaki deseti stanovnik Bosne i Hercegovine

0: Vojvodine legalno posjeduje vatreno oružje. Da li je potrebno mijenjati postojeće zakone, postrožiti ih možda kako bi se bolje kontroliralo ovo oružje?
1: U suštini, jeli, kad govorimo o legalnom oružju koje građani posjeduju, mislim da naš zakonodavni okvir koji je uređen tako kako jeste na nivou 10 kantona entiteta, prati i evropske trendove vezano za nabavljanje, držanje i nošenje oružja. Svojno su izmjene zakona o držanju i nošenju oružja u kantonu Sarajevo koje su još na jedan kvalitetni način upravo rješavale i definisale ove probleme vezane za ljekarski pregled, vezano za izdavanje dozvola osobama koje mogu imati, građanima koji mogu imati oružje. Tako da u tom pravcu mislim da ovaj normativni okvir prati trendove i prati evropske direktive. Mislim da je više problem, iako evo u zadnji slučaj se desio sa oružjem koje je bilo izdato, koje je imalo dozvolu, ali mislim da mi imamo veći problem sa oružjem ilegalnim koje nije registrirano, a ovo oružje ipak kroz vrijeme, evo ako uzmemo statističku analizu i ako uzmemo i određene incidente, doćemo do podatka da to gotovo malo prisustvo, možda svega 2% u odnosu na upotrebu vatrenog oružja koje je izvršeno u krivičnim djelima gdje se radi, jeli, o oružju ilegalnom. Tako da u tom pravcu mislim da bi trebalo više raditi, ali svakako je tamo gdje postoji prostora za poboljšanje i u ovom pravcu može se raditi. Posebno možda ići u ne najviši zagovornic samo pooštravanja kazni kad govorimo o legalnom oružju. Mislim na više ići na povećavanje vjerovatnoća otkrivanja mogućih zloupotreba, a zato su nam potrebne procjene upravljanja rizika, ispravno praćenje i analiziranje određenih podataka, što nam svakako u sistemu nedostaje gotovo u svim segmentima.
0: Nažalost, sve češće svjedočimo zločinima sa fatalnim ishodom. Koliko se radi na profilisanju, kontrolama tih vlasnika, ali i pravnim licima koja dozvoljavaju ili omogućavaju držanje oružja?
1: Pa zakoni su predvidjeli da se određene mjere radi, od provjere psihosocijalnih, psihičkih, fizičkih stanja osoba koje to traže, do njihovih ličnih karakteristika, ljekarskih uvjerenja. Međutim, ono što može dosta bolje da se možda unaprijedi jeste segment čuvanja i držanja tog oružja. Jer zakon je propisao da osobe koje posjeduju moraju da zato imaju i određene sigurnosne sefove. I u tom segmentu svakako se može više uraditi. Naravno, kad je u pitanju profiliranje, mislim da imamo i u zakonu osobe koje prolaze, koje traže dozvol, moraju proći obuku. Oni u tom kontekstu imaju također i obuku vezano za sigurnosne mjere rukovanja i upotrebe vatrenog oružja. Tako da u tom segmentu imamo dobar normativni okvir, ali svakako i postoji mogućnost, kao što sam rekao, u segmentu čuvanja, kući držanja oružja, da je to na sigurno, zakon propisao da se mora držati u sefovima, odnosno u sigurnosnim prostorima. Imamo i sad i ovo promjenu da svaki 5 godina se traži ljekarsko novo uvjerenje, da se na neki način i u tom kontekstu kontinuirano prati psihofizičko stanje osoba.
0: Dotakli smo se ovog posljednjeg slučaja. Desilo se da je riječ o uposleniku privatne osiguravajuće kuće. Uposlenici takvih osiguravajućih kuća otvoreno nose oružje, jednako kao snage sigurnosti. Da li je to ispravno? I ko vrši ili ko bi trebao vršiti kontrolu njihovih radnika i njihovog rada?
1: Zakon je tu jasan. Ta oblast je uređena na nivovima entiteta i Brčko distrika, još distrikta od 2002. godine kroz Zakon o agencijama za zaštitu lica i imovine. Zakon je u suštini dao mogućnost zaštitaru da nosi vatreno oružje i da u svojim poslovima obavljanja sigurnosti može koristiti vatreno oružje. Ali ono što je karakteristično jeste da je to dato da se može nositi u perimetru, to jeste na prostoru ili objektu gdje se vrše poslovi sigurnosti. Znači van tog objekta, van tog perimetra zaštitari ne mogu da nose vatreno oružje. To oružje ne bi smjelo svakako da bude vidljivo i ako se ide od agencije do samog objekta koji se osigurava, to oružje ne bi smjelo da bude vidljivo, kao što ne bi smjelo biti vidljivo ni kod građana koji ima dozvolu za držanje i nošenje oružja. U tom kontekstu zakon je jasno propisao da agencije mogu da nabavljaju za jednu polovinu svog osoblja

0: za vatreno oružje, kratke cijevi. Zakon je propisao također i ko vrši nadzor i praćenje ovakvog ponašanja, a to je inspektorat Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji ne samo da se bavi sa ovim poslovima, nego naravno oni svakako se bave i poslovima svih drugih segmenata Agencija za zaštitu lica i imovine, ne samo jeli o upotrebe vatrenog oružja, nego i drugih zakonskih normi koje su propisane. Mislim da čak u onom zadnjem dijelu vezanom za sankcije i kazne koje su propisane, da je propisano, mislim, odgovornoj osobi u agenciji kazna od 500 maraka ako osoba se ne pridržava i ne ostavi oružje u agenciji, to jest ako iznosi oružje van perimetra koji se osigurava.
1: Za kraj, gospodine Kržalić, kako se riješiti kulture oružja, posjedovanje i korištenje istog u društvu koje nerijetko poseže nasilju kako bi riješilo sporove i probleme? Da ne govorimo o tradiciji, proslavama, uspucnjeve, petarde, eksplozije.
0: Pa vi ste rekli dobro, jel ta kultura posezanja za oružjem, ja bih rekao, je neki spoj kod nas historije, traume, straha, jel, od novih sukoba i naravno spoj normi i slabosti institucija. Ovo se ne može riješiti i ne rješava se, kao što neki misle, jel, jednom mjerom preko noći. Potreban je paket gotovo mjera koje se istovremeno mijenjaju, koje se kontinuirano sprovode i na neki način mogu doprinijeti rješavanju ovih problema. Šta bi trebalo raditi gotovo u kontinuitetu? Prije svega, to su aktivnosti na smanjenju dostupnosti i cirkulacije oružja. To je podrazumijevao, jel, da imamo sistematske akcije dobrovoljnih predaja, da te predaje budu anonimne, bez sankcija za, evo, nelegalno oružje u određenim rokovima, da imamo, evo, praćenje, stroži i dosljedno provođenje procedura, da se prate direktive i dosljedno provođenje procedura za izdavanje dozvola, a to sam već rekao, psihološke procjene, periodične provjere i naravno ono što je veoma važno, što mi nemamo, a to su izrada digitalnih registara i razmjena podataka između policijskih agencija u entitetima i kantonima, i mislim da bi trebalo se fokus staviti na vruće tačke gdje je ilegalno oružje najrasprostranjenije. To bi trebalo neki način, jel, da onda pojačamo i policijske aktivnosti. Tu svakako neizbježno da se radi ne samo na visini kazne, naravno ja sam rekao i stojim iza toga da kada se ide na policijskog službenika, zato treba propisati kaznu dugotrajnog zatvora, ali mislim da trebamo ubrzati procedure obrade slučajeva zloupotrebe oružja i naravno da to bude javno vidljivo, da to se na neki način saopšti javnosti, a tu je potrebna bolja koordinacija ova tri trokuta policije, tužilaštva i sudova. Ljudi najviše reaguju na vjerojatnoću da će biti sankcionisani, a ne samo da će to biti, jeli, teška kazna ili da će to biti velika kazna, nego kada se to ekspresno završava, jel, u par dana, ne da se razvlači proces po godinu, dvije dana. I mislim, treba raditi na promjeni društvene norme. Šta je prihvatljivo, to je potrebno, jel, na neki način politička stabilnost, to je potrebno da imamo određene i dugoročne kampanje koje rade na podizanju svijesti o problemima i o rizicima koje oružje nosi sa sobom. Te kampanje, iako su do sada, znam, jeli, rađene, međutim, dobro bi bilo malo uraditi analizu efikasnosti tih kampanja, da se ne radi kampanja, evo, zbog projekta i mi imamo, jel, to da završimo, da uradimo kampanju, reko, da zaista vidimo na kraju čemu i u kojoj mjeri je ta kampanja dala svoje rezultate. Nemojmo zaboraviti da mi imamo velik broj ljudi koji su izašli iz rata, koji nose sa sobom traume, koje sa sobom nose nasljeđe rata i naravno PTSP boljevanja, hronični stres na neki način uz ambijent dostupnosti oružja čini veći rizik za upotrebu takvog oružja i mi često u društvu ignorišemo takve traume, često se pravimo da te traume i ne postoje i nikako ih kroz određene procjene ne tretiramo kao percepciju prijetnje, i to je možda jedan od vodećih problema koji evo imamo, da se često pojavljuju da određene osobe koriste vatreno oružje.
2: Sedmodnevno, informativno politički magazin Federalnog radija.
3: Konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti na sivoj listi Manivala biće saopštena u junu. Vlasti su se tim problemom bavile tradicionalno ozbiljno.

0: Dakle, tek kad je međunarodna blamaža pokucala na vrata. Godinu dana institucije su imale rok da usvoje zakon i urede sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Godinu dana je naravno prošlo u standardnom bosansko-hercegovačkom ritmu. Malo radna grupa, malo usaglašavanje, malo blokade, malo saopštenja, a po najviše vitalni nacionalni interes da ti zakoni ne budu usvojeni. A onda je stigao maj, pa su zakoni odjednom krenuli po hitnoj proceduri, kao student koji se sjeti ispita kad profesor već dijeli testove. Ako Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi, posljedice će osjetiti i političari koji mjesecima nisu uradili posao. Građani i privreda osjetit će to kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije pod budnom prismotrom. Jasmina Šukalić donosi priču o tome kako smo opet uspjeli dovesti državu pred međunarodni finansijski crveni karton, iako smo već jednom bili na istoj toj listi od 2015. do 2018. godine. Očigledno je kod nas i siva lista postala dio ciklične tradicije poput izbora i redukcije vode.
1: Siva lista Manivala dobro je poznat scenarij građanima Bosne i Hercegovine. Prvi put prije 11 godina BiH je bila na sivoj listi i trebalo je 3 godine da se stanje promijeni. Ova godina također je izazovna za našu zemlju. Vijeće Evrope zahtijevalo je donošenje određenih zakona kako se ne bi ponovila 2015. godina. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. To je bio jedan od uslova kako naša država ne bi dospjela na sivu listu Manivala, ali ne i jedini. Ovaj zakon usvojen je, reklo bi se pod pritiskom, ali zakoni o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nezakonito stečene imovine nisu. Zapeli su u vijeću ministara jer su sporni SNSD-u. Ministar pravde Davor Bunoza povukao ih je sa dnevnog reda nakon prijetnji ministara Srđana Amidžića i Staše Košarca blokadama.
2: Nikome nismo oduzeli nadležnost. Ovo što se govori da mi zapravo formiramo neku novu agenciju, novu državu, to nije točno. A bilo je propisano da to bude zapravo ured pred ministarstvom pravde BiH, a nam dalje zapravo entitetske agencije upravljale to imovinom uz nadzor ministarstva pravde, odnosno posebnog ureda, i mi smo shvatili to funkcionalno. To je bila zapravo posljedica kompromisa.
1: Iz SNSD-a tvrde da ne mogu razgovarati o predloženom zakonu jer vlada RS-a nije dala mišljenja o njemu uz jasan stav da ne žele prihvatiti osnivanje ureda za oduzimanje imovine kao državne institucije. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.
3: Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, opstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a. Dakle, ovo je konkretno SNSD koji u ovim situacijama opstruira donošenje zakona koji su nužda za Bosnu i Hercegovinu i plaćat će cijenu i ljudi koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove BiH entitet Republika Srpska i njihovi privrednici i njihovi građani.
1: Uz usvajanje zakona uslov je bio i da Federacija Bosne i Hercegovine formira registar stvarnih vlasnika pravnih lica, ali ni to nije učinjeno. Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine.
4: Postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene, mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne, imajući vidu da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivala.
1: Siva lista neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, tvrde stručnjaci. Manje stranih ulaganja i skuplji krediti posljedice su stavljanja na sivu listu Manivala, što znači financijska izolacija i niži ekonomski rang. Jasmin Mahmuzić, direktor Federalne agencije za bankarstvo.
5: Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
1: Siva lista značila bi i skuplje transakcije za novac koji stiže u zemlju. U našem slučaju dijaspora šalje čak 4,5 milijardi godišnje. Enis Ražanica, direktor Udruženja bankara BiH, upozorava.
6: Građani će

0: takvi koji su računali na takve transakcije biti zasigurno dosta oprezniji prilikom trošenja takvih sredstava u Bosni i Hercegovini, što može imati utjecaj na celokupnu ekonomsku aktivnost. Same transakcije za građane, za privredu, pogotovo one privrednike koji se bave izvozom ili uvozom, odnosno imaju veliki broj međunarodnih transakcija, dakle mogu osjetiti čak i na određen način krizu likvidnosti, obzirom da će naplata poslova iz inostranstva ili eventualno plaćanje nečega prema inostranstvu biti značajno usporeno.
1: Izgleda da su zakoni i registar s jasnim podacima o vlasnicima pravnih lica političko, a ne tehničko pitanje na kojem Bosna i Hercegovina gubi međunarodni kredibilitet. Domaće vlasti još jednom su pokazale da je blokada isplativ metod rada, te da su politička previranja izgleda bitnija od sudbine građana u našoj zemlji.
2: Bosna i Hercegovina 14. maja u Ženevi prvi put će se direktno suočiti pred tijelima ESPO Konvencije Ujedinjenih nacija zbog Trgovske gore i planiranog skladištenja radioaktivnog otpada tik uz granicu. Ako je sve potpuno sigurno, kako tvrdi Hrvatska, zašto se radioaktivni otpad ne skladišti na Sljemenu, nego tik uz granicu Bosne i Hercegovine, pitao se resorni ministar u vladi Republike Srpske Bojan Vipotnik. Građani u Zunu to pitanje ponavljaju godinama, samo bez ministarske funkcije i konferencije za medije. Ovo će biti prvo suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o tom pitanju i to u Ženevi, gradu diplomatije, međunarodnog prava i skupih satova. Jer ako već ne možemo zaustaviti nuklearni otpad, barem će rasprava o njemu biti održana na elegantnoj adresi. U međuvremenu, dok delegacije pripremaju argumente, stanovnici u Zunu pripremaju živce. Jer kod nas se ekološke katastrofe najčešće prvo demantuju, pa tek onda počnu. Lila Hođić.
3: Za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u koji će biti odlagan otpad iz Hrvatske polovine nuklearne elektrane Krško potrebno je izraditi strategiju i studiju utjecaja na životnu sredinu. Iz Republike Hrvatske zvaničnici i stručnjaci odavno poručuju da je riječ o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, a ne istrošenom nuklearnom gorivu koji Hrvatska kao vlasnik polovine elektrane mora da preuzme do 2028. godine. U tom smislu 14. maja u Ženevi pred Komitetom ESPO konvencije propitivaće se mnogo toga, navodi Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru.
4: Za izgradnju ovakvog objekta, znači nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 22. i 23. godini, imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
3: U oči priprema za sučeljavanje argumenata, ekspertni tim naše zemlje uz podršku pravnih savjetnika iz francuske kuće Labord Law iznijeće dokaze o neadekvatnosti lokacije Čerkezovac. Član tima Nemanja Galić.
5: Sa stručnog aspekta, sva dosadašnja, da kažemo, istraživanja informacije koje su potekle od, prvenstveno od naših eksperata, s obzirom na to da se Hrvatska ponaša netransparentno u tom pogledu, tako da sva dosadašnja istraživanja ukazuju da je ovo jedna apsolutno neprihvatljiva lokacija. Postoje brojni takozvani eliminacioni faktori usled kojih ona uopšte nije trebala ni da bude uzeta u razmatranje. To je jedan, da kažemo, prema nekom multidisciplinarnom pristupu se ti eliminatorni faktori gledaju i uključuju svakako, znači, više različitih naučnih disciplina poput geologije, seizmologije, hidrologije, čak aerologije i tako dalje. Da ne spominjemo naravno i taj demografski, odnosno i socioekonomski moment koji imamo s obzirom na blizinu naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini.
3: Nova istraživanja Geološkog zavoda Republike Srpske ukazuju na seizmičku, tektonsku i hidrologiju.

0: geološku nestabilnost terena planiranog za gradnju centra. Cvjetko Sandić iz Republičkog zavoda za geološka istraživanja i Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
1: Sve ono što je bilo u prošlosti neka pretpostavka, imamo danas neoboriv dokaz i činjenicu da geologija ne poznaje granice, da je teritorija novog grada blisko u geološkom smislu povezana sa teritorijom Republike Hrvatske i da svaki incident može biti ozbiljna prijetnja za čitavu Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
2: Privode se kraju i laboratorijske analize tih terenskih istraživanja koja već u ovom momentu, mogu da kažem, dodatno ide u prilog našim tvrdnjama da lokacija na Čerkezovcu ne ispunjava uslove da se tu pravi objekat nuklearnog tipa. Nećemo javno prezentovati laboratorijske analize iz razloga što želimo da to na neki način ostane dio naše argumentacije, ne želimo da hrvatska strana to iskoristi.
0: Iz BH tima navode da je Hrvatska prekršila ESPO i Arhušku konvenciju jer nije osigurala punu prekograničnu procjenu u ranoj fazi planiranja, što se smatra ključnom stavkom o kojoj je govorio Božo Dalmacija, profesor emeritus sa Univerziteta u Novom Sadu.
3: Praktično jednim memorandumom može doći do zaustavljanja projekta i bilo bi najbolje da se projekat zaustavi. Druga priča je da se razmotre druge neke lokacije, a treća priča što stoji u direktivi o katastrofama ta 2014. godine je da se uopšte ništa i ne gradi, da se praktično otpad skladišti u Sloveniji, znači tamo gdje ima mjesta i gdje je već sve urađeno.
0: Uprkos činjenici da zvaničnici i struka Republike Hrvatske negiraju opasnost materija za odlaganje blizu BH granice i tvrde da bi otpad bio kvalitetno i stručno zbrinut, sumnje postoje, kao i velika bojazan jer bi moglo doći do opasnosti za Novi Grad, bivši Bosanski Novi i ugroženost krajine, sliva Une i Save, što predstavlja prijetnju za oko 250.000 ljudi. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team.
4: Ekologija, generalno zaštita životne sredine, dobrosusjedski odnosi i sve druge prateće stvari jednostavno su gurnute po stranu, samo se pod hitno na sve moguće načine želi izgurati taj radioaktivni otpad na granicu sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovom. Kad pričamo o ekološkim rizicima, jako je važno da ne zaboravljamo da je rijeka Una, bar na ovom ovdje dijelu gdje se mi sad nalazimo, park prirode. Park prirode Una obuhvata četiri opštine, od Krupe na Uni, Novog Grada, Kostajnice i Kozarske Dubice. Sa hrvatske strane, na teritoriji baš i Trgovske gore, rijeka Una je pod zaštitom Nature 2000, to je evropska mreža zaštićenih područja. I isto tako ne smijemo zaboraviti da je na rijeci Uni i nacionalni park Una, da je tu i Štrbački Bug, da su tu slapovi Martin Brodu, da su to područja koja su na kraju krajeva i pod zaštitom UNESCO. Pričamo o području izuzetne bioraznolikosti, izuzetne prirodne vrijednosti, a ništa od tog na pravi način nije uvaženo.
0: Rezultati istraživanja dodatno naglašavaju da geološki sistemi ne poznaju administrativne granice, te da bi eventualni incident mogao imati direktne posljedice po teritoriju Bosne i Hercegovine. Istovremeno, ni malobrojno stanovništvo opštine Dvor na hrvatskoj teritoriji nije podržalo gradnju centra, a hrvatska vlada je, osim lex specialisa, donijela i uredbu o visini naknade koju će primati opština Dvor i Sisačko-Moslavačka županija. Kakav će biti ishod višegodišnjeg spora nije poznato, ali u Bosni i Hercegovini se nadaju poštivanju spomenutih standarda i konvencija, te su spremni pravo zatražiti i pred Međunarodnim sudom.
5: U Bosni i Hercegovini izbori za predsjedništvo nisu politički događaj. To je regionalni sport, psihološki instrument i sezona parenja političkih ega u jednom. Kandidati još nisu svi ni službeno potvrđeni, ali kampanja kao da je već počela, naravno mimo zakona. Biće to zanimljiva utrka za sva tri nacionalna korpusa. Kod Bošnjaka neka nova, ali i neka stara, gotovo zaboravljena imena. Kod Srba opozicija još traži jakog zajedničkog kandidata, što je u prevodu politički Tinder. Svi vuku lijevo, dok ne ostane neko ko nije ni previše opozicija, ni previše vlast, a ni previše živahan za koalicione pregovore. Kod Hrvata će ovog puta biti iznimno zanimljivo. U utrci će se naći jedan legitiman, jedan nelegitiman i jedan kandidat za kojeg ćemo saznati je li legitiman ili nije tek ukoliko pobjedi. Nećemo u ovoj emisiji

0: elaborirati da u državi imamo nezanemarljiv broj građana koji nisu konstitutivni, pa neće ni imati svog predstavnika. Ustavom im je uskraćeno puno pasivno, ali srećom legalno još imaju aktivno biračko pravo. Građani već tradicionalno ulaze u izbore s istom emocijom s kojom ljudi ulaze u zubarsku ordinaciju. Znaju da moraju, nadaju se da neće dugo trajati i mole Boga da anestezija proradi prije prvih rezultata. Sanela Hođić.
1: Opći izbori zvanično su raspisani za 4. oktobar. Glavna novina ove godine je uvođenje digitalne tehnologije koja bi trebala suzbiti izborne prevare. Iz Centralne izborne komisije uvjeravaju da se više neće moći glasati za drugu osobu ili one koji nisu među živima, te da za birače se ništa ne mijenja. Irena Hadžiabdić i Suad Arnautović.
2: Unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
3: U 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi sa biračkog mjesta.
1: Iako predizborna kampanja zvanično počinje u septembru, već se krenulo sa promocijom kandidata za najviše funkcije, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Stranke Trojke u federaciji ponovo izlaze sa provjerenim kandidatom za državno predsjedništvo Denisom Bećirovićem. U namjeri da obnovi mandat Bećirovića je za sada podržalo 14 stranaka, što je čak i više nego 2022. Kandidaturu je obznanio Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, te Šuhret Fazlić, bivši gradonačelnik Bihaća.
4: Ljudi su generalno nezadovoljni uopšte sa stanjem u državi, ljudi su nezadovoljni sa stanjem u politici. I svako ko bude progovorio iole drukčije i ko bude ponudio nešto iole drukčije, sigurno će imati šanse.
1: Kod Bošnjaka čeka se još ime kandidata iz SDA, ali i SBB-a, kako je nedavno potvrdio lider stranke Fahrudin Radončić.
5: Jer Bakir i ja smo se kandidirali 2010. i 2014. Oba puta sam ja vodio do zadnjih pola sata. Ja bi, ako se ja budem opšte kandidirao, volio da imam s Bakirom brk u brk tuču koja će pokazati ko zaista od nas dvojica uživa veće povjerenje među Bošnjacima. Pa evo, prvo da vidimo da li će se i ko će se sve još kandidirati. Da vidimo hoće li se i Izetbegović kandidirati ili neko drugi iz SDA.
1: Ako uzmemo u obzir imena ponuđenih kandidata, utrka za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda mogla bi biti znatno zanimljivija nego ranijih godina. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je više puta pozivao na zajedništvo, bez konsultacija sa ostalim strankama objavio je kandidaturu Darijane Filipović.
6: Naš cilj u HDZ-u Bosne i Hercegovine je jasan. Mi želimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će hrvatski narod ravnopravan biti sa svim ostalim konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini, u kojima će ravnopravno i samostalno moći izabrati svoje političke predstavnike na svim razinama vlasti. Svi smo mi odgovorni na hrvatskom političkom prostoru, svaku svom političkom kapacitetu za položaj hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. Mi ne moramo misliti na isti način i ne trebamo misliti na isti način, ali moramo imati odgovornost prema poziciji hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Prethodno je kandidaturu za člana predsjedništva istakao i Slaven Kovačević, koji uživa podršku DF-a Željka Komšića.
7: Što se tiče ideje, hajde tako da kažem, idejne opredjeljenosti, ja mislim da je Slaven još tvrđi, tako da kažem, od mene na tom putu. Odmah da kažem, Slaven Kovačević nije član DF-a, što mu ostvara mogućnost i da obrati se i drugom biračkom tijelu, mi ćemo to maksimalno podržati, maksimalno pogurati, kao da je član DF-a.
1: U međuvremenu Filipović i Kovačević dobili su protukandidata iz hrvatske opozicione petorke. Zdenko Lučić, diplomirani pravnik, general i profesor, pokušava ponuditi političku opciju izvan HDZ-ove dugogodišnje dominacije.
8: Zahvaljujem liderima petorke na podršci u kandidaturi za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristimo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
1: Zbog sankcija i pravosudnih procesa

0: Protiv lidera stranke Milorada Dodika SNSD će vjerovatno igrati na kartu provjerenih imena iz najužeg rukovodstva, poput Željke Cvijanović. Kad je riječ o kandidatu za predsjednika Republike Srpske, opozicija u tom entitetu pokušava doći do dogovora, ali se ispostavilo da je to za njih težak posao. Dobar izborni rezultat ide u prilog Branku Planuši, iako se i Draško Stanivuković može time pohvaliti.
1: Ovdje stvar ko ubjedljivo može detonirati i pobijediti, ko ima najbolji rejting, ko ima najveće šanse, ko može zasigurno pobijediti bez obzira ko bio, to je ispravno. I smatram da se na to trebamo usredotočiti. Bogu dragom hvala i beskreno hvala narodu, što mi je dao priliku da uvijek pobjeđujem, što mi je dao priliku da nijedne izbore ne izgubim.
0: I dok iz opozicije u RS-u uvjeravaju da su blizu dogovora, najžešće kritike stižu od lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koji pruža bezuvjetnu podršku Planuši, dok istovremeno optužuje Stanivukovića i Jelenu Trivić za bolesne ambicije i razbijanje jedinstva.
2: A evo sad još jednom pred vama dajem fair ponudu Drašku Stanivukoviću. Hoćeš da budeš kandidat? Izvoli ja, ti, Željka Cvijanović za člana predsjedništva. Pa da se odmerimo. Ti ćeš imati 10 miliona u kampanji koju je već složio, a ja ću imati telefon i skupinu 50 Spartanaca. I ja kao Leonida. I garantujem da ćemo ih razbiti oba dvoje. Ali nemoj da praviš problem Branku Planuši.
0: Kad je riječ o kandidaturi, SNSD očigledno čeka u kojem smjeru će ići opozicija, koja očito želi vlast, ali još traži formulu jedinstva koja bi joj dala realnu šansu.
3: Poštovani slušaoci, bilo je ovo sedmodnevno. Emisija nakon koje čovjek poželi ili ugasiti radio aparat ili barem provjeriti ima li pasoš pri ruci. Do narednog slušanja ostaje nam nada da će institucije proraditi prije nego što prorade skeneri na izborima i alarmi za radioaktivni otpad. Slušajte nas i naredne subote. Do tada srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Nirhad Ganjgo i urednica Miranda Fejzagić.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je čestitku BiH građanima povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana, navodeći da je 9. maj jedan od najvažnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Povezujući ove tri važne historijske i savremene dimenzije, 9. maj obavezuje nas da trajno njegujemo antifašističke vrijednosti, jačamo demokratske institucije i nastavimo graditi evropsku budućnost Bosne i Hercegovine utemeljenu na miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju, poručio je Bećirović. U Moskvi se danas obilježava Dan pobjede paradom na Crvenom trgu pod pojačanim mjerama sigurnosti, dok je privremeni prekid vatre donekle smanjio strah od mogućih ukrajinskih napada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je svim građanima ovaj dan, opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Parada posvećena porazu nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu godinama je korištena za demonstraciju vojne moći. Međutim, prvi put u gotovo dvije decenije održava se bez tenkova i drugog teškog oružja, samo uz tradicionalni prelet borbenih aviona. Čelnik stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj Peter Mađar danas će položiti zakletvu kao novi premijer, čime će zvanično biti okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Svečana ceremonija bit će održana u zgradi parlamenta u Budimpešti, dok se širom prijestolnice očekuju okupljanja i proslave pristalica opozicijske TISE, koja je uvjerljivo pobijedila na nedavnim izborima. Do 8. maja potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih koji su prijavljeni nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. 4 pacijenta trenutno su hospitalizirana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Johannesburgu u Južnoafričkoj republici, 2 su u bolnicama u Nizozemskoj i 1 u Cirihu u Švicarskoj.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 2, a najviša u Mostaru 17 stepeni. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 17 do 20.

0: 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Sanela Hodžić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.
5: Želimo vam uputiti pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovane slušateljice i slušatelji, uz magazin koji se danas propituje ko otvara, a ko zatvara vrata učionice, ko sjedi ispred školske table, a ko iza praga poštovanja. Magistar socijalnog rada te viši stručni saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo Ramiz Murtić. O pitanjima koja pred sobom danas ima Bosansko-Hercegovačko društvo. Pred nama Bosna i Hercegovina uz vijesti i novinske članke. Sarajevo, učenici gimnazije tokom nastave fizički napali profesoricu. Bijeljina, učenik udario nastavnicu kamenom u lice. Kiseljak, učenik u stomak udario profesoricu koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Hrvatska, učenik mi je stavio nož na vrat uz prijetnje ubistvom. Turska, bivši učenik sačmericom pucao u školi, ranio 16 osoba, uglavnom učenika. Italija, 13-godišnji učenik na školskom hodniku napao nastavnicu. Francuska, učenik nožem napao nastavnicu, policija ga privela. Rusija, učenik nastavnicu udario šakom u glavu. Nažalost, nižu se ove priče. Smatram da imamo ozbiljan problem u savremenom roditeljstvu gdje se djeci previše dopušta i daje prevelika sloboda. Prije 10, 15 ili 20 godina bilo je nezamislivo podići ton na nastavnika ili profesora, a kamoli fizički nasrnuti na njih. Postavlja se pitanje šta je sljedeće, navodi sociolog Vladimir Vasić. A mi upravo o ovim pitanjima koja su se istigla iznad Bosansko-Hercegovačkog društva sa našim gostom, rekoh, magistar socijalnog rada te viši stručni saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, to je gospodin Murtić. Gospodine Murtiću, dobrodošli na talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ispisujemo i danas emisiju Porodični magazin.
6: Poštovana Ida, hvala vam prije svega na pozivu i prilici da danas govorimo o jednoj temi koja s pravom izaziva zabrinutost javnosti. Srdačno pozdravljam i sve slušalce Federalnog radija.
5: Djecu Bosne i Hercegovine, želimo ih zaštititi od brojnih iskušenja koja ih sustižu, zaštititi ih od samih sebe, ali i onoga s čime se susreću, često ne znajući kako da reagiraju. Stoga se ispisuju i ovi naslovi članaka koji jesu uznemirujući, ali jesu upozoravajući za bosansko-hercegovačko društvo.
6: Da. Pa nekako nas baš i današnja tema podsjeća koliko je važno da kao društvo kontinuirano gradimo kulturu nenasilja, poštovanja i odgovornosti prema drugome, posebno kod ovih mladih generacija. Ovo što ste naveli kao brojne izvještaje i novinske članke koji su govorili o napadima na profesore ili profesorce, ja zaista odmah na početku da kažem da zaista svaki fizički napad učenika na profesoricu ili profesora predstavlja ozbiljno upozorenje, da ga ne treba posmatrati kao neki izolovani disciplinski incident. Kada se ovako nešto desi unutar učionice, javnost prirodno reaguje šokom, ali iz evo našeg ugla savjetodavno-terapeutskog rada mi znamo da takvi postupci najčešće nisu proizvod nekog lošeg dana ili nekog impulsa koji

0: ili i nastaje mnogo ranije. A to, da li nastaje onda najprije u porodici i tako, ja bih stvarno da rekao, ako se to dešava ranije, da ni porodica nije jedini faktor, ali jeste prvi i temeljni faktor. Dijete i adolescent u školu ne dolazi samo sa knjigama i školskim priborom. Ono u školu donosi kompletan emocionalni model koji je godinama gradilo kod kući i donosi način na koji podnosi zabranu, način na koji reaguje kad mu se nešto ne dopada, način na koji doživljava autoritet, način na koji se nosi sa stidom, kritikom, neuspjehom, kako rješava konflikt, tako. Tako da ako je dijete odrastalo negdje u kući u kojoj granice nisu bile jasne, u kojoj su pravila bila promjenjiva, u kojoj roditelj često odustajao od svoje dosljednosti kako bi izbjegao neki sukob, onda dijete vrlo rano nauči jednu važnu poruku, a to je da granica nije čvrsta, da se o granicama može pregovarati i da se granice mogu testirati. I onda tako dijete ulazi u školski sistem sa smanjenom sposobnošću da prihvati da postoji neko ko mu može reći, vidi to prosto ne može, to se ne smije raditi, ne znam, sada sjedimo, sada odgovaramo ili za neke postupke da sada snosi posljedice. Eto, i kažem ovo kada spomenu autoritet, pa i svi nekako često zaboravimo da poštovanje autoriteta, dakle to ne počne u školskoj klupi, nego evo, kažem, ranije u nekim kućnim, nazvao bi to mikrosituacijama, počinje kada dijete prvi put čuje ne i kad mora čekat svoj red i kad mora pospremiti svoju sobu, iako mu se ona ne posprema, i kad mora prihvatiti da roditeljska odluka ne zavisi od njegovog trenutnog raspoloženja. I ako dijete od najranijih godina dobije iskustvo da dovoljno vlastnim protestom, ljutnjom, histerijom ili emocionalnom ucjenom može da pomira, rekao bi, tu roditeljsku odluku, onda ono ne razvija unutrašnju disciplinu, nego razvija strategiju testiranja. I onda kasnije adolescenci ta strategija testiranja nije više neka simpatična ili slatka razvojna faza, nego neki vrlo ozbiljan problem, jer sada adolescent počne testirati profesore, pa vršnjake, pa sistem, pa ponekad i sam zakon.
1: Kako je naveo sociolog Vladimir Vasić, rekao smo i prenijeli smo njegove riječi, imamo ozbiljan problem u savremenom roditeljstvu i postavlja se pitanje šta je sljedeće. To dijete je neko ili nije odgojilo ili ga je pogrešno odgojilo. U određenim slučajevima previše povlađujemo djeci, tražimo njihova prava, a nigdje im se ne namećemo sa odgovornošću. U ovakvim situacijama potrebno je baviti se roditeljima, jer i krivični zakon prepoznaje odgojno zapuštenost djeteta, ali odgovornost je, kako ste sami rekli, na roditeljima. Možemo ih označiti kao odgojno zapuštenu djecu, ali neko se tim djetetom nije bavio. Stoga, navodi sociolog Vasić, primarna odgovornost je na roditeljima i na porodici. Očito nemamo dovoljno razvijene, nažalost, mehanizme u društvu poput centara za mentalno zdravlje ili centara za socijalni rad. Nažalost, ne bavimo se uzrocima, već samo posljedicama. Stoga navedoh sve ove naslove prenose uz vijesti i novinske članke od Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i svijeta. Možemo iscrtati jednu liniju koja veže prošlost i sadašnjost. Mi smo u prošlosti, gospodine Murtiću, ostavili jedan obrazac ponašanja kada govorimo o učionicama, stoga i naslovih ovu priču, ko otvara, a ko zatvara vrata učionice i ko sjedi ispred školske table, a ko iza praga poštovanja.
0: Pa kada pravimo neko poređenje sa prošlim vremenima ili sadašnjim vremenima, roditelji zapravo najčešće kažu da oni danas djecom kao da pristupaju modernije i da želi razgovarati sa njima, ali ne želi represiju. I ja ne bih koristio uopšte termin da su roditelji neki glavni krivci. Riječ krivac brzo zatvara prostor za razumijevanje, ali roditelji stvarno jesu prvi i najuticajniji odgojni sistem. Dijete svoje osnovne obrasce nošenja sa ljutnjom, zabranom, autoritetom uči u porodi. I zato ona, da kažem, nije jedini uzrok, ali jeste najvažnije polazište. E sad, ja bih se apsolutno složio sa vama da je dosta različito. Mi živimo danas u vremenu u kojem su gotovo svi, nazovimo to, tradicionalni autoriteti značajno

0: Ljubljani. Nekad je zaista profesor bio gotovo nesporna figura znanja i društvenog ugleda. A danas adolescent uranjen u kulturu u kojoj se svaki autoritet može ismijati, može s njim telefonom relativizirati na društvenim mrežama ili javno dovesti u pitanje, kako rekao, kreira neki novi kontekst. I tu dodatno nastaje problem ako dijete kod kuće ne dobije poruku da je nastavnik saveznik u odgoju, a ne protivnik. I, nažalost, mi sve češće imamo situacije da roditelj automatski zauzima odbranbenu poziciju prema djetetu, ne pitajući prvo šta se stvarno desilo, nego polazići uvijek od uvjerenja da je njegovo dijete oštećeno. I onda tako adolescent dobije snažnu poruku. Iza mene uvijek stoji neki zaštitni zid, a autoritet ispred mene nije stabilan. Ja ću vam još podsjetiti to da mi živimo u vremenu, odnosno ako poredimo neko vrijeme kada smo mi išli u školu, na starije generacije ili danas, pa mi danas živimo u vremenu kad imamo novu industrijsku revoluciju, ovo je danas digitalno doba. I to je, mislim, jako važan segment, jer danas više nisu samo roditelji i škola jedini odgojni glasovi, nego djeca i adolescenti svakodnevno provode sate i sate uz današnje digitalne autoritete, dakle influencere, streamere, youtubere, i oni često imaju veći emocionalni kredibilitet od nastavnika, a ponekad, nažalost, i od oba roditelja. I evo, imate istraživanje o YouTube okruženju, oni nas upozoravaju da ti algoritmi vrlo lako guraju mlađu publiku prema sadržajima u kojima se normalizuje negativizam, ismijavanje, neki neprimjereni obrasci ponašanja, a nažalost mladi nemaju dovoljno razvijene filtere da oni procijeni dugoročne posljedice takvih poruka. I u tom smislu, kad adolescent svakodnevno sluša popularne kreatore sadržaja koji, recimo, školu nazivaju debilanom, profesore prikazuju kao beskorisne činovnike, kompletno obrazovanje kao neki gubitak vremena, to dijete ne usvaja samo jednu šalu, nego on postepeno usvaja stav prezira prema institucionalnom autoritetu. E onda problem je to što se ne zadržava samo na nivou tog humora, nego kroz stalno ponavljanje stvara uvjerenje da je svaka figura sistema legitimna meta ismijavanja ili osporavanja. E, kad se to nekako, to ismijavanje autoriteta, spoji sa adolescentnom impulsivnošću i nekom slabom frustracionom tolerancijom, taj verbalni prezir vrlo lako može prijeći u otvoreni konflikt ili agresiju. Zato više danas i ne možemo govoriti samo o odgoju u porodici i školi, nego i onome što bismo mogli nazvati digitalnim suodgojem. Evo, tako da se izrazim. Ako mlada osoba od influencera dobija poruku da je bunt sam po sebi vrlina, a da je nepoštivanje pravila neki znak autentičnosti ili originalnosti, i da je omalovažavanje škole društveno simpatično, onda roditeljski i školski autoritet moraju ulagati, rekao bi, dvostruko više napora da izgrade poštovanje i da izgrade granice. Drugim riječima, djeca danas ne odraste samo uz roditelje, nego i uz ekrane, a ekran vrlo često nije neutralan, nego aktivno modelira, rekao bih, njihov odnos ne samo prema škole, nego i prema radu, prema disciplini, prema autoritetu i tako dalje.
1: Nekome kazati da je krivac ili ne, rekao ste da se nikada ne biste složili da su roditelji isključivi krivci. Krivični zakon prepoznaje, rekao, odgojnu zapuštanost djeteta, ali odgovornost je ipak na roditeljima.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
1: Navedoh malo čas naslove članaka i vijesti iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i svijeta. Ponovno smo tu gdje nas zatiče jedna priča, jedan naslov. Osnovna škola u Čitluku zabranila mobitele, šminkanje, bojenje kose, lakiranje noktiju. Dakle, radi se o osnovnoj školi, ne o srednjoj. Školski odbor je pristupio usvajanju novog kućnog reda škole kao izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškim mjerama, a zabranom su obuhvaćeni svi učenici osim onih kojima je telefon potreban iz zdravstvenih razloga. Dakle, radi se o jednoj osnovnoj školi u Čitluku koja je uvela potpunu zabranu nošenja i donošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u školu, a odluka je stupila na snagu, možemo kazati, prije 24 sata. Oglasio se i školski odbor osnovne škole, a na prijedlog učiteljskog vijeća i u suradnji sa vijećem roditelja škole jednoglasno su donijeli odluku za učenike škole u potpunoj zabrani unošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u

0: u prostorije škola. Kako su vaša razmišljanja o zabranama?
1: Malo prije spomenu vezano za taj ekran i za, da li je tome mjesto u školi ili generalno u odgoju djeteta. Ja mislim da to ne treba posmatrati kao nekakvu represivnu mjeru, već prosto postavljanje nekih granica. Evo, to ono što smo govorili, na koji način danas djeca to poštuju. Ili koliko roditelji ili evo škola pristupa neki moderniji način gdje ne želi neku prečeranu represiju, jer djeca imaju i svoja prava danas. Naravno da rekao bi, niko razuman ne zagovara neku grubu represiju ili strah ili ponižavanje djeci. Ali moderna komunikacija sa djecom, ovo što se danas jel kao želi potencirati, se ponekad malo pogrešno prevede u neko beskonačno pregovaranje i povlačenje sistema roditelja ili škole pred djetetovom nelagodom, a to stvarno nije isto. Dijete ne treba granice, ne treba nikakvu, ono ne treba strogoću radi straha, već treba dosljednost radi sigurnosti. Dakle, psihološki gledano, granica nije samo zabrana. Granica je i osjećaj da postoji stabilan odrasli koji može podnijeti i djetetovu ljutnju i negodovanje, a ipak ostati pri svojoj odluci. Dakle, kad roditelj svaki put popusti samo da izbjegne sukob, rekao bi da on kratkoročno kupi mir, ali dugoročno proizvodimo dijete koje ne razvija kapacitet da podnese frustraciju. I ovo kad spomenu frustraciju, mislim da to zapravo možda jeste centralni psihološki pojam kad bi govorili o ovakvim incidentima, jer to je frustraciona tolerancija. A to je sposobnost da osoba, evo u ovom slučaju dijete, izdrži nešto što mu nije po volji. I da je kritikovan ili da je zaustavljeno tamo gdje ne može da ide, da je dobilo ono, ili da nije dobilo ono što želi u tom trenutku. Dakle, rekao bi da je to sposobnost da svaka odnosa osoba podnese zabranu, neuspjeh, čekanje, neslaganje, kritiku ili neki osjećaj nepravde. A mi danas vidimo sve više djeci i adolescenata koji vrlo teško podnose te unutrašnje tenzije. I umjesto da se frustracija mentalno obradi kroz govor, razgovor, kroz razmišljanje, kroz samokontrolu, ona se prazni impulzivno. Nekad verbalno, nekad kroz razbijanje, a nažalost nekad i fizičkom agresijom, a nasilje često upravo jeste to, dakle nesposobnost da se izdrži unutrašnja frustracija. Dakle, ako škola ili kada profesorica, ne znam, postavi granicu, kada kaže da su zabranjeni mobiteli, kada ocjenjuje, kada opomene, kad javno zaustavi neko neprimjereno ponašanje, adolescent koji nema razvijen kapacitet samoregulacije, to ne doživljava samo kao neku pedagošku intervenciju, nego kao lični napad na vlastiti ego, i ako nema izgrađenu tu samokontrolu, tad impuls zapravo može preuzeti kontrolu. Eto, to je nekako, kad govorim o tom sistemu nagrade i kazne, ja više volim govoriti o vezi između ponašanja i posljedice. Djeci je za nekakav emocionalni razvoj neophodno da svijet bude oko njih predvidiv. I da oni znaju, ako pređem granicu, slijedi posljedica. Ako ispunim obavezu, slijedi priznanje. Ako povrijedim drugog, slijedi odgovornost. Problem nastaje kad su te posljedice nejasne, odgođene, nedosljedne. Evo, ja sad smo nadam da će ta pravila biti ispoštovana u tim školama kada su donesena i kad dijete recimo ne zna da li će njegovo ponašanje biti sankcionisano, ignorisano ili opravdano, ono će uvijek nastaviti da testira sve dok ne pronađe neku krajnju tačku. I onda ta krajnja tačka se može pronaći upravo kroz neki ozbiljan incident. Zato kažem, možda djeca ne trebaju strogu kaznu, koliko više trebaju jasnu i izvjesnu posljedicu.
0: Govorili ste o prošlosti, govorimo i o sadašnjosti. Spomenuli smo primjer ove osnovne škole u Čitluku. Želimo im uputiti pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jer su novim kućnim redom učenicima zabranili šminkanje, farbanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, ali i različita opojna sredstva, cigarete, elektronske cigarete, kao pretjesne i nepristojnu odjeću koja ne priliči dječjem uzrastu. Kazali su da je cilj ove zabrane poticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način. Neka djeca budu i ostanu što duže djeca, zdrava, opuštena i neopterećena digitalnim sadržajima kojim kradu najljepše dane djetinjstva. Poruka je učitelja i uprave ove škole koje pozdravljamo, rekoh uz porodični magazin Radio Federacije.

0: Federacije Bosne i Hercegovine, dakle zaštita djece, zaštita njihovog djetinjstva. Radi se o osnovnoj školi, a čuli smo na što se odnosi zabrana. Od šminkanja, farbanja kose, lakiranja noktiju, unošenje i konzumacija energetskih alkoholnih pića, opojnih sredstava, cigareta, pretisne odjeće. Kada bismo ovo pročitali u danima prošlosti, vjerujem da bi zastali i ne bismo vjerovali da se sve ovo može dogoditi danas u jednoj osnovnoj školi, jer to su tek djeca.
1: To je tačno. Nikad nije besmisleno vraćati granice i vraćati odnos. Ali evo, danas bi možda bilo neka poruka mladima da ljubav nije isto što i popuštanje. Jedna od najvećih zabluda savremenog odgoja ili savremenog roditeljstva jeste uvjerenje da ćemo dijete sačuvati od stresa tako što mu uklanjamo sve frustracije, a time ga zapravo ostavljamo nespremnim za realni svijet. I ja mislim da bi i roditelj i nastavnik svako trebao da bude emocionalno dostupan, ali i dovoljno čvrst da dijete osjeti postoje pravila koja ne zavisi od mog raspoloženja. Postoje posljedice koje ne nastaju zato što sam se naljutio. Postoji poštovanje koje dugujem drugome čak i kad se ne slažem sa njim. A to je zaista neki dugotrajan proces, ali počinje od ovih malih svakodnevnih dosljednosti. I svakako da treba pozdraviti recimo poruku, odnosno odluku jedne osnovne škole koja je uvela granice, evo tako kažem, na takve vrste ponašanja koji možda jesu ne samo incidenti ili alarm društva, već one mogu, ili nije neka slučajnost, već neki signal da imamo širije pomjeranje u odnosu djece prema granicama, prema odgovornostima, prema autoritetu. I možda jedino kažem, treba ostati dosljedan u tome, jer najčešća greška je nedosljednost, mislim roditeljska ili škole. Dakle, nije problem ni strogoća ni blagost, najveći problem je da kada dijete ne zna šta može očekivati.
2: Geometrija zvuka.
0: Vaš porodični magazin. Naš gost je magistar socijalnog rada te više stručni saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo Ramiz Murtić o pitanjima koja pred sobom ima bosansko-hercegovačko društvo. Sindikat srednjeg i visokog odgoja i obrazovanja nauke i kulture Bosne i Hercegovine u kantonu Sarajevo tvrdi kako je posljednji događaj u školi logičan slijed i kulminacija haosa koji je u sarajevskim srednjim školama nastao kao direktna posljedica nakaradnih zakonskih rješenja koje je nametnulo resorno ministarstvo i skupština, navodi sindikat. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i pravilnici su u potpunosti obesmislili odgojno-obrazovni proces u srednjim školama, a sindikat je kontinuirano upozoravao na posljedice ovakvih rješenja i prije i poslije njihovog donošenja. Škole su, navodi, bude pretvorene u birokratizirane prikupljače statističkih podataka. Ideja da će ovakvim rješenjima škole učiniti sigurnijama pokazala se suštinskom pogreškom ministarstva, na koje smo, nažalost, unatoč kritikama stručne javnosti dalje tvrdoglavo insistirali. Događaj u školi je posljednje upozorenje svima da se hitno moraju poduzeti koratke izmjene propisa kako bi se zaustavilo urušavanje srednjeg obrazovanja u Sarajevu, navelo je u svom saopćenju tijelo sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture u kantonu Sarajevo.
1: Djelujući u kantonalnoj javnosti ali porodično savjetovalište, jesmo itekako uključeni recimo u različite vidove rješavanja pa rekao bih izazova ili ponašanje problema djece koja ili povezana sa tim sistemom kada pristupujemo recimo često multidisciplinarnim sastancima sa ostalim organizacijama odnosno institucijama. Dakle, negdje što pripada nekako tom sistemu možda ne bih komentarisao, ali evo i sistemske perspektive iz ove našeg dijela rada, mi ponašanje adolescenta nikad i ne posmatramo potpuno odvojeno od odnosa u kojima on živi. E sad, to vrlo često dijete koje djeluje buntovno, agresivno, neposlušno, zapravo nosi mnogo neobra,

0: određenog porodičnog stresa. Da li je to neka, ne znam, emocionalna odsutnost ili konflikt roditelja ili modeliranje agresije ili osjećaj neviđenosti ili neka kronična tenzija u njegovom domu, u kući. I to onda ne znači da svaki incident ima isti uzrok, ali znači da, recimo, adolescentno ponašanje često jeste simptom. A djece i mladi ponekad ponašanje, vjerujte, pokažu ono što porodica nije uspjela preraditi riječima, kako on to iskaže svojim ponašanjem. Pa ako je dijete godinama gledalo kako se konflikti rješavaju vikom, poniženjem, silom, onda agresija za njega prestaje biti neka nezamisliva strategija, nego postaje neki naučeni jezik odnosa. Ja mislim da mi zajedno zapravo trebamo shvatiti da nekako najvažnije da ovakve događaje, da se ne koristi samo za nekakav jednodnevni šok ili neku odsudu. Svaki incident nasilja u školi treba da nas vrati na ozbiljno pitanje. Kakvu mi emocionalnu otpornost gradimo kod djece i kakav odnos prema granicama gradimo kod njih od njihovih najranijih godina. Jer škola sama, ja mislim da ne može nadoknati ono što porodica nije uspjela izgraditi, ali društvo može poslati jasnu poruku da je poštovanje, odgovornost, samokontrola, nešto što se mora zajednički vraćati u fokus. I ako to ne budemo radili, nećemo imati samo problem neposluha u učionicama. Imat ćemo generacije mladih ljudi kojima je svaki vanjski zahtjev doživljen kao lična prijetnja. To je mnogo širi problem od jednog školskog incidenta. A brojna su sigurno pitanje pred našim zakonodavcima ili pred sistemima i socijalne zaštite i obrazovanja, ali ja mislim da je ovo zapravo taj ključni dio. Da nekada jeste stvarno, kao što ste rekli, profesor bio figura znanja, figura discipline, figura društvenog ugleda, a danas djeca odraste u kulturi u kojoj svaki autoritet može biti ismijan, može biti javno osporen i gdje roditelj staje na stranu djeteta. Drugim riječima, negdje vjerovatno i djete dobija poruku u samoj porodici koliko je to bitno i koliko je važno da se postoje autoritet koji profesor predstavlja ili sama škola. Dakle, važno je, kažem, da podsjetamo da znamo da je škola samo mjesto incidenta, a porodica je to mjesto nastanka problema i da poštovanje autoriteta ne počinje pred ovim dnevnikom tamo, nego za porodičnim stolom. I dijete koje ne poznaje granicu kod kuće, on će granicu doživljavati kao napad van kuće. To je, da se prosto jezik, nasilje postaje jezik nemoći ili neizgrađene samokontrole.
1: I prije no što vas pozdravimo, na trenutak ćemo prenijeti ono što su Talijani odlučili. Oni će novčano kažnjavati učenike koji su agresivni prema nastavnicima. Raste zabrinuto zbog agresije usmjerene na učitelje, jer se bilježi više od 100% broja agresivnih napada na nastavno osoblje. Italija je ponovno uvela mjeru ocjenjivanja ponašanja učenika, zabrinuto zbog agresije usmjerene na učitelje. Tako su škole dobile ovlast ocjenjivati učenike isključivo na temelju njihovog ponašanja. Te će ocjene uveliko uticati na polaganje mature, a učenici koji neće imati ocjenu dovoljan iz vladanja morat će ponavljati razred. Oni koji su na granici, to su tek detalji, morat će polagati test iz građanskog odgoja, a uvedene su kazne od 500 do 10.000 eura za nasilje prema školskom osoblju. Ovo je komentirao i ministar obrazovanja. U Italiji kazao je reforma ocjena za vladanje vraća važnost individualne odgovornosti i stavlja poštovanje ljudi i javnih dobara u fokus i vraća autoritet učiteljima, o kome smo također malo čas na trenutak govorili. Novu mjeru podržala je i talijansko udruženje direktora škola, bilježe porast napada na nastavno osoblje, tako da školodavci se često sukobljavaju sa profesorima oko korištenja mobitela na nastavi. Nastavnicima je u mnogim slučajevima bila potrebna liječnička pomoć, a ponekad su i roditelji učenika bili oni koji su napadali nastavnike. Međutim, Nacionalni studentski savez nije podržao ovu odluku vlade, te ju je nazvao korakom usmjerenim na jačanju kaznene kulture. Detalj iz Italije. Mi smo danas govorili o Bosni i Hercegovini, našoj djeci koju želimo zaštititi i osigurati im lijepo djetinstvo. Želim vam se zahvaliti na današnjem druženju. Odgovorili smo na pitanja ko otvara, ko zatvara vrata učionice.

0: Sjedi ispred školske table, ako iza praga poštovanja. Naš gost bio je magistar socijalnog rada te višestručni saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, Ramiz Murtić, govorili o pitanjima koja se nalaze danas ispred Bosansko-Hercegovačkog društva. Gospodine Murtiću, zahvala i nadam se ponovnom susretu.
1: Hvala vam puno, prijatno druženje.
0: Pratili ste porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, autorica emisije Aida Hadžijavdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Slušajte u programu Federalnog radija.
7: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
6: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
8: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
1: Za razliku od evropskih komemoracija u Rusiji je obilježavanje Dana pobjede centralni državni događaj godine. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada uz prisustvo ruskog državnog vrha, vojske i veterana. Ipak, ovogodišnje obilježavanje protječe uz pojačane sigurnosne mjere i u nešto skromnijem formatu nego ranijih godina, u sjeni rata u Ukrajini i pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ruske vlasti pobjedu nad nacizmom predstavljaju kao ključni dio nacionalnog identiteta uz poseban naglasak na ogromne žrtve koje je tokom Drugog svjetskog rata podnio Sovjetski savez. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Goražde je danas domaćin 28. susreta Zlatnih ljiljana Federacije, gdje se očekuje dolazak oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja i 200 zvanica predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa. U Kantonalnom savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ponosni su što će Goražde četvrti put biti domaćin najhrabrijim sinovima Bosne i Hercegovine, s kojima će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom i Dan Zlatnih ljiljana.
3: A u oči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru su predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih vođa, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine.
2: Kako je saopćeno, deklaracija je odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Sastavljena od 10 tačaka, naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine.
3: Čamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, uputio je danas rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima ove godine.
2: Duraković je 2022. bio nezavisni kandidat bez podrške i jednog političkog subjekta i osvojio je 13.760 glasova, odnosno 2,16%, što je bio treći rezultat ukupno za predsjednika entiteta i najbolji među kandidatima iz reda bošnjačkog naroda. Na osnovu ustavnih pravila preuzeo je jednu od potpredsjedničkih pozicija.
3: Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja.
2: Kako je saopćeno iz OHR-a, razgovarali su o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini te unaprijeđenju ključnih reformskih procesa. Schmidt je naveo napore koji se trenutno poduzimaju u cilju očuvanja stabilnosti, uključujući i jačanje funkcionalnosti državnih institucija, podržavanje ustavnog okvira, jačanje integriteta izbornog procesa i unapređenje reformi bitnih za put Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama.
3: Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine Željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije Nermin Nikšić. Poručio je da vlada ne želi prepustiti situaciju u slučaju, niti ostaviti radnike bez podrške.
4: U ovom periodu pred nama dati sve od sebe da riješimo pitanje Nove Željezare. To podrazumijeva, pored ostalog, i onu ponudu koju smo dali vlasnicima da ono što su oni platili za Željezaru vlada isplati, naravno i neke investicije za koje se mogu dokazati su međuvremeno imali i troškove da i to kompenziramo kroz tu cijenu, ali nam nije opcija da dignemo ruke od Željezare i da Željezara ode u stečaj, da radnici ostanu bez posla.
3: Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza zbog primjene sistema ulaz-izlaz u Evropsku uniju. On je naglasio da su izmjene zakona o strancima, koje bi sredinom naredne sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa

0: iz naše države i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa.
1: To će onda biti mogućnost koju će Hrvatska dati svim vozačima kamiona i autobusa. Naime, zanimljivo je da je Europska komisija prepoznala tu potrebu za, ne znam, pilote zrakoplova, za željezničare, za pomorce, ali za kamione i autobuse ne. Pokušali smo da to bude stvarno dio zakona koji će

0: Uspjeli je taj naš bilateralni dio koji ćemo sad usvojiti u novim izmjenama zakona o strancima.
1: Svijet.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Države da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje, prenosi BBC.
3: Iranci nikada ne bi popustili pod pritiskom, napisao je Araghchi u objavi na društvenoj mreži X, dan nakon što su se obje strane optužile za pokretanje napada u Hormuškom Oreuzu. Uprkos sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je primirje na snazi.
2: Čelnik stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Peter Mađar, danas će položiti zakletvu kao novi premijer, čime će zvanično biti okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana.
3: Svečana ceremonija bit će održana u zgradi parlamenta u Budimpešti, dok se širom prijestolnice očekuju okupljanja i proslave pristalica opozicijske TISE, koja je na nedavnim izborima uvjerljivo pobijedila. Mađar, koji je tokom kampanje obećavao promjenu režima i povratak demokratskih standarda, posljednjih dana poziva građane da prisustvuju inauguraciji i simbolično okrenu novu stranicu nakon, kako tvrdi, godina političke i institucionalne stagnacije.
2: Do 8. maja potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih koji su prijavljeni nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija.
3: 4 pacijenta trenutno su hospitalizirana, jedan je na intenzivnoj njezi u Johannesburgu u Južnoafričkoj republici, 2 su u bolnicama u Nizozemskoj i 1 u Cirihu u Švicarskoj.
2: Danas se održava Zavidović i Biznis forum 2026, koji je pokrenula tamošnja razvojna agencija. Forum ima za cilj kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, poduzetnika i proizvođača s područja Zeničko-Dobojskog kantona. Direktor razvojne agencije Zavidovići Ajdin Polić.
4: Današnji paneli će biti u vezi sa poticajima u privredi, odnosno poticajima domaćoj proizvodnji i naravno onaj slađi i ljepši dio ženama u poduzetništvu, odnosno jedan panel posvećen isključivo ženama koje su ostvarile vlastite biznise u Bosni i Hercegovini, koji naravno posluju u sektoru proizvodnje. Očekujemo da će ovaj biznis forum postaviti neke osnove, da kažemo, za budući i za razvoj i da ćemo naravno sa svojim zaključcima postići neke efekte u dugoročnom periodu i naravno koji će se ticati i obrazovanja i turizma i razvoja privrede i naravno proizvodnje u Zeničko-Dobojskom kantonu prvenstveno.
2: Na sarajevski aerodrom jutros je sletio prvi avion kompanije Eurowings na relaciji Berlin-Sarajevo, čime je ponovo uspostavljena direktna linija između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Njemačke. Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović izjavio je da je cilj da linija ostane aktivna cijele godine. Prvim letom iz Berlina u Sarajevo je doputovao i ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut, a obratili su se i Arend Miller iz ambasade Njemačke u BiH te gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
5: Berlin i Sarajevo dijele mnoštvo interesa u budućnosti i ova veza će biti sigurno jedan ogroman poticaj turističkim vezama, kulturnim vezama, sportskim, političkim, institucionalnim, posebno ako gledamo u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine.
6: Izuzetno sam ponosan što je ova priča koju ambasade u Berlinu, aerodrom Sarajevo, turistička zajednica kantona Sarajevo započela prije 2 godine, 2024. na sajmu turizma u Berlinu, razgovore sa Eurowingsom i evo konačno je realizovana ta inicijativa. Ovo jako puno znači i za političko, ali i za turističko povezivanje dva glavna grada i naše Bosne i Hercegovine sa našim najvećim saveznikom u Evropskoj uniji, to je nesumnjivo Njemačka.
7: Odnosi između naših dviju zemalja daleko nadilaže političku i ekonomsku saradnju. Prije svega te odnose oblikuju ljudi, posebno brojni građani i građanke Bosne i Hercegovine, koji žive i rade u Njemačkoj i predstavljaju snažan i važan most između naših društava.
8: Ono što vrijedi naglasiti da će i u toku ljetne sezone biti dodat još jedan let, tako da i u ljetnoj sezoni kada dođu naši sugrađani iz širom svijeta imat će prilike da uživaju u Sarajevu. Danas kanton Sarajevo, odnosno grad Sarajevo, je povezan sa 41. Evropskom destinacijom u direktnom letu.
2: Na odlagalištu komunalnog otpada Uborak kod

0: Mostara tokom noći izbio je požar, zbog čega su intervenirali mostarski vatrogasci.
1: Građanska inicijativa Jer nas se tiče smatra da je riječ o namjerno izazvanim požarima kako bi dio smeća izgorio i tako se otvorio novi prostor za odlaganje. Šteta koja se nanosi okolini i zdravlju stanovnika Mostara je nesaglediva, stoji u objavi inicijative na Facebooku. Odlaganje otpada na Uborku jedan je od najdugovječnijih komunalnih i ekoloških problema u Mostaru.
2: Putevi. Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini mokar i klizav uz smanjenu vidljivost na pojedinim dionicama. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i preko planinskih prevoja. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje kolovoz je suh ili mjestimično vlažan. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Pretjecajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška, dok je u oba smjera duga kolona putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
3: Vrijeme.
0: Prije podne je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom, temperature u 11 sati.
1: Bjelašnica 3 stepena, Ivan Sedlo 12, Sokolac 13, Sarajevo 14, Srebrenica 16, Jajce i Livno 17, Tuzla 18, Trebinje 20, Banja Luka i Sanski most 21, Prijedor 22 i Mostar 23 stepena. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovom pregledu vijesti. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. 12. festival dječje umjetnosti FEDU. Manifestacija je to koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Glumci pozorišta Lutaka u Nišu iz Srbije na sceni pozorišta mladih Sarajevo izveli su predstavu Hajdi, a glumci teatra Mjesec u multimedijalnoj sali općine Novi Grad odigrali su predstavu Umišljena mišica. Obje su predstave dio takmičarskog programa. U okviru svečanog otvorenja mala publika

0: Publika uživala je u pjesmi Zeko zemljoradnik, autora Fahrudina Kučuka, idejnog tvorca festivala.
1: Festival FEDU je u stvari najviše i napravljen da mi vidimo šta to djeca i da im damo podršku. Da, ima i trupe dođu, to su profesionalni glumci, ali to je takvičan karakter, zabava, pouka i tako lijepo, ali puno toga je programski određeno da mi djeci damo podršku. Prvi moto festivala, festival dječje umjetnosti, šta to djeca mogu, dakle u svim kategorijama imamo konkurse i za taj dio su djeca autori. Bivaju nagrađeni i novčano, i plaketama, i statuama, kako rekao, objavljeni u zborniku radova. Vilenjakova pero koje nosi naslov kao takav, jel, almana godišnjak, a uvijek sa nekim lijepim podnaslovom, gdje su objavljene i gdje su objavljene tri priče pisaca djece i etablirani autora, kao, znači oni koji su nagrađeni, i eventualno ja još nešto čisto dodam, djeca dobiju ilustratore, dobiju te knjige u regionu kad i drži ljudi, pošto idem, hodam, družim se ljudima, ne mogu da vjeruju da takva vrsta, rekao bi, knjige i slikovnice postoji u Bosni i Hercegovini, da se tako djeca adekvatno nagrađuju, jer rekao bi opipljivo. Dakle, kad kažem postprodukcija, produkcija, mi pored Vilenjakovog pera nastojimo svake godine da iznesemo po jednu predstavu, dakle, udruženje Fani, Festival FEDU, da po jednu predstavu radimo. U tom muzičkom dijelu, kad je pitan takmičenje da li je za najvokal ili je za gitaru, kad su nagrade u pitanju, dječak ili djevojčica koja pobjedi, ulazi u profesionalni studij. Njoj ili njemu se piše zaista autorska pjesma, muzika, aranžmani, i imaju dvije verzije na bosanskom i na engleskom. I to je ta nagrada, a što se tiče ovamo, muzičar, na primjer, gledaju se brendovi, najbolje gitare im se poklanju. To je u ovom dijelu za likovnu umjetnost, gledamo isto tako da nagradimo, i eventualno ako se pojavi da je, rekao bi, izvanredan u tom što radi, onda gledamo da bude možda dijelom ilustrator u Vilenjakovom peru, i sve ono je u stvari činjenica. Festival bude i praćen i posjećen i što ja znam, ali mi imamo sa svakog festivala, imamo, rekao bi, dokaz. Oko 200 programa u 6 dana.
0: A najbolji put za pravilan odgoj djece i mladih upravo je kultura. Predstava Odjek tišine, izvedena proteklih dana u Cazinu i u Bihaću, nastala je u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja. Cilj je potaći razgovor o temama poput međuvršnjačkog nasilja, mentalnog zdravlja i rizika koje nosi neodgovorno i ilegalno posjedovanje oružja.
2: Pozorište mladih Tuzla za predstavu Odjek tišine odlučilo se zahvaljujući saradnji sa nekoliko organizacija mladih i razvojnim programom Ujedinjenih naroda u BiH, a nakon Tuzle izvodit će je širom BiH. Prva stanica je Cazin, kaže Adnan Mujkić iz pozorišta mladih Tuzla.
3: Tako se prosto desilo. Mi, dakle, ovo neće biti jedini kanton gdje ćemo mi gostovati, ali evo nekako se tako organizacijski i produkcijski desilo da je najlakše bilo organizovati, bit ću iskren. I evo, sretni smo što počinjemo odavde, jer ovdje smo kao pozorište gostovali prije nekih 20 godina kad smo bili mali i tek se osnivali. I ako je sud po reakcijama učenika koji već sad dolaze, čini nam se da će i predstava, a i onaj okrugli stol koji je edukativnog tipa, i tekako biti inspiracija svima nama. Tako da je scenarij, ja bih rekao, od mladih prema mladima, jer mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista, kako u kojoj sredini, potpuno različita.
2: Predstava Odjek tišine prvenstveno je edukativnog karaktera i nosi snažnu poruku o problemima kojima se suočavaju mladi, od vršnjačkog nasilja preko mentalnog zdravlja do opasnosti ilegalnog posjedovanja oružja. Režiju potpisuje Amila Beširović.
4: Režija predstave jeste odgovoran i veliki zadatak, ali ništa ne bi bilo moguće bez velikog tima koji je stajao iza toga i radio i na saradništvu, radu sa grupom i na kostimima i na dizajnu plakata, fotografisanju, neko ko je produkcijski podržao sav naš rad. Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj

0: projektni proces uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli, kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
1: Predstava je nastala u okviru projekta Scena za prevenciju ilegalnog posjedovanja oružja, a cilj je podstaći razgovor o važnim društvenim temama. Nakon Cazina, predstava je izvedena i u Bihaću. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.
2: Za mlade je važna i knjiga Smrt fašizmu. Zbornik radova 26 autora koji tematizuju savremene izazove i prijetnje demokratskim društvima u kontekstu rasta onog što istoričari definišu kao postfašizam. 26 renomiranih autora diže glas protiv novog talasa postfašizma i podsjeća da antifašizam nije tek nasljeđe prošlosti, već trajna društvena obaveza svih nas. Podrška vlasti i politike da se fašizam iskorijeni, nažalost, manjkava je. Među autorima su historičar i publicista Dragan Markovina i političar Nenad Čanak. Osim ova dva autora, u prilogu Muamera Mehinagića slušamo i direktora izdavačke kuće Art Rabik Goran Amekulića.
3: Knjiga Smrt fašizmu izazvala je veliki interes, predstavlja snažan odgovor na trendove historijskog revizionizma i relativizacije zločinačkih ideologija.
4: Onda sam počeo tražiti tekstove priznatih antifašista, novinara, pisaca, publicista, historičara i bio je nevjerovatan odziv. U ovoj knjizi Smrt fašizmu je 26 autora. To su imena iz cijele Jugoslavije.
3: 26 renomiranih autora diže glas protiv novog vala postfašizma, podsjećajući da antifašizam nije tek nasljeđe prošlosti, već trajna društvena obaveza svih nas. Podrška vlasti i politike da se fašizam iskorijeni uveliko manjka.
5: Ne vidim uopće načina da se o fašizmu ne priča i da se ne radi antifašistički, s obzirom na to da mi nismo u nekim okolnostima, ne znam kako su bili u zapadnoj Europi između dva svjetska rata, pa čak i kod nas. E sad, koliko ta naša priča bez političke pratnje te priče ima efekta, vidimo i sami da nema.
6: Jedini način da se fašizam zaista duboko sabije u zemlju je jedno permanentno obrazovanje koje bi se dalo ljudima U vezi same suštine fašizma.
2: U okviru manifestacije Plivske omahe danas u Jajcu promocija knjige Duh bosanskog ćilima Amile Smajović. Na poziv direktora Doma kulture u Jajcu Fikreta Čančara u okviru 19. po redu festivala Plivske omahe povodom 630 godina od prvog pomena grada Jajca. Promotori iz oblasti arheologije Franjo Leovac i Mirza Kapetanović. Duh bosanskog ćilima prva je knjiga koja se sistematski bavi analizom bosanskog ćilima i to kroz prizmu likovnog i komunikološkog jezika. Objavljena je prije 2 godine, a promocija u Jajcu dokaz je da ovo vrijedno naučno djelo ima publiku. 9. maja, na dan pobjede nad fašizmom, u kinu Meeting Point sa početkom u 19 sati, premijerom dokumentarnog filma Aj Karmela Made in BiH, bit će zatvoreno 31. izdanje festivala Modul Memorije. Dokumentarni film Aj Karmela Made in BiH autorice Selme Alispahić emotivno je svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi. Snažna antifašistička poruka koja i danas odjekuje.
7: Film Aj Karmela, dokumentarac o tako jedno je koja je stvarno obilježila istoriju bosansko-hercegovačkog teatra. Ja sam aplicirala na Fundaciju za kinematografiju i nisam dobila marku. Ja sam rekla, neće sad niko, taj film će biti pokazan. A to je predstava koja prije svega govori o dva umjetnika koji su primorani da igraju predstavu za publiku koju će fašisti ujutru strijeljati. I tu se u stvari postavlja mnogo nekih etičkih i moralnih pitanja pred umjetnika. Šta umjetniku

0: ekstremnim situacijama kao što je jel, fašizam, kako da se postavi, koji je njegov glas, da li je njegov glas moćan i na kraju predstav se ispostavio u stvari da žena, da Karmela, ona digne glas protiv fašista i tim, mislim, plati svojim životom. Predstava koja govori o moći i snazi individualne geste.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Dobar dan želim. Pred nama su utakmice 33. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 22. takmičarskog kruga u prvoj federalnoj ligi. Košarkaši Fenerbahčea izborili Final Four Eurolige u Atini. Naš teniser Damir Džumhur izgubio od Amerikanca Lernera Tijena meč drugog kola Mastersa u Rimu. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Subota je prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 18:30 počinju Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo, Posušje Velež u 20:45. Nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. Borac je prvi na tabeli sa 76 bodova, Zrinski sa 63 drugi, slijede Sarajevo 55, Velež 47, Široki 40. Igman Budućnost, Radnik Tuzla City, Sloboda Bratstvo i Travnik Jedinstvo su ogledi 22. kola prve nogometne lige Federacije, počinju u 17:00. Dan kasnije u isto vrijeme sa centra kreću Čelik Tošk i Tomislav Stupčanica, Gošk i Vitez u 19:00. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, nedjeljnom pobjedom bi obezbijedio povratak u premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treće Jedinstvo 33 po 32 boda, četvrti Tošk i peti Radnik. Novi takmičarski krug počeli su sinoć i u nogometnim ligama Petice. Bundesligaški vikend otvorili Borussia i Eintracht, utakmicu 33. kola u Dortmundu dobio domaćin 3-2. Lens Nantes 1-0 u prvom meču 33. kola prvenstva Francuske. U Italiji su uvodničari u 36. krug Serie A bili Torino i Sassuolo, rezultat 2-1. U španskoj primjeri su stigli do 35. kruga Levante u Osasuna 3-2. Toliko o nogometu, u nastavku dvoranski sportovi.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Kluž Budućnost 94-90 u drugom meču četvrtine finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. U Podgorici su Crnogorci slavili 86-73, a treći meč zakazan je za 22. ovog mjeseca. Bosna će sutra od 17:00 ugostiti Partizan, u Beogradu su domaći pobijedili 81-73. Od 20:30 u Subotici će iste večeri igrati Spartak i Dubaji, dva dana kasnije CD Vita Olimpija i Crvena zvezda. Dubaji i Crvena zvezda vode 1-0 u seriji. A košarkaši Širokog i Jahorine večeras igraju meč trećeg kola četvrtine finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmicu počinju u 19:00. Sloboda i Borac pod obruče će sutra u isto vrijeme. Široki vodi, ima 4 boda, Borac i Jahorina po 3, Sloboda 2. Prvi i drugo plasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. Žalgiris Fenerbahče 90-94 nakon produžetka, Panathinaikos Valencija 86-89 u četvrtim ogledima četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Fenerbahče se tako pridružio Olimpijakosu i Real Madridu na završnom turniru Atinija. Valencija i Panathinaikos će majstoricu igrati 12. maja. Philadelphia New York 94-108, Minnesota San Antonio 108-115 u trećem susretu četvrtine finala play-offa NBA lige. New York vodi 3-0, San Antonio 2-1 u seriji. U 21:00 pod obruče će Cleveland i Detroit, 2:30 nakon ponoći igraju LA Lakers i Oklahoma. Detroit i Oklahoma vode 2-0 u seriji. Zrinski Leotar 36-21 u prvom meču 26. kola premijer Lige Bosne i Hercegovine za

0: rukometaše. Od 16 sati igraju Sloboda Sloga, od 18 Gračanica Bosna, u 19 sati počinju utakmice Goražde Krivaja, Izviđač Maglaj i Konjuh Vogošća, Dervinta i Borac će na teren sutra. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 42 boda, drugi je Borac sa 37, treća Sloga ima 35, 31 bod, četvrti Konjuh. Na dnu su 13. Sloboda sa 12 i posljednji 13. Leutar sa 11 bodova. Dodaću da će selektor Damir Doborac sutra u Tuzli okupiti rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Protivnik će biti selekcija Farskih ostrva, prvi meč zakazan je za četvrtak 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu, počinje u 20 sati, revanš slijedi potom dva dana kasnije u Toršavnu. Toliko o dvoranskim sportovima, prije odjave još o tenisu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Damir Džumhur je poražen u meču drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu. Izgubio 19. nositelja, Amerikanca Lernera Tijena 2-6-1-6. Peti takmičarski dan je počeo iznenađenjem. Italijan Matteo Arnaldi je izbacio 6. nositelja, Australijanca Alexa De Minora 4-6-7-6-6-4. Pri kraju se desilo i drugo iznenađenje. Hrvatski teniser Dino Prižmić je prošao 3. nositelja, Srbijanca Novaka Đokovića 2-6-6-2-6-4. Drugo postavljeni Nijemac Aleksandar Zverev nije dozvolio iznenađenje 7-5-6-3 tukao zemljaka Daniela Altmajera. U konkurenciji teniserki drugo postavljena Kazahstanka Elena Rybakina pobijedila i Grkinju Mariju Sakari 6-4-6-1. Poljakinja Iga Świątek savladala Amerikanku Ketty McNally 6-1-6-7-6-3. Amerikanka Jessica Pegula bila bolja od Turkinje Zeynep Sonmez 6-4-6-0. Ukrajinka Elena Svitolina 6-1-6-3 prošla Italijanku Noemi Basiletti između ostalih. Toliko o sportu za sada, izdvojit ću neke detalje za kraj. Pred nama su utakmice 33. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 22. takmičarskog kruga u prvoj federalnoj nogometnoj ligi. Košarkaši Fenerbahča izborili su sinoć Final Four Eurolige u Atini. Naš teniser Damir Džumhur izgubio od Amerikanca Lernera Tijena meč drugog kola Mastersa u Rimu. Svako dobro želim.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: štiti ono djelovanje na tebe.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Zanimljivo je to.
1: Pa zato što sam u ratu upoznala mog sad bivšeg supruga, Francuza, François Lonel, koji je režiser.
0: Dobro.
1: I ti znaš da su režiseri veliki filmofili. Ja nisam toliki, znaš, nemam ja to, ja više gledam glumce. I onda me on nekako uveo u taj svijet Tarkovskog. I onda sam s njim gledala filmove John Cassavetesa i sve te, da ne govorim o francuskom čitavom tom pokretu. I onda me on zaljubio i kroz njegove oči sam vidjela neke stvari koje možda ja kao glumica ne bih.
0: A kako se čovjek odluči na glumu? Ja sam imao nekoga u kući, imam i sad kojom je korak falio do glume, jer je kao dijete ušla bukvalno, ono, maltene, ko beba je ušla u taj vaš svijet i u pozorište i u neke reklame i tako dalje. Međutim, otišla je drugi put.
1: Pa nije. Jer malo čas smo pričali, ti si mi rekao da je ona uzela pravo.
0: Da, međunarodno pravo završala. Da.
1: A gluma i advokatura i uopšte odbrana je jako vezana. Kaže, to mi je rekao Miralem Zupčević, kad gledaš linije na dlanu, ove što gatuje, one vide, isto im se čita advokat i glumac. I onda sam ja razmišljala kako, zašto se to tako dešava i onda shvatiš, mi branimo svoj lik. Jer ti kad kreneš da igraš nešto, ne mogu ja osuđivati to što igram, to sam sad ja. Dobro. Ja sad branim to koga god da igram. Ubicu, kradljivicu, varalicu, glupaču.
0: Uđeš u lik.
1: Ja je branim, ko što bi branila sebe. Sad vam kažeš, a što si tu parkirala? Pa nisam vidjela, bio je znak, meni je rečeno. tako isto braniš lik. I to je ono što radi advokat. Uvijek brani svog klijenta. Tako da je to...
0: To je ta neka poveznica koju
1: tu
0: vidiš.
1: Tu je ta poveznica i nije bez veze. I advokat isto mora koristiti riječi. Mora te uvjeriti. Mora uvjeriti porotu, mora uvjeriti sudiju. Tako da je to zapravo mehanizam funkcionisanja isti. I bilo ko je branilac, on mora jako ući duboko u klijenta, u problematiku i stopiti se s tim da bi znao to odbraniti kao samog sebe.
0: Šta je to Vanesu odvelo do akademije?
1: Pa vidi ovako, ja sam nedavno dobila od rodice iz Kanade neki isječak gdje ja glumim gostima. Znači ja sjedim na stolici i gosti sjede, tu su mama, tata, tetke, tetak, sad sve. Znaš kako se prije ono lijepa ona druženja. Lijepa sjela koja su bila redovna.
0: I sva što bilo na stolu.
1: Ali redovna. Pun sto.
0: A ne smijemo mi dirat.
1: Pun sto, naravno. Mi imamo tamo svoj sto za djecu, jer inače djeca to pometu. Mi imamo svoj sto, svi su, hvala Bogu, i malo pripiti, i cigare, svi puše, ali svi su radosni, svi jako lijepo govore. Ljudi su prije jako lijepo govorili. Znaš, nije bilo ovog nekog skraćivanja, nije bilo ovog nešto što sad čujem, to nepoštivanje riječi. Ne znam zašto se to dogodilo, da li zbog ovih emojija, da li zbog ove brzine, pa da skrati.
0: Kako ih to zoveš?
1: Emoji, jel? Ma ja, emoji, ne znam, pazi, ja sam, vjeruj, meni se smiju, ne, tako da, ne. Ovaj... Uglavnom kaže, što stariji, to više emoji, a koristiš. Znaš, te oni nas čitaju kroz one SMS-e, kroz one poruke, sve, kao ovo neka baba šalje. Uglavnom, uvijek sam ja bila ta koja je zabavljala goste. I to je nekako bilo uvijek tako. I tako sam isto zabavljala svoje kolege, ono, drugarice iz razreda, pa sam... Kad je razred nemiran, mene izvede, recimo, nastavnica da kao zabavim razred, da ga smirim. I onda sam u jednom momentu pomisla, pa reku, šta je ovo? Ovo sigurno ima neki naziv, ovo što ja radi.

0: Pa sad zasad je još uvijek veća nego što mi želimo da bude.
1: E pa to ti pitam.
0: Još uvijek je veća zato što
1: nismo... Što ne bi tri noći išlo, sve pet noći išlo.
0: Zato što još uvijek produkcija se nije, malo je bilo problema dok smo izašli. To u principu treba organizovati, ja gledam Enisa Bešlogića kako on fino najavi ono mjesec čitav, to se tako radi u stvari, da. Pogotovo kad imaš 7 ljudi unutra. To bi trebalo da mi već 6 mjeseci unaprijed imamo sve zakazane datume, ako želimo da to igramo u
1: znači,
0: dobrom
1: ritmu. Znači, pozi svakako za predstavu da se pogleda.
0: Obavezno, ti pogotovo.
1: Ma, brate, ono prolongiranje koje je bilo, me povjerilo.
0: Jeste, ono, sve nas je, tako je.
1: Povjerilo me, brate, Milić.
0: Jer tako je, trebali smo...
1: Tvorcem i sve, i dogovorili sve, i supruga je bila sretna što će joj odvesti.
0: Tako je.
1: A, moram ja plene kupiti.
0: Sad će biti sretna 17.
1: 17.
0: Reci, sad još bolje igraju, znaš. Pustio ja
1: sad
0: sam ih...
1: Sad su uštijeli.
0: Pustio sam ih malo da ih treme opere, sad. Sad te vodi. Jesi,
1: za kraj, polako se približavamo. Jesi imala nekog idola u životu?
0: Jo, jesam.
1: U svijetu glume.
0: Naravno. Koga? Julie Andrews. Jako sam je voljela. Ono, The Sound of Music, Mary Poppins, Ten. Stvarno sam je puno voljela. S njom sam naučila engleski jezik. I kad dođe malo struje za vrijeme rata, ja odmah stavljam u video kasetu, ono, The Sound of Music, malo da je vidim. Tako, divna je.
1: I dan danas je lijepo vidjeti neke stvari koje smo tad gledali.
0: Divna je i stvarno je
1: neko. Vidiš ti od tada, ja ti nam glumiš.
0: Ne.
1: E, da onda je super ako mi ne glumiš. Daj kako ti oči ovako.
0: Jeste, zato što mi je mnogo drago.
1: Nekad mi volimo, mi volimo.
0: Tako je.
1: I stvarno.
0: I ona je ostala za divno čudo, idol kojeg nikad nisam... ono, prerasa. Znaš, imaš nekad ono, voliš pa onda posjetite. Ona je čitav život. I kad sam bila sa Angelinom u Hollywoodu, pitala se koga želiš da upoznaš, Jarku? Julie Andrews. I sve sam ljude upoznala. Sve. Ja ne znam koga nisam uživo vidjela.
1: Ali ona?
0: Nju nisam.
1: Bogat kaka Angelina, onako oko raja.
0: Evo, divna. Sigurno, jedna izuzetno pametna žena. Ozbiljno pametna žena. I jako posebne energije. Kad si u njenom prisustvu, ali ovo stvarno je istina, ja znam da to ljudi, nije to bez veze šta se njoj dešava. Ti si 2 dana poslije druženja s njom u nekoj podignutoj energiji. Stvarno da, mnogo je dobra, mnogo lijepa žena.
1: Što bi se reklo, Raja?
0: Divna.
1: Lijepo je to čuti.
0: Jest.
1: Lijepo je to čuti. Pogotovo kad žena za ženu kaže. Pogotovo kad glumica za glumicu kaže. To je iskreno.
0: To je iskreno jer je to tako. Svi misle ti ljudi gore. Mislim, nije lako doći u srca ljudi da te toliko ljudi primi, a da ti nisi ipak negdje nečim to zaslužio.
1: Ja sam zaslužio da mi dođeš u goste. Ja sam jako sretan čovjek. Hvala. Hvala ti lijepa prije svega za ono sve što si radila i što smo gledali, što si načinila ovakvim, nekad tužnim, nekad sretnim, nekad ono što malo prije na početku, rekao histrion mora, to mi je u habitusu. Ali, da ti kažem, kad sam te vidio sad malo namrštenu, ništa mi se ne sviđa. Taj osmijeh ne skidaj.
0: Tako je.
1: Ne skidaj nipošto. Šta god da se dešava, i ne samo ti, nego svi mi ljudi, ubi život. Ubi život što zbog operacija, što zbog kukuzluka, što zbog ovog, zbog onog. A onaj vic malo prije spomenuti. Mi smo opet u svom. Nama malo treba.
0: Tako je.
1: Hvala ti lijepo.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Želim ti puno govora. Jer ti to zaslužuješ.
0: Hvala ti puno.
1: To je to. Napravila ova akademija finih stvari. Finih ljudi.
0: Pa, vidjet ćemo.
1: Dobro, sad. Nekad i sad, kad mogli bi danima. Vanessa Glođo, glumica, draga žena, prijatelj. Prije svega, bila gošća današnjeg izdanja Mimarije. Hvala vam lijepa na pažnji i budite mi zdravi. Šta drugo da vam poželim? Ja.

0: programu Federalne televizije.
1: Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje žena.
2: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav, kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
1: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
2: Sve je stvar prakse, pod jedan, doslovno fizičke prakse i onda učestalosti toj praksi.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

maloj sobi u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas se obilježavaju Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, koji nas podsjećaju na borbu za slobodu, mir i dostojanstvo. Brojne delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježju Vječna vatra, u spomen parku Vraca te na šehidskom mezarju Kovači. U Banjoj Luci bit će održan tradicionalni marš besprtnog puka, a bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci će boraviti i šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca zajedno s ambasadorima zemalja članica Evropske unije. Goražde će danas biti domaćin 28. susreta Zlatnih Ljiljana Federacije, gdje se očekuje dolazak oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja i 200 zvanica, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa. U kantonalnom savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ponosni su što će Goražde četvrti put biti domaćin najhrabrijim sinovima Bosne i Hercegovine, s kojima će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom i Dan Zlatnih Ljiljana. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih vođa, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine. Kako je saopćeno, deklaracija je odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Sastavljena od 10 tačaka, naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine. Ćamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, uputio je danas rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima ove godine. Duraković je 2022. bio nezavisni kandidat bez podrške jednog političkog subjekta i osvojio je 13.760 glasova, odnosno 2,16%, što je bio treći rezultat ukupno za predsjednika entiteta i najbolji među kandidatima iz reda bošnjačkog naroda. Na osnovu ustavnih pravila preuzeo je jednu od potpredsjedničkih pozicija. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja. Kako je saopćeno iz OHR-a, razgovarali su o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini te unapređenju ključnih reformskih procesa. Schmidt je naveo napore koji se trenutno preduzimaju u cilju očuvanja stabilnosti, uključujući i jačanje funkcionalnosti državnih institucija, podržavanje ustavnog okvira, jačanje integriteta izbornog procesa i unapređenje reformi bitnih za put Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Posljednjih dana došlo je do najvećih zaoštravanja sukoba oko Hormuškog Moreuza, a Ujedinjeni Arapski Emirati jučer su ponovo bili na meti napada. Washington čeka odgovor Teherana na prijedlog SAD-a, kojim bi formalno bio okončan rat prije razgovora o spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. SAD je prošlog mjeseca uveo blokadu iranskim brodovima. Međutim, procjena Američke centralne obavještajne agencije pokazala je da Iran naredna 4 mjeseca neće trpjeti ozbiljan ekonomski pritisak zbog blokade iranskih luka.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti. Mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija.

0: da ideš u istraživanje pokreta, to je ta suština što bi ja sad rekla i ta ogromna razlika u kojoj je kvalitet, u kojoj je suština i onda i šta god radiš u životu nekako radiš za svrhu, za suštinu. To je ta neka baza, neki korijen u kojem se počinje i kad ti znači počinješ od toga da kvalitet pokreta izučavaš, e onda i kad se posvetiš nekom projektu ti gledaš, ok, šta je srž tog projekta, šta je namjera tome, šta ja tu radim, a ne idemo odraditi da bi napravili jedan spektakl, da bi to objavili na socijalnim medijama i web stranci i tako dalje. Tako da...
1: Da li je to u stvari srž ovoga što se zove Art Alive, kultura Virajna?
0: Pa zapravo jeste. Zapravo jeste. Art Alive naziv sam, živa umjetnost je nastala jer sam ja 2016. godine dok sam bila u Berlinu došla na ideju da počnem da radim performans u muzeju. Tad je nastala i ta konekcija prema arhitekturi jer sam odlučila da odem u Graz. Graz ima jedan muzej, Kunsthaus se zove, koji je po arhitekturi u svijetu jedan od 10 najzanimljivijih. Pored Bilbao, Guggenheim muzeja u Bilbao i tako drugih. I tu sam onda došla do ideje da ja budem živa umjetnost i otud taj naziv zapravo Art Alive u jednom okruženju gdje se nalazi neživa umjetnost. Da bi mi toj neživoj umjetnosti dali dodatni značaj, da bi ljudi koji vizualno znači gledaju tu neživu umjetnost, da bi im se aktivirala dodatna čula, da bi oni mogli da dožive i da osjećaju tu neživu umjetnost.
1: I šta je za, u stvari, Aldinu Topčagić ples?
0: Oh, za mene je ples svašta nešto. Za mene je...
1: Slušamo. Za mene... Zato i postojimo u ovoj emisiji, da se susrećemo sa samim sobom, ali da se susrećemo i sa našim željama.
0: A, već ste odgovorili na jedan dio. Susret samim sobom. Ples je definitivno, se čovjek upoznaje samog sebe. Jer svi mi imamo tijelo i ako ja istražujem pokret svog tijela, ako se bavim svojim tijelom, ja više sebe saznajem. Ko sam ja, gdje je ta moja duša smještena. Jednostavno čovjek se upoznaje bolje svoje tijelo, samim tim poznaje sebe bolje. Zatim ples je za mene bio jedna velika i danas je pripadnost. Jer ja kao neko ko sam rođena u Bosni, živjela u Njemačkoj, živjela opet u jednom drugom gradu u Bosni, presela se u Austriju, zatim živjela u Berlinu, onda u Briselu i tako dalje, a pitaš se na kraju pa gdje pripadaš. Pogotovo nakon što nas je rat, jel tako nekako, i podijelio i naveo da moraš da ideš iz svoje države, to nije lako, to nije... nimalo lako i onda sam ja u plesu zapravo našla taj neki svoj gdje ja pripadam, šta je moj dom. Znači pripadnost, neka vrsta healinga, neka vrsta iscjeljenja samim tim što se baviš sa sobom, što se centriraš, što si kod sebe. To je za mene ples. Zatim povezivanje s društvom. A mene ples opet vratio u Bosnu i povezao sa svojom domovinom.
1: Ples je i nas dvije u stvari povezao.
0: Tačno, da. Da, vežem
1: se. Ili uopće na plesu.
0: Jeste. I tu moju konekciju opet da dođem u Bosnu, da se ne osjećam ovdje kao stranac, nego da se osjećam da pripadam ja tu. Da je to i moja država, da ja se ovdje osjećam dobro, da me ljudi prihvataju, da ja mogu nešto da učinim za društvo. Evo, mi smo sad imali radioncu, jedan od mojih najomiljenijih dijelova je kad sjedimo na kraju krugu i pitam ja tu omladinu šta je vama donijela ova sedmica plesa. I onda ti odgovori su toliko neprocjenljivo, meni neprocjenljivi jednostavno, bitni, značajni. Kad sjedi tu omladina i kaže dalo mi je motivaciju, dalo mi je nadu, znači da napraviš neki projekat da nekome daje nadu u život, da ide naprijed, da nešto radi, da nastavi s tim što radi ili ide za nečim novim, onda dalo im je odgovore, jer neka cura rekla nisam više anksiozna. Znači ples je stvarno neko magično sredstvo što može toliko toga da pokrene, onda neka transformacija im se desila, sretni su je da čekaju sljedeće izdanje. Znači ples je za mene, evo sad za mene Aldinu Topčagić, mnogo toga, eto, od centriranja samom sebi do osjećaja da sam opet kod kuće u svojoj državi i to povezivanje jednostavno i sa društvom i sa ljudima i ovako estetski je isto za mene ples divan i daje meni lično isto neku radost i motivaciju i pozitivu i mislim da naše društvo, to je jako potrebno našem društvu, motivacije i pozitivne priče, a i općenito u svijetu.

0: Alina Topčagić, da, govorimo o plesu, ali ples je daleko više iznad ove priče. Ples je ono što nas iscjeljuje, ples je ono što je dio nas samih. Alina, što je za vas značilo počasno državljanstvo Austrije? Onako emotivno da nam to kažete. Naravno, znači to profesionalno jako, puno s toga smo svjesni. Ali onako emotivno, šta čovjek u stvari dobiva sa tim? Nakon, mogli smo čuti, ustajanje u 6 sati, odlasci na fakultet, posao, ispiti i rad na sebi kroz ples naveče do 22 sata. Ne može to baš onako biti slučajno dobiti počasno državljanstvo jedne države.
1: Tačno, evo, za mene lično je to bilo jedno veliko olakšanje, jer ja sam 2007. u oktobru otišla u Austriju i dobila sam to državljanstvo 2022. Znači, mnogo je to bilo godina rada, ulaganja, discipline, truda i neka vrsta i dokazivanja, jel, ja u smislu, ja mogu da budem ovdje u ovoj državi, jer meni se viza produžavala svake godine. Znači, dobiješ 12 mjeseci da bi mogao da budeš tu. Znači, ti se konstantno moraš dokazivati nekome šta si ti uradio, koliko si ti na početku ispita položio, zatim koliko si projekta uradio. I tako da je to za mene bilo jedno veliko, veliko olakšanje. A naravno i čast, jer je to jedno posebno državljanstvo. Pogotovo nakon tog procesa rada, da se sam u svijetu i da se sam odgovoran za sve. Mislim da, vi ste već objasnili, ne moram ponavljati, to sve govori koliko je to.
0: A što je
1: to
0: u stvari pružilo odnosno na državljanstvo Bosne i Hercegovine?
1: Ja sam mogla da zadržim oba državljanstva. Austrija je u Evropi, nakon Lihtenštajna, je najteže dobiti državljanstvo u Republici Austriji. Budući sam ja dobila počasno državljanstvo Republike Austrije, mogla sam da zadržim svoje bosansko, što je meni jako drago, jer mi oba državljanstva daju privilegije svaki na svoj način. Ispričat ću i način kako sam dobila državljanstvo austrijsko, mislim da je to onako zanimljivo, evo vi ste prvi da to podijelim javno. Ja sam 2019. već bila jednom predala za državljanstvo i dobila odbijencu, bez razloga. I onda sam nastupala te iste godine u Guggenheim muzeju u Bilbao i onda sam slučajno vidjela na socijalnim medijama da je Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo da je austrijska koreografkinja i plesačica Aldina Topčagić u Guggenheim muzeju sutradan. Ja sam vidjela tu objavu i bila sam jako ljuta kad sam to vidjela. Odradila sam ta dva performansa, vratila se nazad i onda sam sjela kod kuće i napisala mail predsjedniku države Austrije i svim ministrima tadašnjim i zahvala im se što su to objavili, međutim zabranila im da me u budućnosti nazivaju austrijskom umjetnicom jer sam ja Bosanka.
0: Nećete vi mene zvati Austrijkom, ja ćete mi državljanstvo.
1: Tako
0: ja sam Bosanka i Hercegovka.
1: Yes, ja sam Bosanka i Hercegovka.
0: Da vidite sad kako to ide.
1: tako je, evo. I od zatim je predsjednik države odgovorio i rekao da mu je to jako žao što se to desilo. I tad mi je on preporučio da predam ponovo za državljanstvo. I tako sam ona dobila počasno državljanstvo.
0: Hvala predsjedniče.
1: Hvala predsjedniče ovim putem.
0: Inicijator ste jedne od, kako kritike i prisutni kažu, najboljih veoma važnih debata o Bosni i Hercegovini pred Evropskim parlamentom. Otvoreno ste razgovaralo o željama stanovnika Bosne i Hercegovine da žive u demokratskoj, sigurnoj i evropskoj državi. I ovaj nastup, tako da kažemo, je bio dobro, dobro prihvaćen, koji ste imali u Briselu. Imali ste tih debata jako puno. Kako one u stvaru nastaju?
1: Ja sam 2022. godine pokrenula projekat na Europskom parlamentu u Briselu.

0: da ljudi vide, da im se predoči koliko je to mnogo i šta to znači. To nije samo broj, to nije samo sekunda, to je jedno srce koje je prestalo da kuca. I to je onako uspjelo jer je bilo pravo jezivo. I mislim da umjetnost opet tu daje toliku moć da prikaže nešto, da osjete ti ljudi to. Evo, onako, tokom našeg performansa mnogi ljudi su imali suze u očima. Bila je uključena, znači ja sam bila za pokret, operska pjevačica Margareta Klobučar iz Zagreba i violinistica Mersiha Teskeređić, naša Bosanka koja živi u Belgiji. Bio je to jedan trio, odradili smo recitaciju jednog teksta o ratu, zatim Srebrenički inferno, jednu divnu ariju Vila Lobos. I da, ljudi su bili onako jako dirnuti i ja sam trenirala za to na taj način da sam stvarno u počast svake žrtve to radila i plakala sam svaku probu, da bi na kraju mogla da iziđem tamo, da nisam više u emociji, nego da transcendiram u tu ideju. To nije za mene, to nije ni za jednu osobu koja je bila u tom prostoru, nego to je za sve jednu žrtvu genocida u Srebrenici. I mislim da je to uspjelo da prenesemo tu emociju na ljude, da to na kraju ne bude samo jedno obilježavanje gdje će biti govori ili samo nešto prikazano. Mislim, čast i naravno i izložbi, sve je to bitno. Bila je izložba doktora Kačića Hikmeta, nego živa umjetnost daje jednu dodatnu, jednostavnu vrijednost koja dira ljude u dušu. I to je meni bilo jako bitno da se desi u Briselu. I da, to
1: ne
0: je,
1: treba
0: to,
1: više ništa komentirati.
0: Sve sam rekla.
1: 2017. godina, umjetnica mjeseca, proglašena od strane Austrijskog kulturnog foruma u Briselu. 2018. je na Ballet Fest Sarajevu. 2020. Režira dva kratkometražna plesna filma Kočmi, predstavljeni na Festivalu Savremene žene u Tuzli, i What a Melon, koji su uz brojne nominacije osvojili 8 nagrada za najbolji eksperimentalni film i najbolji režiser u Sjedinjenim Američkim Državama te Južnoj Americi, Evropi i Aziji. Radi kreacije i nastupa za muzej Guggenheim u Bilbao, Kraljevski muzej likovne umjetnosti Belgije, galeriju Artlem u Berlinu, muzički centar Musicitalo u Helsinkiju, Fabriciju de Arto Cubano u Havani, te mnogim brojnim drugim umjetničkim institucijama diljem svijeta. Učestvuje u produkcijama Operske kuće u Gracu. 2024. Međunarodni dan plesa u organizaciji Austrijskog kulturnog foruma i Udruženja plesnih umjetnika Hrvatske, kao bosansko-austrijska plesačica, koreografkinja i producentica, izvodi plesnu intervenciju Displaced Rhythms u Muzeju savremene umjetnosti u Zagrebu. 2025. četvrto izdanje Sarajevo Contemporary Dance Intensive. Ja sve ovo što sam sad nabrojala u stvari otvara jedan novi segment razgovora. Osnova svega je stav i ples kao komunikacija sa društvenim njegovim, znači, intenzivnim promjenama, jer se to provlači kroz svaki detalj vašeg rada. Ples kao instalacija je postao dio vaših muzejskih postavki i muzeji u svom historijskom obliku i arhivskom postaju dosta izazovni savremenoj publici. Pošli smo sa muzejima, završavamo sa muzejima, obzirom da se u njima spaja i prošlost i budućnost. Koliko u stvari taj ples u muzejima stvarno dovodi do društvenih promjena?
0: To je jedno teško pitanje. Šta su društvene promjene? Jel? To je jako jedno, mislim da treba s oprezom o tome uopće pričati. Mislim da društvene promjene počinju u pojedincu. Znači, ako jednu osobu motivišete, promijenite mišljenje, već ste uspjeli, jer to nastaje multiplikatorski efekat, jer svi imamo familiju, prijatelje i tako dalje. Mislim da muzeji su za mene lično jako, jako zanimljiva, jedna onako intimna atmosfera, jer si bliži tom individuumu, bliži si društvu. Jer kad odeš u teatar, onako ono, na publici su ti daleko umjetnici. Oni odrade svoje, ti im daš aplauz i nekako se osjećaš van tog svijeta. Iako je divno, ja volim nastupati i gledati onaj umjetnost na bini. Međutim, za mene lično je muzej ima neku posebnu atmosferu i galerije, jer u mom radu, bar ja nastojim da

0: nekako povežem te ljude, da oni više nisu van publika, nego da postoji taj interaktivni dio, da su oni bliže nama umjetnicima. Samim tim, mislim da...
1: Da li to u stvari utiče na vaš aktivizam?
0: Kako da ne? Znači, bliži su ljudi, a samim tim taj aktivizam i taj rad može da doprije prije do čovjeka, bar ja mislim, jel? Zatim imamo izložbe. Ako je izložba, evo, na primjer, uzvet ću sad primjer u Briselu, što smo imali u julu, prikazana je izložba o genocidu Srebrenici. Znači, ljudi su, nažalost...
1: Bili tu na licu mjesta.
0: Tako
1: a nisu,
0: je.
1: Nisu bili, a bili su.
0: Jeste, tačno. I imali su aktivirane, znači, dodatna čula, kroz performance, kroz zvučnu instalaciju, kroz glas, kroz muziku, violinu, svi mi znamo da muzičke frekvence utiču na određene dijelove mozga. I plus imali su tu izložbu da vide šta se desilo tad u Srebrenici. Nažalost, mnogi ne znaju. I samim tim je to tačno to što ste pitali. Znači,
1: da, evo, danas smo mi i pokušali da damo na niz pitanja i odgovore i otvorili možda i neke nova poglavlja za naše buduće razgovore.
0: Da.
1: Što mi je drago, Aldina Topčagić, umjetnica u jednom aktivističkom smislu. To je sad onako moja intimna odjava. Hvala, Dina, što si izdvojila vrijeme i bila u susretima.
0: Hvala puno, draga Arena. Hvala vam na pozivu. Drago me pričati o tim stvarima, jer jedna stvar je izvesti taj projekat, druga stvar opet čovjek proživi nanovo kad ga ovako ispriča i podijeli na ovaj način, tako da hvala još jednom puno i do sljedećeg susreta.
1: Realizaciju emisije potpisuju Emir Pokrklić, Nirhad Ganjko, Haša Kursmahić, urednica i voditeljica Arina Tafro.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Zove niko!
0: A ko si ti? Odakle si?
1: Zove niko!
0: A ko si ti? Vrlo seksi si! Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

0: Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozor. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija. Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih vođa, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine. Kako je saopćeno, deklaracija je odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Sastavljena od 10 tačaka naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine. Čamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, uputio je danas rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima ove godine. Duraković je 2022. bio nezavisni kandidat bez podrške i jednog političkog subjekta i osvojio 13.760 glasova, odnosno 2,16%, što je bio treći rezultat ukupno za predsjednika entiteta i najbolji među kandidatima iz reda bošnjačkog naroda. Na osnovu ustavnih pravila preuzeo je jednu od potpredsjedničkih pozicija. Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi, od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine Željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije Nermin Nikšić. Poručio je da vlada ne želi prepustiti situaciju slučaju niti ostaviti radnike bez podrške.
1: U ovom periodu pred nama dati sve od sebe da riješimo pitanje nove Željezare. To podrazumijeva, pored ostalog, i onu ponudu koju smo dali vlasnicima da ono što su oni platili za Željezaru vlada isplati, naravno i neke investicije za koje se mogu dokazati su međuvremenu imali i troškove da i to kompenziramo kroz tu cijenu, ali nam nije opcija da dignemo ruke od Željezare, da Željezara ode u stečaj, da radnici ostanu bez posla.
2: Svijet.
0: Posljednjih dana došlo je do najvećih zaoštravanja sukoba oko Hormuškog Moreuza, a Ujedinjeni Arapski Emirati jučer su ponovo bili na meti napada. Vašington čeka odgovor Teherana na prijedlog Sjedinjenih Država kojim bi formalno bio okončan rat prije razgovora o spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca su uvele blokadu iranskim brodovima. Međutim, procjena Američke centralne obavještajne agencije pokazala je da Iran naredna 4 mjeseca neće trpjeti ozbiljan ekonomski pritisak zbog blokade iranskih luka. Rusija bi bila spremna primiti američku delegaciju upućenu u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, ali za sad nema konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da bi mogao poslati delegaciju u Moskvu kako bi pomogla u postizanju rješenja ukrajinskog sukoba. Čelnik stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Petar Mađar, danas će položiti zakletvu kao novi premijer, čime će zvanično biti okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Svečana ceremonija bit će održana u zgradi parlamenta u Budimpešti, dok se širom glavnog grada očekuju okupljanja i proslave pristalica opozicijske TISE, koja je na nedavnim izborima uvjerljivo pobjedila. Zdravstvene vlasti širom svijeta pripremaju se za dolazak kruzera Hondius na Tenerife nakon izbijanja hantavirusa na brodu na kojem su dosad potvrđeni smrtni slučajevi i više zaraženih putnika, dok stručnjaci pokušavaju spriječiti moguće dalje širenje virusa. Svjetska zdravstvena organizacija ranije potvrdila 6 slučajeva hantavirusa. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s andskim sojem virusa, za koje je poznato da se u rijetkim slučajevima može prenositi među ljudima. Na brodu je i dalje više od 140 putnika i članova posade, a kruzer bi sutra trebao stići na Tenerife, gdje španske vlasti pripremaju posebne sigurnosne i zdravstvene protokole. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u oči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja. Kako je saopćeno iz OHR-a, razgovarali su o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini te unapređenju ključnih reformskih procesa. Schmidt je naveo napore koji se trenutno preduzimaju u cilju očuvanja stabilnosti, uključujući i jačanje funkcionalnosti državnih institucija, podržavanje ustavnog okvira, jačanje integriteta izbornog procesa i unapređenje reformi bitnih za put Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama.

0: Na sarajevski aerodrom jutros je sletio prvi avion kompanije Eurowings na relaciji Berlin-Sarajevo, čime je ponovo uspostavljena direktna linija između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Njemačke. Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović izjavio je da je cilj da linija ostane aktivna cijele godine. Prvim letom iz Berlina u Sarajevo je doputovao ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut, a obratili su se i Arend Miller iz ambasade Njemačke u našoj zemlji te gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
1: Berlin i Sarajevo dijele mnoštvo interesa u budućnosti. Ova veza će biti sigurno jedan ogroman poticaj turističkim vezama, kulturnim vezama, sportskim, političkim, institucionalnim. Posebno ako gledamo u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine.
2: Izuzetno sam ponosan što je ova priča koju ambasade u Berlinu, aerodrom Sarajevo, turistička zajednica kantona Sarajevo započela prije dvije godine, 2024. na sajmu turizma u Berlinu, razgovore sa Eurowingsom i evo konačno je realizovana ta inicijativa. Ovo jako puno znači i za političko, ali i za turističko povezivanje dva glavna grada i naše Bosne i Hercegovine sa našim najvećim saveznikom u Evropskoj uniji, to je nesumnjivo Njemačka.
3: Odnosi između naših dviju zemalja

0: ekonomsku saradnju. Prije svega te odnose oblikuju ljudi, posebno brojni građani i građanke Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj i predstavljaju snažan i važan most između naših društava.
1: Ono što vrijedi naglasiti da će i u toku ljetne sezone biti dodat još jedan let, tako da i u ljetnoj sezoni kada dođu naši sugrađani iz širom svijeta imat će prilike da uživaju u Sarajevu. Danas kanton Sarajevo, odnosno grad Sarajevo je povezan sa 41. Evropskom destinacijom u direktnom letu.
2: Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza zbog primjene sistema ulaz-izlaz u Evropskoj uniji. On je naglasio da su izmjene zakona o strancima koje bi sredinom sljedeće sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa iz BiH i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa.
3: To će onda biti mogućnost koju će Hrvatska dati svim vozačima kamiona i autobusa. Naime, zanimljivo je da je Europska komisija prepoznala tu potrebu za, ne znam, pilote zrakoplova, za željezničare, za pomorce, ali za kamione i autobuse ne. Pokušali smo da to bude stvarno dio zakona koji će se primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji, ali evo, ono što smo uspjeli to je da barem u ovim bilateralnim odnosima to riješimo kad je u pitanju Hrvatska i Bosna i Hercegovina ili Hrvatska i Srbija. Mi smo htjeli da to bude rješenje na razini cijele Europske unije, ali ne možemo to nametnuti. On najviše što smo uspjeli je taj naš bilateralni dio koji ćemo sad usvojiti u novim izmjenama zakona o strancima.
2: Danas se održava Zavidović je biznis forum 2026. koje je pokrenula tamošnja razvojna agencija. Forum ima za cilj kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, poduzetnika i proizvođača s područja Zeničko-Dobojskog kantona. U diskusijama će biti otvorene teme kao što su analiziranje stanja privrede u ovom kantonu, poticaj i potencijalni razvoj domaće proizvodnje te zastupljenost žena poduzetnica i razvoj njihovih biznisa. Direktor razvojne agencije Zavidovići Ajdin Polić.
4: Današnji paneli će biti u vezi sa poticajima u privredi, odnosno poticajima domaćoj proizvodnji i naravno onaj slađi ljepši dio ženama u poduzetništvu, odnosno jedan panel posvećen isključivo ženama koje su ostvarile vlastite biznise u Bosni i Hercegovini koji naravno posluju u sektoru proizvodnje. Očekujemo da će ovaj biznis forum postaviti neke osnove, da kažemo, za budući i za razvoj i da ćemo naravno sa svojim zaključcima postići neke efekte u dugoročnom periodu i naravno koji će se ticati i obrazovanja i turizma i razvoja privrede i naravno proizvodnje u Zeničko-Dobojskom kantonu prvenstveno.
2: Kultura. Bista bosansko-hercegovačkog književnika Safet Begubašagić otkrivena je u parku Jelene Vitas u Sarajevu. Napravio je kipar Adis Lukač. Ceremonija otkrivanja i javnog predstavljanja održana je u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture kao sastavni dio programa obilježavanja Dana kantona Sarajevo i Dana općine Centar Sarajevo uz podršku brojnih institucija i partnera.
5: Sport. Subota je prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 18:30 počinju utakmice Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. Posušje Velež u 20:45, nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. Borac je prvi sa 76 bodova, Zrinski sa 63, drugi, slijede Sarajevo 55, Velež 47, Široki 40. Igman budućnost, Radnik Tuzla City, Sloboda bratstvo i Travnik jedinstvo su ogledi 22. kola prve nogometne lige federacije počinju u 17:00. Dan kasnije u isto vrijeme sa centra kreću Čelik Tošk i Tomislav Stupčanica, Goški Vitez u 19:00. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, a nedjeljnom pobjedom bi obezbijedio povratak u premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treće jedinstvo 33 po 32 boda, četvrti Tošk i peti Radnik. Košarkaši Širokog i Jahorine večeras igraju meč trećeg kola četvrtine finala play-off.

0: UEFA za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmicu počinje u 19 sati. Sloboda i Borac podobruće se sutra u isto vrijeme. Široki Vodi sa 4 boda, Borac i Jahorina imaju po 3, Sloboda 2. Prvi i drugo plasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. Žalgiris Fenerbahče 90-94 nakon produžetka, Panathinaikos Valencija 86-89 u četvrtim ogledima četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Fenerbahče se pridružio Olimpijakosu i Real Madridu na završnom turniru u Atini. Valencija i Panathinaikos će majstoricu igrati 12. maja. Zrinski Leotar 36-21 u prvom meču 26. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Od 16 sati igraju Sloboda i Sloga, od 18 Gračanica i Bosna, u 19 sati počinju utakmice Goražde Krivaja, Izviđač Maglaj i Konjuh Vogošća. Derventa i Borac će na teren sutra. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 42 boda, drugi je Borac sa 37, treća Sloga sa 35. I tenis za kraj, Damir Džumhur poražen je jučer u meču drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu, izgubio od 19. nositelja Amerikanca Lernera Tijena 2-6-1-6. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na regionalnoj cesti Kiseljak-Kreševo-Tarčin, dionici Resnik-Kreševo, zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj danas do 18 sati. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab južni, jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Jasmina Šukalić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

kralja lavova, kojemu ćemo se kasnije još jednom vratiti jer je ipak riječ o filmu kojeg ćemo između svega ostalog upamtiti i po muzici Sir Elton Johna. Emisiju Moje pjesme, moji snovi sada nastavljamo uz nešto još novije, nešto što je najsvježije kada je riječ o soundtrack albumima sa potpisom Eltona Johna. Gnomeo i Juliet je također animirani film o patuljcima iz dvije susjedne bašte koji ožive čime njihove gazde zaključaju vrata. To je u stvari priča koja se do neke mjere naslanja na Šekspirovu tragediju Romeo i Julija, a film je objavljen u februaru 2011. Soundtrack album sadrži instrumentalne teme Jamesa Newtona Howarda i neku vrstu Eltonove best of kompilacije sa nekoliko izmjena. I sami ćete primijetiti da ovdje nije riječ doslovno o pjesmama koje su jako poznate i koje smo slušali nekada prije. Prva u nizu je obrada njegovog starog hita Krokodilski rok u duetu sa Nelly Furtado. Poslušajte kako taj stari hit sada zvuči, a nakon toga slijedi Hello Hello, što je originalna pjesma prvi put objavljena na ovom soundtrack albumu, i za kraj bloka još jedan poznati single Benny and the Jets.

vrlo brzo u emisiji Moje pjesme, moji snovi. Slijedi još nekoliko filmskih pjesama Eltona Johna, ali prije nego ih čujemo, evo par crtica iz bogate biografije ovog slavnog britanskog muzičara. Rođen je kao Reginald Kenneth Dwight 25. marta 1947. godine. Školu je napustio prije maturiranja da bi se posvetio muzičkoj karijeri. Klavir je još od malih nogu svirao sa izuzetnim darom i talentom prema tvrdnjama njegovih nastavnika. Godine 1964. osnovao je grupu Bluesology sa svojim prijateljima, a već par godina nakon toga bend je svirao kao predgrupa na koncertima sastava i izvođača kao što su The Isley Brothers, Major Lance, Billy Stewart, Doris Troy i Patti LaBelle. Krajem 60. Elton John upoznaje Bernarda Taupina sa kojim postaje koautor za razne izvođače, a negdje u isto vrijeme ubacuje u brzinu više kada je u pitanju solo karijera. Prvi album i singlovi nemaju neki dobar feedback kod publike, ali već sa drugim postavlja standarde koji su izuzetno visoki i koji mu postavljaju letvicu karijere na zavidnom

mjesto. 1970. godine izašao je Elton John, drugi album, a 1972. i Honky Chateau, nakon kojeg je, slobodno se može reći, sve ostalo legenda. Negdje već početkom 70-ih, tačnije 1971. Elton komponuje muziku za svoj prvi soundtrack album pod nazivom Prijatelji. Sa ovog vrlo ozbiljnog albuma i mi slušamo najvažnije pjesme. Can I Put You On, Michelle Song i naravno naslovnu Friends na kraju ovog bloka.

Elton John se okušao i kao glumac, iako mu taj segment u karijeri nije bio posebno značajan, kao na primjer muzičarima poput Davida Bowie-a, koji je čak imao i nekoliko glavnih uloga. Elton John se relativno često pojavljivao u filmovima 70-ih i 80-ih, ali u pravilu uglavnom u cameo ulogama, te često nije ni naveden. I soundtrack albumi sa njegovim imenom nakon Prijatelja su postali rijetkost, tako da je nakon rock opere i filma Tommy, slobodno možemo reći, napravio 20-godišnju pauzu u ovom segmentu. Vratio se u veličanstvenom stilu osvajajući Oscara za pjesmu sa soundtrack albuma za film Kralj lavova, ali prije nego dođemo do Kralja lavova, poslušajmo klasik iz 1975. i spomenutu Eltonovu filmsku verziju Pinball Wizarda.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vizija, želja za suradnjom i kritički osvrt na vrijeme našeg življenja. Postulati su kojih se drže naši gosti.

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je u to vrijeme bio Wolfgang Petrić, a ja bio direktor pozorišta mladi. I jedan dan ja dolazim na posao, moram priznat da nisam dolazio prije 10 sati, jer sam volio i malo i duže i spavat, ali nije bilo

0: potrebe da dolazim prije. Imao sam sjajne saradnike u koje sam se mogao pouzdati ako nešto hitno treba, oni su, a blizu sam stanovao 5 minuta od pozorišta i dolazim ovdje u pozorištu u opsadno stanje. Nekih ljudi koje ja nikad u životu nisam vidio i to svi su ono sa bubicama u uhu, neki dobro nabildani. Pitam, ko su ovi ljudi? Kažu, dolazi Wolfgang Petrić. A što dolazi Wolfgang Petrić u pozorište? Da pregleda, jel tu hoće stranci neku izložbu da naprave. Rekao, jesu se oni najavili? Kaže, samo su došli. Rekao, svi napolje. Dolazi meni nekakav iz te ekipe koji zna naš jezik. Kaže, gospodine Tuliću, visoki predstavnik. Rekao, može bit šta god hoće, ali ja u njegovoj zemlji da dođem i da hoću negdje da idem, moram se najaviti. To je red i odgoj i sve, ja sam tako odgojen. Dođe i Petrić, tako i upoznam čovjeka, jako fini gospodin. On se izvinuo u ime i svoje i svojih ljudi, njegovog obezbjeđenja. I naravno, on pregleda baš ovu prostoriju u kojoj mi pričamo i sve se mi dogovorimo, nema problema, izložba. Naravno, nisu ništa plaćali, a nama je tad bilo, svaka marka je bila ogromna. Bilo je puno manje novaca u kulturi nego što danas ima.
1: Ovo je Nermin Tulić. Nermin Tulić, glumac i glumac i opet glumac. U svojoj karijeri, evo, čujete, zabilježen je i kao direktor pozorišta mladih. Aktivan je, javno govori svoje mišljenje. Nermine, je li teško reći šta misliš i ostati živ?
0: Pa nije. Ja ne mislim da sam ja hrabar čovjek. Ali zašto ne bi rekao svoje mišljenje o bilo čemu? Jest da živimo u opasnom vremenu. Svašta se može desiti, svako me može sačekati, ne mene, nego bilo koga iza čoška u mraku, ne samo u mraku, nego u sred bijela dana. Ali mislim da je treba reći čovjek što misli. Onda mu je lakše. Ja gledam ulicom, ljudi idu pognute glave, mrzovoljni. Pa stani na sred Titove i održi govor. Biće ti lakše, kao ventil da bude čovjeku, da izbaci ono sve što ga tišti, što ga mori, što ga... Jer ja sam u bolnici, kad sam ranjen, proveo 5 mjeseci, od juna do novembra. Ako sam dobro izračunao, 5 mjeseci.
1: Možeš li ti oprostiti to što ti se desilo?
0: Ne, to nikad ne. Ni zaboraviti, ni oprostiti.
1: Zaboraviti, naravno, teško, ko možeš?
0: Nemoguće je zaboraviti. Ja imam čak, moja čuvena, da tako moram reći, čuvena izjava je, ja nikog ne mrzim, ali im se sjeti majke kad me zaboli noga. Fantomski bol. Onda psujem sve živo, jer to je bol koja je neopisiva. Kad boli ono što čovjek nema. Jer jednostavno ja to kad hoću nekome da objasnim kako to boli, ta fantomska takozvana bol, kad čovjeka zub boli, onda ako ništa stavi ruku na to mjesto pa mu ko lakše, a mene boli, sad ću reći, koljeno, a ja se nemam zašto uhvatiti.
1: A misliš li ti da umjetnost i tvoja djeca koja su, eto, umjetnosti, mogu spojiti ovo rasuto, ovo što se, ovu bol na neki način iscijeliti, na neki način objasniti?
0: Ja sam djecu, ja i moja supruga smo tako vaspitali,

0: jer u rat smo mi ušli sa bebom od 10 mjeseci, a supruga je bila u drugom stanju i druga kćerka, ja imam 3 kćerke, se rodila dok sam ja bio u vojnoj bolnici, oporavljajući se od rana koje sam zaradio granatom. I onda se nakon 2 godine rodila i naša i 3. kćerka. U istoj bolnici. Ali smo je tako odgojili, a posebno ja, i nisam pred njima nikad nešto govorio im protiv nekoga. I
1: misliš li da tvoje kćerke, da mladi ljudi, da mladi umjetnici mogu komunicirati iz našeg Sarajeva, iz federacije, sa mladim umjetnicima u drugom dijelu Bosne i Hercegovine?
0: Pa ja mislim da bi mogli.
1: A i hoće
0: da mogu. E to je, zavisi im od kućnog odgoja. Sve polazi od kuće. Ja se često pitam, sjetim se svog oca i upitam se ono u sebi, što se kaže, Bože, tata, jesam li onakav kakvim si me odgajao? Jesam ostao dosljedan tome? I ja mislim da jesam. Ja se nikad ni s kim nisam posvađao i izbjegavao sam negde, ako sam, da razgovaram o nečemu drugom, drugačijem. Jer moj život nije bio takav.
1: Kakav je bio život jednog glumca, dobro poznatog, dobro talentovanog, u Bosni i Hercegovini prije?
0: Prekrasan, prekrasan. Ja se sjetim često festivala u Jajcu, Brčkom, gdje su još bili festivali bosansko-hercegovački. I ono, išlo se in pozorište, išlo na 2 dana. Dođe se danas, prespava se, sutra se odigra predstava, preko sutra nazad. Ljudi, stanovnici ti gradića, su jedva čekali da dođu glumci. Znam kad dođem u Jajce, sjećam se ko juče, kad dođem, volio sam u jedan kafić otići popiti piće. Nikad čovjek nije dao da platim svoje piće, ni ja, ni neko ko je sa mnom. I često mi se taj čovjek javi, ne živi u Jajcu, negdje je vani, živi. Čak smo se jednom sreli u Sarajevu, doveo je porodicu, ostali smo prijatelji. I puštao mi je u kafiću muziku koju ja volim.
1: Pa je li misija umjetnika da povezuje?
0: Pa naravno, između ostalo.
1: Može li nas umjetnost spasiti? Može li nam, je li nam jedini spas u umjetnosti?
0: Pa nije nam samo u umjetnosti. Ima toliko od, moram reći, od dogovora ljudi koji nam kroje sudbinu. Kako nam oni skroje, tako će nam biti. Ali prvi su se počeli družiti, da tako kažem, umjetnici. Da li je neko u Sarajevu 90. godina za vrijeme opsade mislio da će igrat ponovo u Banja Luci, u Brčkom, u istočnom Sarajevu, kako se je tad zvalo?
1: U Beogradu.
0: U Beogradu.
1: U Zagrebu, Osijeku, Splitu.
0: Pa idu ljudi i igraju. Idu naši glumci i igraju kao gosti u predstavama, serijama, filmovima. To je posebna sorta ljudi. Nije niko od njih zaboravio šta mu se je dešavalo, naravno. Ja bi budala da zaboravi. Ali život ide dalje.
1: A može li to doprinijeti nekom boljitku ili je politika na ovom prostoru

0: prostoru Balkana koju ja smatram kao jednom cjelinom, ili je ta politika toliko jaka da umjetnici i njihov glas, mislim na kulturu, na obrazovanje, da li je to toliko slabo u stvari?
1: Mi smo slabi od njih, naravno da jesmo. Ali oni to puno ne bendaju. Moram upotrijebiti ovaj izraz. Briga tamo nekoga, neću imena da govorim, da je festival u tom mjestu, hajmo reći, u Republici Srpskoj, da dolazi pozorište iz Sarajeva, iz Zenice, iz Mostara, iz Tuzle, govorim mjesta gdje imaju profesionalna pozorišta, ali to je za njih ništa. Niko se od njih ne pojavi, naravno, niti će se pojaviti, to njih ne interesuje uopće.
0: A da li to ima utjecaj na društvo? Da li...
1: Na društvo ima, na stanovnike, na građane koji žive tu, to ima veze.
0: Znači, ti hoćeš da kažeš da društvo i život su jedno, a politika je drugo.
1: Tačno.
0: Da ljudi žive jedan život koji je puno relaksiraniji.
1: Pa naravno.
0: Kako se desilo da su oni tako jaki, a mi tako slabi?
1: Pa zato što smo mi nezainteresovani da nam bude bolje. Zato što šutimo ono što smo prvo govorili, zato što šutimo. Pustili smo 30 godina da nas jašu, da nam sve rade što ne treba, a mi šutimo. Pa i životinja se pobuni kad je maltretiraju, ne znam, hajmo nazvati domaće životinje, znaju gazdu svog napast kad ga gazda maltretira. A mi puštamo i šutimo. I sve što se dešava oko nas, mi samo pustimo na socijalnim ili društvenim, kako se zovu, mrežama, kritikujemo, ali smo najbolji kritičari i bunđije za tastaturom.
0: Čini mi se da je umjetnost i kultura da imaju veliki utjecaj na društvo, ali nikakav utjecaj na politiku. A kako je onda, kako je to moguće? Kako se dešava da političari i dalje nameću društvu norme?
1: Zato što su nam političari neobrazovani i nemaju pojma šta je umjetnost. Niko od njih nije čitao ni antičku književnost, ni kasniju književnost do današnjih dana, nego su se bavili samo samim sobom. Oni su počeli živjeti od onog trenutka kad su se ustoličili negdje. Ja stvarno upoznao sam dosta političara i sjedio sam s njim. Osim trojice, ostalo to je duduk do duduka. Moram ovako reći. Neko ko je čitao antičku, samo da je čitao antičku književnu, Sofokla, Esila, ne znam, da ja sad ne nabrajam i da se ne pravim pametan, sve ovo što mi doživljavamo je bilo nekad. I bio je neki izlaz, a kod nas nikakvog izlaza već 30 godina iz ovog nema.
0: Pa je li kultura neovisna o politici kod nas?
1: Nije. Nekad jest bila. Ali ja sam na sreću otišao u penziju, jer ja to ne bih mogao izdržati. Nekad je bila neovisna. Ali sad i pozorišta spadaju kad je dijeljenje vlasti, koja će stranka imati to neko, recimo, od sarajevskih, koliko, 4 ili 5 profesionalnih pozorišta, svako pripada nekoj stranci. To nije bilo do prije 10 godina.
0: A u doba bivše Jugoslavije, da li je politika toliko uticala na kulturu? Da li su tad pozorišta bila samostalna?
1: Tad je bilo drugo vrijeme, tad je, znamo, da je bilo zabranjenih predstava, da je u ona vremena je bilo drugčije, ne bih poredio. Iako je bilo zabranjenih predstava, ali ono je bilo što se tiče teatra, govorim o tome, je bilo ljepše. I moram priznat da su u nekadašnja vremena glumci više volili svoju kuću. Jer jedino se osim vlastitog doma i vlastite kuće za pozorište kaže da je druga kuća.
0: Jel teže bilo biti glumac tad ili sad?
1: Teže je bilo tad.
0: Zašto?
1: Ali ne zbog političke ili neke druge situacije. Bilo je manje glumaca. Bilo je manje akademija, bilo je manje škola glumačkih. Tako da glumci su više radili. Sad je ekspanzija glumaca i onda ljudi nemaju gdje da rade, a glumac ne može da ne radi. I onda se stvara nezadovoljstvo, mržnja, ali ne ona ružna mržnja, nego ljubomora, zavist. Jel, svak misli ko se bavi ovim poslom da je najbolji na svijetu. Što je meni sasvim normalno.
0: Pa jeste.
1: Ko što je novinar, svaki misli da je najbolji. Ko što, ne znam, osim naravno političara, kod nas svi misli da su, Winston Churchill. I onda, kao što je nezaposlenost općenito, to je nezadovoljstvo. Valja živjeti.
0: Može li se živjeti od umjetnosti, od kulture?
1: Pa može, čim ljudi žive.
0: Je li to bolje nekad bilo ili je bolje sad?
1: Ma teško je porediti ono vrijeme i ovo. Danas je teže živjeti, ne samo od umjetnosti, nego od bilo kojeg posla, osim ovih koji su bogati ljudi.
0: A je li to neka globalna situacija ili to samo kad govorimo, mislimo samo na Bosnu i Hercegovinu?
1: Govorim o Bosni i Hercegovini.
0: Gdje je Bosna i Hercegovina u odnosu na ostale, u odnosu recimo na biti glumac u Njemačkoj, u Berlinu, ili biti glumac u Atini, ili biti glumac u Beogradu, u Zagrebu, u Ljubljani? Je li to isto sad?
1: Zavisi samo koliko se gdje radi. Kad spomenuste Beograd, puno se više radi u Beogradu i u Zagrebu. Puno se više radi, puno se više snima filmova, televizijskih serija i bolje se plaća. Ono što ja, koliko ja znam, to je tako. Ne znam kako je biti glumac u Njemačkoj, nisam imao prilike. Znam kako je živjeti u Njemačkoj.
0: A prije rata jesi ti radio na cijelom prostoru Jugoslavije?
1: Nisam. Ja sam radio...
0: U pozorištu.
1: U pozorištu u Sarajevu, ali sam išao naravno na gostovanja pod Jugoslaviji bivšoj, družio se s glumcima.
0: I je li tada bilo bolje biti glumac u Beogradu, imati više posla nego u Sarajevu?
1: Pa jeste.
0: Zašto?
1: Tamo se je cijenilo više nego ovdje, biti glumac. Znamo i sami koliko ovdje je biti, ne glumac, nego malo iskočiti, da ne kažem, biti zvijezda je vrlo teško u Sarajevu. To nije samo u glumi, to je i u muzici i u ostalim umjetnostima.
0: Tebe je Sarajevo uvijek volilo, ti si bio poznat u Sarajevu i prije rata, mislim Sarajevo, na to Sarajevo u kojem je teško biti zvijezda. Bio si ti zvijezda i prije rata i volili su te i vole te sad.
1: Pa vole me i sad, jel da me nisu volili nekad, ne me nisad volili. Pa dobro, ja sam imao tu, hajmo nazvat, sreću ili nesreću, ne znam kako nazvat. Ja sam vrlo mlad počeo živjeti sam. Meni je majka umrla kad sam ja imao 18 godina.

0: godina u tom nekom prelomnom trenutku. I onda sam, što ja volim reći, ufatio se ulice. Ali naravno, ostao sam normalan, nisam skrenuo s pravog puta. Tako da sam znao puno ljudi, družio sam se puno i tad su druženja bila prekrasna. To mi fali sad.
1: Da se vratimo, moramo to jednom nekako raščistiti. Sarajevo ne trpi zvijezde. U stvari, ali evo ti si bio zvijezda pa te trpe i volete od uvijek i za uvijek. I jako puno drugih ljudi u Sarajevu, poznatih umjetnika, Sarajevo voli. Nije da Sarajevo ne trpi zvijezde, nego da Sarajevo ne trpi nadmenost. Nije bauk Sarajevo pa da ne trpi zvijezde. O čemu se radi?
0: Sarajevo je volilo uvijek ljude koji su istaknuti, da tako kažem, koji su bili obični u odnosima sa ljudima.
1: Što je normalno?
0: To je sve zavisilo, opet ću se vratiti od odgoja. Meni je bilo sasvim normalno starijoj gospođi na ulici, ne poznam je, ali da joj ponudim, da joj ponesem ceker. Što danas, ja ne znam da li to i ko učini. Odnos prema komšiluku, jer mene je između ostalog i komšiluk odgajao, kao i sviju.
1: Koliko kultura, umjetnost, pozorište, film mogu zaista uticati na malog čovjeka, običnog čovjeka, da mu poboljšaju život, da ga upute u život, da ga nekako ojačaju kao pojedinca?
0: Samo iskrena umjetnost, iskreno. A to gledalac primijeti, prihvata. To se najbolje vidi kod dječjih predstava. Ja sam imao sreću da sam igrao i predstave za djecu. Djecu se ne može slagati. Znam koliko sam puta došao, to su bilo većinom prijepodnevne predstave kad čovjeku nije ni do glume, ni do igre, ni do skakanja, ni do glume, ni do ničega. I onda pokušam da otaljam posao, da se što prije ono završi, ali svoj sam posao odradio. Ali djeca to primijete. Djeca sve primjećuju. Odrasli ljudi su napumpani raznim glupostima, televizijom, a mi smo svi u ona vremena čitali.
1: Šta je ključ boljeg života u našoj zemlji?
0: Obrazovanost. Kuća. Odgoj. Obrazovanost je na prvom mjestu. Problem s umjetnošću je što neobrazovan čovjek kad gleda nešto ili u pozorištu ili u bioskopu jednostavno ne razumije. Ja znam da sam neke filmove u moje vrijeme dok sam ja studirao, pa mi nije skroz jasan film, nisam se libio otići pokucat na vrata mojih profesora na fakultetu i razgovarati o tom filmu. Uvijek se sjetim mog pokojnog profesora Tvrtka Kulenovića,
1: da
0: kome sam došao na ispit, a noć prije je na televiziji bio film Ogledalo Tarkovskog. I pola ispita sam ja s profesorom Kulenovićem pričao o tom filmu. Ja sam, ono, kad smo govorili o odgoju, svojim čerkama rekao, što ne znaš, pitaj, nije sramota pitat. I dan danas ja neke stvari koje ne znam pita.
1: Misliš li ti da umjetnik može svoj integritet sačuvat iako radi trenutno na našem prostoru?
0: Sve to zavisi od želja i htjenja. Ja polazim od sebe, naravno. Ima još puno takvih ljudi koji sačuvali svoj integritet, ne pripadaju nikome, kažu šta misle, ali je to teško.

0: nekad su bile crne liste. U ona nekadašnja vremena crna lista, pa glumac, ja govorim stalno glumac, umjetnik, je na crnoj listi, pa nema ga na filmu, nema ga na televiziji. Tad se je puno više radilo na televiziji. Svakog ponedjeljka je bila TV drama ili, da objasnim, to je kratki film od sat vremena. Svaki televizijski studio bivše Jugoslavije, glavnih gradova, je svakog ponedjeljka imao svoj termin od 8 do 9 na večer. Ako bile su crne liste i bilo je glumaca kojima je bila, ne volim riječ, zabrana, ali nisu ih uzimali da rade. To je bio problem. Ali danas ima crnih lista, ali tad se je znalo da je na crnoj listi. A danas je to sve nekako konspirativno. Kada su ono, skojevci, ilegalci, sve se šuti.
1: Slušali ste emisiju Skupa zajedno. Tonska realizacija Anes Hašimbegović i Hajro Rožajac. Autorica emisije Svjetlana Živanov. Radio Federacije Bosne i Hercegovine 2023.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje žena.
2: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav, kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
1: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
2: Sve je stvar prakse, pod jedan, doslovno fizičke prakse i onda učestalosti toj praksi.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Na Crvenom trgu u Moskvi povodom Dana pobjede održan tradicionalni vojni mimohod, najskromniji dosad. Premijer Slovačke Robert Fico u Moskvi pozvao na okončanje rata u Ukrajini. Novi mađarski premijer Peter Mađar službeno prisegnuo. U nastavku poslušajte zašto pravosudni sindikat u HNK sprema opći štrajk. Vrijeme oblačno, povremeno kiša.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar vam dan. Prije 81. godinu okončan je drugi svjetski rat u Europi i poražen nacizam i fašizam, koji je iza sebe ostavio desetke milijuna žrtava. 9. svibnja obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom, ali i kao dan Europe. U većini zemalja održane su komemoracije i odana počast žrtvama rata. U Moskvi je ovogodišnji tradicionalni vojni mimohod na Crvenom trgu bio skromniji nego inače.
4: Savezničke snage i antifašistički pokreti otpora imali su ključnu ulogu u porazu nacizma i oslobađanju okupiranih teritorija Europe. Danas se 9. maj obilježava polaganjem cvijeća širom kontinenta, kao i u Sarajevu, gdje su brojne delegacije.

0: Delegacije svih nivoa vlasti odale počast na spomen obilježju Vječna vatra u spomen parku Vraca te na šehidskom mezaru Kovači. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva, i Jasmina Pašalić, potpredsjednica upravnog odbora Sabnora BiH.
1: Sarajevo, građani i građanke grada Sarajeva su po mom dubokom uvjerenju veliki antifašisti i na kraju krajeva mi smo ljudi koji iz ovoga grada uvijek šalju univerzalne poruke mira, jedinstva, zajedništva.
2: Vrlo je bitno da, naročito evo mi svi govorimo, da mladi prihvate te vrijednosti. A te vrijednosti su vrlo jednostavne, vrlo sadržane u svim međunarodno pravnim dokumentima, deklaracijama, poveljama. Ali ipak u praksi mi vidimo da se odbija drugi, drugačiji i sve što je drugost.
0: Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci boravi šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca zajedno s ambasadorima zemalja članica Evropske unije.
3: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikad prije. Stoga Dan Evrope ostaje uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
0: 9. maj simbolizira početak evropskog zajedništva nakon rata. Ideja evropskog ujedinjenja nastala je upravo s ciljem da se sukobi i ratovi više nikada ne ponove. Evropski zvaničnici poručuju da se vrijednosti antifašizma, slobode i mira moraju kontinuirano štititi, posebno u vremenu novih globalnih sukoba i političkih podjela. Antonio Costa, predsjednik Evropskog vijeća.
4: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
5: Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat, kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada ulaže da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji.
0: Za razliku od evropskih komemoracija, u Rusiji je obilježavanje Dana pobjede centralni državni događaj godine. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada uz prisustvo ruskog državnog vrha, vojske i veterana. Ipak, ovogodišnje obilježavanje proteklo je uz pojačane sigurnosne mjere u sjeni rata u Ukrajini i pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ruske vlasti pobjedu nad nacizmom predstavljaju kao ključni dio nacionalnog identiteta uz poseban naglasak na ogromne žrtve koje je tokom Drugog svjetskog rata podnio Sovjetski savez. Vladimir Putin, ruski predsjednik.
3: Podvig pobjedničke generacije inspiriše ratnike koji trenutno izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije. Suočavaju se s agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome, naši heroji idu naprijed.
0: Poruke koje su danas došle iz evropskih prijestolnica ukazuju da historijska sjećanja i dalje snažno oblikuju savremene političke odnose u svijetu. Za Federalni radio, Jasmina Šukaleć.
6: U Moskvi ove godine bilo znatno manje dužnosnika nego prošlih godina. Među njima bili su čelnici Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, koji ima posebnu poruku za Putina. Ključna je riječ dijalog. Moramo se sastati i razgovarati. Apsolutni sam zagovornik bilo kakvog primirja. Vjerujem da je 100 puta bolje sjesti za stol i voditi razgovore. I želio bih izraziti svoju vjeru da se već približavamo kraju rusko-ukrajinskog sukoba, izjavio je slovački premijer. Rusija bi bila spremna primiti američko izaslanstvo upućeno u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, ali za sad nema konkretnih informacija o datumu njihova posjeta, priopćio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao poslati izaslanstvo u Moskvu kako bi pomogli u postizanju rješenja za sukob u Ukrajini.
7: Dan pobjede obilježen je i u Beogradu polaganjem vijenaca na groblju osloboditelja i počasnom paljbom sa Kalemegdana, izvještava Dejan Kožul, koji je razgovarao s povjesničarkom Sanjom Petrović Teodosijević.
8: Zvanično obilježavanje Dana pobjede u Beogradu više je ličilo na skeč iznad realista. Bez antifašističkih obilježja, slika međutim nekad kaže više od riječi, jer petokrake i jugoslovenstvo su pase.
9: I kada je krenulo to rastakanje, da tako kažem, ovog našeg bivšeg jugoslovenskog prostora, to stradanje, odbacivanje jugoslovenskog nasleđa

0: najviše se čitalo, ako tako mogu da kažem, i dan danas se čita u javnom prostoru kroz odbacivanje antifašističkog nasleđa, jer je zapravo antifašistička borba dominantno u svakom svom predznaku, dakle, bila borba svih jugoslovenskih naroda i narodnosti.
1: Dan pobjede je neupitan, čak i ako ga se jednog dana u potpunosti odreknemo ili unakazimo. Pobjedu su predvodili mladi, oko 100.000 članova s koja je poginulo u narodno-oslobodilačkoj borbi. Mladi su i danas ti koji traže promjenu sistema.
0: Te velike radikalne promjene u društvu, ako posmatramo savremenu istoriju, dešavale, dakle, upravo u onim periodima kada su mladi u potpunosti odbacivali nasljeđe generacija svojih roditelja. Ja smatram da to i jeste kontinuitet rasta i sazrevanja ovog društva i ovih društava na čitavom eks-jugoslovenskom prostoru.
2: Šta drugo reći nego smrt fašizmu?
0: Sloboda narodu.
1: Davno je stari mudrac rekao, citiram, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. I tu sve staje. Iz Beograda, Dejan Kožul.
3: Edukacija i preveniranje dezinformacija o ratnoj prošlosti i nasljeđu 90-ih na Balkanu jedan je od zadataka Akademije tranzicijske pravde koju organiziraju udruga BH novinari i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Sindikat medija Crne Gore.
4: Tranzicione pravde ogleda se u međugeneracijskoj saradnji, ali i razvijanju dijaloga između studenata, profesora i novinara iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kaže između ostalog jedan od kreatora programa, profesor Bojan Vranić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
5: Trenutno je stanje u regionu tako da pitanje tranzicione pravde kao da su malo zaboravljene od strane akademske zajednice. Nedostaju radovi, nedostaju kursevi, nedostaju seminari. I važno je da ova inicijativa dođe od ozdo, dođe od samih građana, dođe od samih novinara kao njihova potreba, a onda akademska zajednica da artikuliše kurikulume i pre svega adekvatne veštine koje će preneti mladim novinarima i novinarkama, jer kao što svi znamo, mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju tema o kojima se na svakodnevnom nivou razgovara, a ovo jeste tema koju treba razgovarati svakodnevno.
4: Ovaj akademski program izuzetno je važan za mlade ljude, navodi Jelka Jovanović, novinarka iz Beograda.
6: Ja lično mislim da Drina ne razdvaja Bosnu i Srbiju, nego ih spaja, kao što i neke druge, kao što Sava spaja Hrvatsku i Bosnu i Srbiju i Hrvatsku, ne razdvaja, znači, stvari koje su se desile 90-ih, kao i stvari koje su se daleko u prošlosti, sad je već daleko u prošlosti, tokom drugog svjetskog rata dešavale, ne treba da budu ono što nas razdvaja u budućnosti, nego treba da bude ono što nas spaja, a da bi se to desilo, moramo sami da budemo svjesni onoga što se dešavalo ne tako davno.
4: Teme koje se odnose na tranzicionu pravdu u Crnoj Gori su zapostavljene, jer se smatra da na ovom području nije bilo ratova i ratnih zločina kada su u pitanju zbivanja iz 90-ih godina. Ipak postoje mjesta u Crnoj Gori gdje su se desili zločini koji nisu istraženi i procesuirani. Zato su ove teme značajne, navodi Marijana Camović-Veličković iz Sindikata medija Crne Gore.
7: Teme su izuzetno važne. Možda nisu klikabilne i možda nisu ono što će privući čitaoce na prvo, ali mislim da mediji ne trebaju da uvijek budu atraktivni i da zadovoljavaju te neke primarne instinkte, već da im je obaveza da se bave ozbiljnim novinarstvom, a teme vezane za tranzicionu pravdu zaista jesu ozbiljno novinarstvo.
4: Narativi koji uključuju govor mržnje, huškanje, negiranje zločina kao i negiranje genocida u Srebrenici i dalje su prisutni, pa će zadatak akademije koja će biti organizirana u narednom periodu biti edukacija, profesionalno izvještavanje u skladu sa interesom javnosti uz poštivanje žrtava i njihovih porodica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
8: Štrajk pravosudnog sindikata u HNK u blokadi je 14 mjeseci zbog sudskog zastoja, tvrde iz sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu. Još su 2024. kako su naveli, inicirali rješenje statusa za uvođenje dodatka na plaću po temelju složenosti poslova.

0: odnosu na ostale službenike. Tvrde da već 2 godine pokušavaju doći do konkretnih rješenja, ali bez uspjeha, pojašnjava Vesna Kojić, predsjednica Sindikata državnih namještenika i službenika Hercegovačko-neretvanske županije.
1: I dan danas stojimo za to da je potrebno da se razgovara s nama, ali da se ne završi samo na pukim obećanjima, nego da se pređe na neka konkretna djela koja se mogu uraditi i odraditi odmah sada, dakle u sljedećih mjesec, dva.
0: Vesna Kojić pojašnjava kako problem dodatno komplicira činjenica da sindikat nema sporazum o obavljanju nužnih poslova tijekom štrajka, a kaže da njihov predmet mjesecima kruži od jedne do druge instance.
1: Naš predmet je prošao, kako smo i rekli, ping-pong lopticu od, dakle, općinskog suda do kantonalnog, do vrhovnog suda i natrag i tako 2 puta. Sad trenutno je naš predmet opet na kantonalnom sudu i čekamo rješenje postupajuće sutkinje.
0: Iz sindikata tvrde da županijska vlast sporo reagira. Goran Karanović, ministar pravosuđa Hercegovačko-neretvanske županije, poručuje da problem treba rješavati na federalnoj razini, dok Vedran Škobić, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine, odgovara da županije već imaju mogućnost same urediti ovo pitanje.
2: Ovo nije pitanje samo jednog kantona. Nezadovoljstvo postoji u više kantona i upravo zato smatramo da ovo pitanje treba rješavati sistemski na nivou federacije. Zbog toga smo pozvali Federalno ministarstvo pravde, koje je nadležno da koordinira rad kantonalnih ministarstava, da pokrene konkretne aktivnosti.
3: Ta pitanja mogu uređivati posebnim zakonima županijskog nivoa. Tako je u ovome slučaju. Ne zaboravimo da, recimo, Sarajevska županija ima već takav zakon i da ga već primjenjuje, da je u razradi zakona Zapadno-Hercegovačkoj županiji i ta pitanja se mogu na taj način riješiti.
0: Ipak, federalni ministar Škobić priznaje da službenici i namještenici u pravosuđu imaju specifičan položaj i veću odgovornost.
3: Smatram da bi oni trebali imati drugačiji status nego što su to drugi državni službenici, već sama ta činjenica da oni prolaze sigurnosnu provjeru upućuje da su oni malo drugačiji nego drugi državni službenici zbog opisa posla koji oni rade.
0: Dok ministarstva prebacuju loptice i sindikata traže hitno rješenje. Ukoliko do njega ne dođe, najavljuju štrajk upozorenja. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Svijet. Novi mađarski premijer službeno je prisegnuo gotovo mjesec dana nakon što je pobijedio svog prethodnika Viktora Orbana na parlamentarnim izborima koji su okončali njegovu 16-godišnju vlast.
5: Peter Mađar, koji vodi stranku desnog centra Tisa, došao je na dužnost zahvaljujući obećanjima o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa s ključnim saveznicima pod Orbanom. Pozvao je Mađare da prođu kroz vrata promjene režima. Njegova stranka osigurala je ogromnu parlamentarnu većinu, osvojivši 141 od 199 mjesta. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Države da se odlučuju za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad je diplomatsko rješenje na stolu. Iranci nikad ne bi popustili pritisku, rekao je Araghchi u objavi na X-u, dan nakon što se svaka strana optužila za napade u Hormuškom tjesnacu i dok su Sjedinjene Države pucale na još iranskih brodova. Unatoč sukobima, Trump je rekao da primirje traje.
4: Vraćamo se u našu zemlju. Zmije u Hercegovini nisu rijetkost, nego sasvim prirodna pojava u ovom podneblju. Stručnjaci ističu kako se na ovom području najčešće susreću neotrovne vrste, dok su prisutne i 3 vrste otrovnica, među kojima je najpoznatiji i najopasniji poskok, ujedno i najotrovnija zmija u Europi. Zaključak stručnjaka je jasan. Zmije napadaju isključivo kad se osjećaju ugroženo. Uz poštovanje prirode i temeljnih pravila ponašanja, suživot čovjeka i zmija moguć je bez opasnosti.
6: Herpetolog, odnosno stručnjak za gmazove i vodozemce Almir Bešo, nekadašnji uzgajivač zmija, u svojoj je bogatoj kolekciji imao različite vrste, uključujući zvečarke i crnu mambu. Ističe kako je najvažnije razlikovati otrovne od neotrovnih zmija. Otrovnice su prepoznatljive po kraćem tijelu i trokutastoj glavi, dok poskok ima i karakterističan rog na vrhu glave. U pravilu, ove zmije dosežu duljinu između 60 i 80 cm. Visoke temperature, južne i strme padine, te odgovarajući vlažnost zraka pogoduju njihovom staništu. Almir Bešo, herpetolog u ekocentru Novi Val, Blagaj.
7: Nekada glodara ima malo više, nekada malo manje, tako su i zmije variraju. Ne dirati zmije, pogotovo na vodi. Znači, ona pliva na vodi, dođe da pije, pane sa stijene, uđe, ona je na vodi. Znači, otrovna zmija otprilike uvijek pliva po vodi. Nikad ne roni.
6: Bešo upozorava da zmije ne treba dirati, niti ubijati, jer su prirodni regulacije.

0: regulator populacije glodara i na taj način pomažu čovjeku. Planinari i ljubitelji prirode također često dolaze u kontakt sa zmijama, osobito u planinskim predjelima. Ivan Tica, član Hrvatskog planinarskog društva Prenj iz Mostara.
1: Kada dođe do takvog nekog susreta, da pokušamo ostati mirni i pustiti stvari idu svojim tokom, na način da mi tu zmiju ne diramo i ne uznemiravamo. Nekako dadnemo do znanja da smo tu, možemo recimo lupnuti malo nogom, napraviti neku buku štapom.
0: Liječnici upozoravaju kako ugriz zmije može izazvati ozbiljne simptome od lokalnog otoka i promjena na koži do razvoja šoka u prvim satima nakon ugriza. Šef infektivnog odjela u kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić u Mostaru, naziv Derviškadić.
2: Prvo što primijetimo su dvije ranice ili jedna na ruci ili nekom dijelu tijela gdje vas ujede, otok, hladna, orošena koža, znojna i već počinje žutiti. U prvih 48 sati se razvija šok i on je glavni uzrok smrtnosti.
0: Ipak važno je znati pravilno reagirati. Ne preporučuje se podvezivanje ekstremiteta, rezanje rane, isisavanje otrova niti stavljanje leda. Šef infektivnog odjela u kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić u Mostaru, naziv Derviškadić.
2: Osnovna greška koja se pravi u primarnoj zdravstvenoj da se da kortikosteroid i serum zajedno. Faktički se jedno drugo poništili, nema nikakvog dejstva. Takve osobe meni stižu, ja sam imao nekih 13% slučajeva.
0: Jedan težak slučaj iz 2004. godine, kojeg se prisjeća Derviškadić, završio je uspješno zahvaljujući pravovremenoj reakciji i adekvatnom liječenju. U posljednjih nekoliko godina bilježi se manji broj zmijskih ugriza, što se dijelom pripisuje deratizaciji. Uklanjanjem otpada i smanjenjem broja glodara u blizini kuća smanjuje se i prisutnost zmija. Zdravstvene ustanove spremno dočekuju ljetnu sezonu, a u Mostarskoj kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić uvijek imaju dovoljne količine seruma na raspolaganju. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Blagaj Skuteki u Nacionalni spomeni kultura i najpoznatije dovište Hercegovine pohodili su vjernici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i inozemstva. U svibnju se ovdje održava središnja manifestacija u okviru Dana Mevluda i Zikra.
4: Rijeke muslimanskih hodočasnika jutros se iz svih krajeva zemlje slile u Blagaj. Vjernici su se okupili pored izvora Bune u krugu Tekije koja zauzima posebno mjesto u duhovnosti bosansko-hercegovačkih muslimana.
5: Bilo mi je žao da dođem godinama da posjetim ovaj Mevlud na Buni i stvarno je osjećaj neopisiv. Preporučujem dolazak.
6: Ovdje smo prvi puta na Mevludu, a bili smo nekoliko puta ovdje, stvarno prekrasno.
7: Svake godine ja dođem. Svaka. Ma dobro, alhamdulillah, dobro je. Ja volim ovdje doći, što kaže, posjetim ovo mjesto i čujem ovi kad uče.
8: Događao sam više puta tu, ovo jedno predivno mjesto, jedan ambijent za dušu.
9: Presretna, dragom što sam ovdje ušla, da mogu klanjati.
4: Ovaj događaj je dio 51. manifestacije Dani Mevluda i Zikra, jedne od najznačajnijih vjersko-kulturnih manifestacija u Hercegovini. Pohode ga i pripadnici različitih sufijskih redova. Aziz Dede Duraković, derviš kadirijskog tarikata.
10: Ovo je velika prigoda za naš tarikat da prikažemo našem bošnjačkom tradicionalnom narodu koji je u Bosni i Hercegovini uzgajao stoljećima ovaj tarikat, naročito na ovom časnom mjestu. Puno znači zato što smo mi kao derviši ovoga podneblja malo zapostavljeni i drugčije svačani.
4: Mevlud i obraćanje održani su prije podne namaza. Prethodne noći je pod vedrim nebom proučen zikr, molitva koja je temeljna za sufijsku tradiciju. Ovo je mjesto na kojem se vjernici bude iz nemara. Zikr je lijek, a zaborav je bolest, poručeno je. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
11: Toliko za sada, poslušajte još jednu vijesti dana. Obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Na Crvenom trgu u Moskvi povodom Dana pobjede održan tradicionalni vojni mimohod, najskromniji dosad. Premijer Slovačke Robert Fico u Moskvi pozvao na okončanje rata u Ukrajini. Novi mađarski premijer Peter Mađar službeno prisegnuo. U nastavku poslušajte zašto pravosudni sindikat u HNK sprema opći štrajk. Vrijeme oblačno, povremeno kiša.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.

0: putevi.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na regionalnoj cesti Kiseljak-Kreševo-Tarčin, dionici Resnik-Kreševo, zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj danas do 18 sati. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji bilo pretežito oblačno, kiša je zabilježena uglavnom prije podne, temperature u 14 sati, Jelašnica 3 stupnja, Ivan Sedlo 14, Sokolac 15, Sarajevo 16, Livno i Srebrenica 18, Trebinje i Tuzla 19, Jajce 22, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 23, Sanski most 24 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab južni, jutarnja temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, a kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje žena.
5: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav. Kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
4: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
5: Sve je stvar prakse, pod jedan. Doslovno fizičke prakse i onda učestalosti toj praksi.
4: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
3: Samo u programu Federalne televizije.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
7: BH Muzika.

0: I onda on, pošto normalno solo gitarista, kada je glavni sve djevojke u njega gledaju, jer ako dođe pjevač, onda on već više nije glavni. Eto, mislim, šta je bio problem.
1: Mislim, ko ima mozga, ima zna da cure više vole gitarista nego ovdje instalatere.
2: A Mića je bio fin, jedan zlatan dečko, nevjerovatno ovaj, ko da je nekakav Englez koji se fenomenal, nevjerovatno plavom kosom. I uvijek ga gledaš, odskakao od svih nas, od koga god nas vidiš svojim glavšama i to, on bio ko neko dijete vanzemaljac.
3: Četvrti sastav koji će biti osnovan u relativno kratkom periodu nosio je naziv Lutalice. O vremenu osnivanja ovog benda Slobodan M. Kovačević kaže.
4: Evo za Orijente da nam pomogne, to je godina poslije onog velikog zemljotresa u Skopje. Bodo, Fadil i ja smo se družili, nalazili u mom stanu i kod Bode isto u stanu, vježbali, imali mala pojačala. Čak smo poslije uspjeli kupiti neko meci, te anlijansko, pa moja pokojna majka išla u Beč, pa kupila gitaru prvu u Klira, pa tako dalje. Znači, iz druženja, iz ljubavi prema muzici i druženja, to se rodila ideja da mi kao grupa budemo. Došao je bubnjar i onda smo taj repertoar koji smo naučili, a vrlo brzo smo učili, jer su Bodo i Fadil, a ja, moja malenkost, uspjevali slušajući preko noći radio Luksemburg. Sve smo kompozicije od Shadowsa znali na pamet.
3: Bodo Kovačević kaže.
5: Teško je reći koji je sarajevski bend prvi počeo svirati jer se datumi i događaji isprepliću. Uglavnom, svi mi smo startovali iz naših kuća i dnevnih boravaka, to se obično kaže iz garaža. Ali mi tada nismo imali ni auta, ni garaža, tako da ja imam običaj reći da su sarajevski bendovi u to vrijeme bili salonski.
3: U narednom periodu bit će formirani brojni drugi sastavi, ASO Centar, Kennedy Boys, Izohipse, Čici, Beštije, Vokinsi i mnogi drugi. Zajedničko i za jedne i za druge bio je muzički stil koji su preferirali. Vrijeme koje će uslijediti dobit će novi izraz, bitlomanija.

0: Beatlesi su do kraja 1962. uglavnom nastupali u klubovima Hamburga i Liverpoola. Popularnost ovog sastava iz dana u dan sve će više rasti. Zahvaljujući pjesmi Please Please Me, a nakon toga i pjesmi She Loves You, Beatlesi se penju u vrh britanske top liste. Nakon nastupa u TV show programu Sunday Night at London Palladium 13. oktobra 1963. godine, britanska javnost je priznala postojanje novog pop kulturnog fenomena koji tada dobija ime Beatlemania.
1: U to doba, recimo, su se pojavili Beatles, Shadows i tako dalje, sad ne spomenem ta imena, i mi smo u to doba, a nismo imali ništa. Smo na neki način imitirali stvari.
2: Pojavom Beatlesa kod mene se život promijenio. Počeo sam da pratim njihov rad i onda sam pokušavao da preuzmem tu kulturu koja je bila zapadna i da se ponašam u tom smislu.
3: Mane nisu donijeli ništa negativno, on se donio sve pozitivno, to je novi tip muzike na novi način, izvođen sa novim decibelima, sa elektronikom.
4: Tad je bilo hit Doći do ploče. Bili su oni gramofoni, iskreni gramofoni i tako dalje, ali Doći do te ploče, do ploče Beatlesa je bilo zaista ubijeće.
5: Onda se zapravo sjećam da sam sreo Pašu Ferovića koji mi se sjajno jedan dan pohvalio sa jednom pločom u ruci, bio to single na kojem je rekao dobio sam ih. Rekao, Paša, šta sam dobio? Beatlese. Oh, yeah,
6: malo ljudi je izlazilo iz Jugoslavije i Sarajeva. I oni koji su bili, uvijek smo ih molili da nam donesu, da se raspitaju šta je trenutno najpopularnije i da tu ploču kupe i donese. Mostarac je bio jedan od zaljubljenika melodije, pjesme, i on je imao veliku diskoteku i uvijek je sa sobom nosio velike long play ploče.
7: To je moj veliki dobar prijatelj s kojim sam

0: Londonu i dolazio on kod mene i družili smo se.
1: Amo Mostarac je čovjek manje DJ, ali više kao neki urednik na radio Sarajevo onog vremena, dakle vjerovatno i prvi od svih tih voditelja top hit liste slušalaca radio Sarajevo. Kako su njemu stizali ploče, to ja mislim nikom nije jasno.
2: Amo je zaista bio veliki posvećenik. Sve što je on kupovao u Londonu, te snimke, on je to slao meni ovde, pa sam ja to prebacivao sa traka hitove svetske.
3: Ja sam bio fanatik muzički od neke 13. 14. godine. Imao sam jednu od najboljih kolekcija ploča. To je bilo pravo malo bogatstvo. I pratio sam muzička zbivanja u svijetu, čitao tadašnji Melody Maker, Rolling Stone, sa oskudnim nekim engleskim jezikom.

0: to vrijeme je bilo, da kažem, pionirsko vrijeme u roku, u popu i tako dalje, u pop muzici. I ono što je suština, mi smo pokušavali nekako doći do neke gramofonske ploče koju je neko da li iz inostranstva dobio ili je putovao pa donio i tako. I onda smo se okupljali tu i slušali to.
1: Muziku su voljeli i slušali i oni stariji, a pogotovo oni mlađi. Činjenica jeste da je do pluća bilo teško doći u to vrijeme, ali zato polako dolazi vrijeme kada Sarajevo postaje festivalski grad. Do onog zvaničnog šlagera sezone pričekat ćemo još 5 godina, a do tada festival Mladi pjevaju proljeću bit će reprezentativni događaj na koji će se mnogi prijavljivati, ali i pobjeđivati. Prvi festival održat će se 1962. godine, kada će među prijavljenih 200 kandidata pobijediti Vedo Hamšić. Naredne, 1963. godine, bit će oni koji će nekoliko godina kasnije početi graditi sarajevsku pop-rock scenu. Kemal Monteno, Đorđe Novković, Sabina Varešanović, Slobodan Vidović i Mahir Paloš. Tom prilikom, nagradu publike osvojio je Kemal Monteno. S obzirom da je dobitnik 8. nagrađenog mjesta trebao dobiti gitaru, Kemo je nekako uspio ubijediti žiri da mu umjesto 1. osvojenog mjesta dodijele 8. samo kako bi došao do gitare. Za njega u tom trenutku vrijedne nagrade.
2: S tim što sam ja bio prvi sa onom i dobio radio aparat, onaj mali transistor, a znam da je Đoko bio 9. stalno viku u bogatima tamo. Šta će mene ovu ploču dobio neku, ne znam ako, a to su lijepa vremena.
1: Brojna imena kojima će festival Mladi pjevaju proljeću biti odskočna daska u karijeri, vremenom će postati redovni gosti, takmičari jednog od najcijenjenijih festivala tog vremena, festivalu Opatija. Do tada, ona starija generacija interpretatora, ali i kompozitora, osvajaće vrijedna priznanja. Na Opatijskom festivalu 1962. godine za Boška Orobovića bit će konstatovano da je otkriće festivala. Koliko su se u redakciji radija u to vrijeme zalagali rukovodeći ljudi, Mišo Miličević kaže šta mu je u jednom trenutku rekao Esad Arnautalić.
3: Mišo, moraju pjevat naši pjevači. Ne može samo Marijana Dežaj, ne može samo Ivo Robić, ne može samo Đoljko Marjanović, moraju naši pjevači pjevati. I onda su postali i Edin Panduž iz Mostara, od Sarajlija, Miralem Kruškić, iz Banja Luke Boško Orobović. Tako da smo mi skrpili dobar sastav naših pjevača i dobro ih sa njima vježbao i dobro ih naučio da pjevaju kako treba.
1: Vrijeme o kojem govorimo je period u kojem su šlagerski pjevači imali prioritet, a festivali koji su se osnivali podrazumijevali su isključivo takozvanu muziku lakih nota. Nasuprot ovome, tih godina u Jugoslaviji bit će osnovano preko

0: 5000, kako su u to vrijeme govorili, električarskih bendova. Vrijeme kada se u Sarajevu osnivaju omladinski klubovi poput onih u trećoj gimnaziji, fabrici Vaso Miskin, ekonomskoj školi i tako dalje. Ono što se možda najviše slušalo u to vrijeme bile su pjesme Beach Boysa Surfin Safari 1962. i Surfin USA 1963. godine. Nakon osnivanja indeksa njihova popularnost će iz dana u dan sve više rasti. Dvorana Sloga svaki puta bit će prepuna mladim osobama koje su uživale u svirci indeksa.
1: Ja pamtim dok sam ja bio u indeksima, to nije bilo svirke, a da nije bilo puno. U Slogu nije moglo suđe. Sećam se, plivački klub, sarajevski, ne znam kako se zvao, to su sve bili momci. Onako, oni su držali ulaz tamo i branili jednom prilikom, kada se ulazilo, kupovali karte za igranku i to, srušenje, ako se znate u Slozi, imate one široke stepenice, zid je s jedne i s druge strane, jedan taj zid je srušen.
2: A to je bilo, kako bih rekao, jedino pravo mjesto gdje se skupljao taj mladi, obrazovani svijet, tu negdje na granici između gimnazije i fakulteta, naravno dolazi su studenti, i to je bilo idealno mjesto, evo, da se stvore ti prvi ozbiljniji kontakti koji su, naravno, vjerovatno poslije toga rezultirali sretnijim ili manje sretnijim brakovima.
0: Naredne 1964. godine indeksi će održati koncert u sali Doma milicije. U članku iz lista Oslobođenje je stajalo:
3: odavno se ne pamti da je jedna muzička priredba privukla veću pažnju Sarajlija od ovog nastupa simpatičnog gitarsko-ritmičkog kvinteta Indeks. Ako je vjerovati prvom utisku koji su na prisutne ostavili ovi mladi muzički entuzijasti svojim izvrsnim interpretacijama zabavnih melodija, slobodno se može reći da ovaj kvintet spada u red najboljih ansambala te vrste i sastava u zemlji.
4: Lutalca su objektivno bili najbolja grupa zbog bode u Sarajevu. Indeks su bili druga liga za nas, po mom mišljenju. Ali gdje kik smo napravili mi Lutalce, što nismo transfersali Pimpeka u Lutalce, nego se desilo obratno, da su oni se razišli po nekim idejama, pa su transfersali bodu i mene u Indekse.
0: Jedan od prostora u kojima su Lutalice zabavljale svoju publiku nalazio se iznad kina Romanija.
5: To je kabare bio. Iznad kina Romanije, kabare. Da li prvi sprate ili drugi, ne mogu sjetiti. Ali fino uređen prostor i tu smo imali Lutalice, smo imali svirke.
6: Bode, veliki inicijator, on je čak već u to vrijeme odmah imao neke pjesme, ja sjećam čak i naziva nekih od njih, Kanon. Mi smo to izvodili na Radničkom univerzitetu.
0: 60. godina u Sarajevo je dolazio veliki broj studenata. Značajan broj je bio i onih koji su u svojim matičnim gradovima imali već formirane sastave. Njihov dolazak u Sarajevo za pojedine novoosnovane sastave predstavljaće pravo osvježenje.
7: Lutalice su bile te koje su mene prvoga angažirale. Dakle, došli su Kenan i Ognjan, to su tada bili čuveni par, nerazdvojeni, gradskih momaka, Mangupčića i tako. To je meni bilo simpatično jer ja dolazim iz sredine, onako sav nekakav, kako se u Sarajevo lijepo govorilo, provincijski blečak. Da. I kažu, slušaj, ajde, ti sad više zaboravi dinamite, sad ti ideš s nama. I odveli me do Bode Kovačevića i do ostalih Lutalica. I tako, i onda ja počeo s njima svirati.
0: U sastave i iz sastava skoro svakodnevno će dolaziti i odlaziti novi muzičari. Svako će svojim dolaskom donositi nešto novo, nešto svoje, a odlaskom odnositi usvojena nova saznanja, nova iskustva i odnos prema muzici. Specijal Faktor, ASO Centar, samo su neki od novih formiranih bendova tog vremena.
8: Specijal Faktor je za mene formiran jedne subote, kada je u Slozi usfalio bend za redovnu svirku. Mi smo za par sati to se skupa uobličili da može da prolazi na jednoj prosječnoj dobroj igranci. I naš prvi nastup u grupe Specija Faktor, po meni, je bio u Slozi.
9: Kad se pojavili Šedavuzi,

0: Nažalost, zahtjev upućen tadašnjem direktoru Branku Zablockom bit će odbijen. On je tvrdio da festivali u drugim republičkim centrima ne mogu biti prava i potpuna šansa bosansko-hercegovačkim autorima, izvođačima također, ni onima koji su već imali kakvo takvo ime na cijeloj jugoslavenskoj sceni, a još manje neafirmiranima. Svaki od tih centara je ipak najviše prostora davao svojim autorima i izvođačima, te tako utjecao na brži razvoj vlastite regionalne scene. U trenutku kada je ESO predlagao da se pokrene u Sarajevu festival zabavne muzike, u Jugoslaviji se u to vrijeme organiziralo ni manje ni više nego 14 festivala. Zašto je Sarajevo dovođeno u taj položaj? Čije su bile odluke i šta su bili pravi razlozi, teško je odgonetnuti. Nažalost, na ovakvu ESO-inu inicijativu, umjesto pohvale, na kraju mjeseca stiže umanjen iznos plate od 10%.
1: Ne bih znala objasniti. Ne. Ne bih. Kažem vam, ESO je bio jedan zatvoren čovjek. On je sve svoje probleme, čini mi se, sam sa sobom proživljavao. Tako mi se čini. Ne bih znala takve detalje, zaista.
2: Nije on nikad pričao o tome, on je to poslije onako ko šalu pričao, da su mu čak i od plate odbijali, što je imao ideje. Jednostavno nisu oni shvatali. Shvatali značaj festivala. Svi smo gledali mi Opatiju, Beogradski festival. Bi bilo je normalno da je u Sarajevu tako nešto počne.
0: E sad, Arnaut Alić je bio i suviše jaka ličnost da bi ga ovakve odluke nagnale na razmišljanje da odustane od svojih nakana. On će nastaviti raditi, stvarati pretpostavke za njegovu realizaciju i iskoristiti prvi pogodan trenutak kako bi ga pokrenuo. On i Đorđe Novković tih godina osnivaju svoje orkestre koji će u tom periodu imati itekako značajnu ulogu. Veliki broj solista svoje kompozicije snimaće u studiju upravo uz pratnju ovih sastava. To je vrijeme prvih uspjeha sarajevskih muzičara, vrijeme u kojem će se po prvi puta spomenuti izraz Sarajevska pop-rock škola, vrijeme kreativnog umijeća i želje za uspjehom.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Muzički dijalog prošlosti i sadašnjosti kroz savremene izvedbe istaknutih umjetnika regije. Pjesme slobode. Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje

0: žena.
1: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav, kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
0: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
1: Sve je stvar prakse, pod jedan, doslovno fizičke prakse i onda učestalosti toj praksi.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Vladimir Putin, ruski predsjednik.
1: Pokolenje pobjeditelji vdihnavljaje.
2: Podvik pobjedničke generacije inspiriše ratnike koji trenutno izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije. Suočavaju se s agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome, naši heroji idu naprijed.
0: Poruke koje su danas došle iz evropskih prijestolnica ukazuju da historijska sjećanja i dalje snažno oblikuju savremene političke odnose u svijetu. Za Federalni radio, Jasmina Šukaleć.
3: U Moskvi ove godine bilo znatno manje dužnosnika nego prošlih godina. Među njima bili su čelnici Bjelorusije, Malezije i Laosa te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico koji ima posebnu poruku za Putina. Ključna je riječ dijalog. Moramo se sastati i razgovarati. Apsolutni sam zagovornik bilo kakvog primirja. Vjerujem da je stotinu puta bolje sjesti za stol i voditi razgovore. I želio bih izraziti svoju vjeru da se već približavamo kraju rusko-ukrajinskog sukoba, izjavio je slovački premijer. Dan pobjede obilježen je i u Beogradu polaganjem vijenaca na groblju osloboditelja i počasnom paljbom Skalemegdana, izvještava Dejan Kožul koji je razgovarao s povjesničarkom Sanjom Petrović Todosijević.
4: Zvanično obilježavanje Dana pobjede u Beogradu više je ličilo na skeč iz nadrealista, bez antifašističkih obilježja, slika međutim nekad kaže više od riječi, jer petokrake i jugoslovenstvo su pase.
5: I kada je krenulo to rastakanje, da tako kažem, ovog našeg bivšeg jugoslovenskog prostora, to stradanje, odbacivanje jugoslovenskog nasljeđa najviše se čitalo, ako tako mogu da kažem, i dan danas se čita u javnom prostoru kroz odbacivanje antifašističkog nasljeđa, jer je zapravo antifašistička borba dominantna u svakom svom predznaku, dakle, bila borba svih jugoslovenskih naroda i narodnosti.
4: Dan pobjede je neupitan, čak i ako ga se jednog dana u potpunosti odreknemo ili unakazimo. Pobjedu su predvodili mladi, oko 100.000 članova s koja je poginulo u narodno-oslobodilačkoj borbi. Mladi su i danas ti koji traže promjenu sistema.
5: Te velike radikalne promjene u društvu, ako posmatramo savremenu istoriju, dešavale, dakle, upravo u onim periodima kada su mladi u potpunosti odbacivali nasljeđe generacija svojih roditelja. Ja smatram da to i jeste kontinuitet rasta i sazrevanja ovog društva i ovih društava na čitavom eks-jugoslovenskom prostoru.
6: Šta drugo reći nego smrt fašizmu?
5: Sloboda narodu.
4: Davno je stari mudrac rekao, citiram, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. I tu sve staje. Iz Beograda, Dejan Kožul.
3: Edukacija i preveniranje dezinformacija o ratnoj prošlosti i nasljeđu 90-ih na Balkanu jedan je od zadataka Akademije tranzicijske pravde koje organiziraju Udruga BH novinari, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Sindikat medija Crne Gore.
7: Tranzicione pravde ogleda se u međugeneracijskoj saradnji, ali i razvijanju dijaloga između studenata, profesora i novinara iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kaže između ostalog jedan od kreatora programa, profesor Bojan Vranić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
8: Trenutno je stanje u regionu tako da pitanje tranzicione pravde kao da su malo zaboravljene od strane akademske zajednice. Nedostaju radovi, nedostaju kursevi, nedostaju seminari.
7: Ovaj akademski program izuzetno je važan za mlade ljude, navodi Jelka Jovanović, novinarka iz Beograda.
9: Stvari koje su se desile 90-ih, kao i stvari koje su se daleko u prošlosti, sad je već daleko u prošlosti, tokom drugog svjetskog rata dešavale, ne treba da budu ono što nas razdvaja u budućnosti, nego treba da bude ono što nas spaja, a da bi se to desilo, moramo sami da budemo svjesni onoga što se dešavalo ne tako davno.
7: Teme koje se odnose na tranzicionu pravdu u Crnoj Gori su zapostavljene, jer se smatra da na ovom području nije bilo ratova i ratnih zločina kada su u pitanju zbivanja iz 90-ih godina. Ipak postoje mjesta u Crnoj Gori gdje su se desili zločini koji nisu istraženi i procesuirani.

0: procesuirani. Zato su ove teme značajne, navodi Marijana Camović-Veličković iz sindikata medija Crne Gore.
1: Teme su izuzetno važne, možda nisu klikabilne i možda nisu ono što će privući čitaoce na prvo, ali mislim da mediji ne trebaju da uvijek budu atraktivni i da zadovoljavaju te neke primarne instinkte, već da im je obaveza da se bave ozbiljnim novinarstvom, a teme vezane za tranzicionu pravdu zaista jesu ozbiljno novinarstvo.
0: Narativi koji uključuju govor mržnje, huškanje, negiranje zločina i dalje su prisutni, pa će zadatak akademije koja će biti organizirana u narednom periodu biti edukacija, profesionalno izvještavanje u skladu sa interesom javnosti uz poštivanje žrtava i njihovih porodica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Novi mađarski premijer službeno je prisegnuo gotovo mjesec nakon što je pobijedio svog prethodnika Viktora Orbana na parlamentarnim izborima koji su okončali njegovu 16-godišnju vlast. Peter Mađar, koji vodi stranku desnog centra TISA, došao je na dužnost zahvaljujući obećanjima o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa s ključnim saveznicima pod Orbanom. Pozvao je Mađare da prođu kroz vrata promjene režima. Njegova stranka osigurala je ogromnu parlamentarnu većinu osvojivši 141 od 199 mjesta.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab južni, jutarnja temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, a kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
6: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Miranda Fejzagić, a ovo je informativno-politički magazin Federalnog radija u kojem se trudimo pretresti sedmicu, iako bi za neke događaje bio potreban krizni štab, radioformat nije dovoljan. Sedmica iza nas ponovo je pokazala krizu svijesti. Počinjen je još jedan femicid i ponovo ne vidimo namjeru da se mijenja sistem. O kontroli oružja razgovaramo sa stručnjakom za sigurnost jer je izgleda ovdje lakše doći do pištolja nego do psihologa. Dok institucije broje saopštenja, a porodice žrtve, vlasti kao da nisu ni ove sedmice bile pretjerano uznemirene zbog mogućnosti da Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi Manivala. Pranje novca očito je jedina industrija koja kod nas funkcioniše bez zastoja. Poslušat ćemo i kako se bosansko-hercegovačka diplomatija sprema za Ženevu, gdje će se uskoro raspravljati o Trgovskoj gori, mjestu na kojem Hrvatska vidi odlagalište nuklearnog otpada, a građani Bosne i Hercegovine budući turistički paket radioaktivni vikend u Zunu. I konačno, raspisani su opšti izbori. Uvode se nove tehnologije, skeneri i elektronska kontrola, pa građani prvi put imaju realnu šansu da im glas ne nestane brže od predizbornog obećanja. Posebno će zanimljivo biti u utrci za članove predsjedništva, disciplini u kojoj kandidati godinama uspijevaju uvjeriti birače da baš oni jedini mogu spasiti zemlju od onih s kojima već zajedno vladaju. Još jedna žena ubijena je u Bosni i Hercegovini. Još jednom je prethodno tražila zaštitu. Još jednom su institucije uredno zaprimile prijave, papire, ali nisu uspjele sačuvati život. Elmu Godinjak ubio je otac njihove petogodišnje djevojčice pred očima djeteta. oružjem koje nakon smjene nije vratio zaštitarskoj firmi. Čovjek koji

0: Bio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim petogodišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
1: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
0: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se Gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Elma tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
2: Je li dosta?
0: Šokantni detalji stižu iz sudnice u slučaju ubistva koje je potreslo Bosnu i Hercegovinu. Postupajuća tužiteljica ovom predmetu iznijela je detalje koji ukazuju na to da je tragedija bila ne samo najavljena, već i hladnokrvno planirana. Prema navodima tužilaštva, žrtva je još u januaru zatražila razvod od kada kreće pakao psihičkog nasilja. Tarik Prusac je tada otvoreno zaprijetio, ko moje dijete od mene rastavi, završit će pod zemljom. Tu jezivu najavu je i ispunio.
3: Nakon što je on nju napao, nasrnula na nju, pretukala je po svim dijelovima tijela, posebno po glavi, on je nju vezao po ruku, a oko same glave, preko kose i preko usta, bila je zabijena traka otprilike nekih 20 slojeva. Čvrsto je omotana. Također ovom krivičnom događaju prisustvovali su i svjedoci koji su svi potvrdili da su prilikom ulaska u haustor vidjeli da osumnjičeni nju čvrsto drži, s ove ruke da ona nema mogućnost da se bori, da je ona plakala, da je pomagala, da je tuzla djevojčica i da je on zapravo bio svjestan onoga što rade je to htio i da je pucao neposredno blizini u prsac.
0: Istragom je otkriveno da je osumnjičeni zloupotrijebio položaj zaštitara. Iako na dan ubistva nije radio, zadržao je službeni pištolj koji je morao predati u sef dan ranije. Agencija u kojoj je zaposlen pokazala je nedopustiv nemar. Nestanak oružja prijavili su tek kada su u medijima vidjeli vijest o ubistvu. Ipak najviše uznemiruje prošlost ubice. Prusac je 2016. pravosnažno osuđen jer je pretukao majku, a potom i brata. Postavlja se logično pitanje ko je i na osnovu čega dozvolio pravosnažno osuđenom nasilniku da svakodnevno duži vatreno oružje. Situaciju dodatno dramatizuje činjenica da, uprkos mjerama zabrane koje su bili na snazi, žrtva nije bila zaštićena. Selma Hadžihalilović iz Fondacije Cure upozorava da su u ovom lancu zakazali svi.
4: Ovo društvo nije ništa uradilo, nadležni nisu ništa uradili da osiguraju da mjera zabrane bude nadgledana, da Elma bude sretna i živa sa svojim djetetom. Ona je ponovo se našla u opasnosti, ona je donijela odluku moj život radi život za život djeteta. I to je naša strana priče.
0: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosjedan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
5: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
6: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to jest bivših supružnika kao roditelja stavljaju iznad sigurnosti

0: žrtvi.
1: Ubica iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elvinom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća.
2: Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se građani ne mogu dogovoriti ni o popisu stanovništva, ali se godinama prilično uspješno održava tradicija, dok gotovo svaka druga kuća zna gdje ju je ono nešto za ne daj Bože. Prema procjenama, oružje posjeduje svaki deseti stanovnik države koja još liječi ratne traume, samo što ih kod nas često liječimo tako što pištolj držimo u ladici pored računa za struju. Otvorena su bolna pitanja. Ko kontroliše oružje? Ko kontroliše one koji ga nose? I kako čovjek sa presudama za nasilje ostane naoružan? Ili se kod nas sigurnosne procjene rade po principu nije pucao u posljednjih mjesec dana, stabilan je? O kontroli naoružanja, propisima i rupama kroz koje prolaze i oružje i institucije, Ibrahim Sofić razgovara sa stručnjakom za sigurnost, profesorom s Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, Arminom Kržalićem.
3: Prema posljednjim podacima, svaki deseti stanovnik Bosne i Hercegovine legalno posjeduje vatreno oružje. Da li je potrebno mijenjati postojeće zakone, postrožiti ih možda kako bi se bolje kontroliralo ovo oružje?
4: U suštini, jel, kad govorimo o legalnom oružju koje građani posjeduju, mislim da naš zakonodavni okvir koji je uređen tako kako jeste na nivou 10 kantona entiteta, prati i evropske trendove vezano za nabavljanje, držanje i nošenje oružja. Usvojene su izmjene zakona o držanju i nošenju oružja u kantonu Sarajevo koje su još na jedan kvalitetni način upravo rješavale i definisale ove probleme vezane za ljekarski pregled, vezano za izdavanje dozvola osobama koje mogu imati, građanima koji mogu imati oružje. Tako da u tom pravcu mislim da ovaj normativni okvir prati trendove i prati evropske direktive. Mislim da je više problem, iako evo u zadnji slučaj se desio sa oružjem koje je bilo izdato, koje je imalo dozvolu, ali mislim da mi imamo veći problem sa oružjem ilegalnim koje nije registrirano, a ovo oružje ipak kroz vrijeme, evo ako uzmemo statističku analizu i ako uzmemo i određene incidente, doćemo do podatka da to gotovo malo prisustvo, možda svega 2% u odnosu na upotrebu vatrenog oružja koje je izvršeno u krivičnim djelima o kojem gdje se radi, jeli, o oružju ilegalnom. Tako da u tom pravcu mislim da bi trebalo više raditi, ali svakako je tamo gdje postoji prostora za poboljšanje i u ovom pravcu može se raditi, posebno možda ići u ne najviši zagovornici samo pooštravanja kazni kad govorimo o legalnom oružju. Mislim na više ići na povećavanje vjerovatnoća otkrivanja mogućih zloupotreba, a zato su nam potrebne procjene upravljanja rizika, ispravno praćenje i analiziranje određenih podataka, što nam svakako u sistemu nedostaje gotovo u svim segmentima.
3: Nažalost, sve češće svjedočimo zločinima sa fatalnim ishodom. Koliko se radi na profilisanju, kontrolama tih vlasnika, ali i pravnim licima koja dozvoljavaju ili omogućavaju držanje oružja?
4: Pa zakoni su predvidjeli da se određene mjere radi, od provjere psihosocijalnih, psihičkih, fizičkih stanja osoba koje to traže, do njihovih ličnih karakteristika, ljekarskih uvjerenja. Međutim, ono što može dosta bolje da se možda unapredi jeste segment čuvanja i držanja tog oružja. Jer zakon je propisao da osobe koje posjeduju moraju da zato imaju i određene sigurnosne sefove. I u tom segmentu svakako se može više uraditi. Naravno, kad je u pitanju profiliranje, mislim da imamo i u zakonu osobe koje prolaze, koje traže dozvolu, moraju proći obuku. Oni u tom kontekstu imaju također i obuku vezano za sigurnosne mjere rukovanja i upotrebe vatrenog oružja. Tako da u tom segmentu imamo dobar normativni okvir, ali svakako i postoji mogućnost, kao što sam rekao, u segmentu čuvanja, kući držanja oružja, da je to na sigurno, zakon propisao da se mora držati u sefovima, odnosno u sigurnosnim prostorima. Imamo i sad i ovo promjenu da svaki 5 godina se traži ljekarsko novo uvjerenje, da se na neki način, evo i u tom kontekstu, kontinuirano prati psihofizičko stanje.

0: manje osoba.
1: Dotakli smo se ovog posljednjeg slučaja. Desilo se da je riječ o uposleniku privatne osiguravajuće kuće. Uposlenici takvih osiguravajućih kuća otvoreno nose oružje, jednako kao snage sigurnosti. Da li je to ispravno? I ko vrši ili ko bi trebao vršiti kontrolu njihovih radnika i njihovog rada?
0: Zakon je tu jasan. Ta oblast je uređena na nivoima entiteta i Brčko distrika, još distrikta od 2002. godine kroz Zakon o agencijama za zaštitu lica i imovine. Zakon je u suštini dao mogućnost zaštitaru da nosi vatreno oružje i da u svojim poslovima obavljanja sigurnosti može koristiti vatreno oružje. Ali ono što je karakteristično jeste da je to dato da se može nositi u perimetru, to jeste na prostoru ili objektu gdje se vrše poslovi sigurnosti. Znači van tog objekta, van tog perimetra zaštitari ne mogu da nose vatreno oružje. To oružje ne bi smjelo svakako da bude vidljivo iako se ide od agencije do samog objekta koji se osigurava. To oružje ne bi smjelo da bude vidljivo, kao što ne bi smjelo biti vidljivo ni kod građana koji ima dozvolu za držanje i nošenje oružja. U tom kontekstu zakon je jasno propisao da agencije mogu da nabavljaju za jednu polovinu svog osoba vatreno oružje, kratke cijevi. Zakon je propisao također i ko vrši nadzor i praćenje ovakvog ponašanja, a to je inspektorat Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koji ne samo da se bavi sa ovim poslovima, nego naravno oni svakako se bave i poslovima svih drugih segmenata Agencija za zaštitu lica i imovine, ne samo o upotrebe vatrenog oružja, nego i drugih zakonskih normi koje su propisane. Mislim da čak u onom zadnjem dijelu vezanom za sankcije i kazne koje su propisane, da je propisano, mislim, odgovornoj osobi u agenciji kazna od 500 maraka ako osoba se ne pridržava i ne ostavi oružje u agenciji, to jest ako iznosi oružje van perimetra koji se osigurava.
1: Za kraj, gospodine Kržalić, kako se riješiti kulture oružja, posjedovanje i korištenje istog u društvu koje nerijetko poseže nasilju kako bi riješilo sporove i probleme? Da ne govorimo o tradiciji i proslavama uz pucnjeve, petarde, eksplozije.
0: Pa vi ste rekli dobro, jel ta kultura posezanja za oružjem, ja bih rekao, je neki spoj kod nas historije, traume, straha, jel, od novih sukoba i naravno spoj normi i slabosti institucija. Ovo se ne može riješiti i ne rješava se, kao što neki misle, jel, jednom mjerom preko noći. Potreban je paket gotovo mjera koje se istovremeno mijenjaju, koje se kontinuirano sprovode i na neki način mogu doprinijeti rješavanju ovih problema. Šta bi trebalo raditi gotovo u kontinuitetu? Prije svega to su aktivnosti na smanjenju dostupnosti i cirkulacije oružja. To je podrazumijeva da imamo sistematske akcije dobrovoljnih predaja, da te predaje budu anonimne, bez sankcija za nelegalno oružje u određenim rokovima, da imamo praćenje stroži i dosljedno provođenje procedura, da se prate direktive i dosljedno provođenje procedura za izdavanje dozvola, a to sam već rekao, psihološke procjene, periodične provjere. I naravno ono što je veoma važno, a što mi nemamo, a to su izrada digitalnih registara i razmjena podataka između policijskih agencija u entitetima i kantonima. I mislim da bi trebalo se fokus staviti na vruće tačke gdje je ilegalno oružje najrasprostranjenije. To bi trebalo na neki način, jel da onda pojačamo i policijske aktivnosti. Tu svakako neizbježno da se radi ne samo na visini kazne, naravno ja sam rekao i stojim iza toga da kada se ide na policijskog službenika zato treba propisati kaznu dugotrajnog zatvora, ali mislim da trebamo ubrzati procedure obrade slučajeva zloupotrebe oružja i naravno da to bude javno vidljivo, da to se na neki način saopšti javnosti, a tu je potrebna bolja koordinacija ova tri trokuta policije, tužilaštva i sudova. Ljudi najviše reaguju na vjerojatnoću da će biti sankcionisani, a ne samo da će to biti teška kazna ili da će to biti velika kazna, nego kada se to ekspresno završava u par dana, ne da se razvlači proces po godinu, dvije dana. I mislim treba raditi na promjeni društvene norme. Šta je prihvatljivo, to je potrebno na neki način politička stabilnost, to je potrebno da imamo određene i dugoročne

0: uspješne kampanje koje rade na podizanju svijesti o problemima i o rizicima koje oružje nosi sa sobom. Te kampanje, iako su do sada, znam, jeli rađene, međutim, dobro bi bilo malo uraditi analizu efikasnosti tih kampanja, da se ne radi kampanja, evo, zbog projekta i mi imamo, jel, to da završimo, da uradimo kampanju, reko, da zaista vidimo na kraju čemu i u kojoj mjeri je ta kampanja dala svoje rezultate. Nemojmo zaboraviti da mi imamo velik broj ljudi koji su izašli iz rata, koji nose sa sobom traume, koje sa sobom nose nasljeđe rata i naravno PTSP boljevanja, hronični stres na neki način uz ambijent dostupnosti oružja čini veći rizik za upotrebu takvog oružja i mi često u društvu ignorišemo takve traume, često se pravimo da te traume i ne postoje i nikako ih kroz određene procjene ne tretiramo kao percepciju prijetnje i to je možda jedan od vodećih problema koji evo imamo, da se često pojavljuju da određene osobe koriste vatreno oružje.
1: Sedmodnevno, informativno-politički magazin Federalnog radija.
2: Konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti na sivoj listi Manivala bit će saopštena u junu. Vlasti su se tim problemom bavile tradicionalno ozbiljno, dakle tek kad je međunarodna blamaža pokucala na vrata. Godinu dana institucije su imale rok da usvoje zakon i urede sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Godinu dana je naravno prošlo u standardnom bosansko-hercegovačkom ritmu. Malo radna grupa, malo usaglašavanje, malo blokade, malo saopštenja, a po najviše vitalni nacionalni interes da ti zakoni ne budu usvojeni. A onda je stigao maj, pa su zakoni odjednom krenuli po hitnoj proceduri, kao student koji se sjeti ispita kad profesor već dijeli testove. Ako Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi, posljedice će osjetiti i političari koji mjesecima nisu uradili posao. Građani i privreda osjetit će to kroz sporije i skuplje međunarodne transakcije pod budnom prismotrom. Jasmina Šukalić donosi priču o tome kako smo opet uspjeli dovesti državu pred međunarodni financijski crveni karton, iako smo već jednom bili na istoj toj listi od 2015. do 2018. godine. Očigledno je kod nas i siva lista postala dio ciklične tradicije poput izbora i redukcije vode.
3: Siva lista Manivala dobro je poznat scenarij građanima Bosne i Hercegovine. Prvi put prije 11 godina BiH je bila na sivoj listi i trebalo je 3 godine da se stanje promijeni. Ova godina također je izazovna za našu zemlju. Vijeće Europe zahtijevalo je donošenje određenih zakona kako se ne bi ponovila 2015. godina. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. To je bio jedan od uslova kako naša država ne bi dospjela na sivu listu Manivala, ali ne i jedini. Ovaj zakon usvojen je, reklo bi se pod pritiskom, ali zakoni o međunarodnoj pravnoj pomoći i oduzimanju nezakonito stečene imovine nisu. Zapeli su u vijeću ministara jer su sporni SNSD-u. Ministar pravde Davor Bunoza povukao ih je sa dnevnog reda nakon prijetnji ministara Srđana Amidžića i Staše Košarca blokadama.
4: Nikome nismo oduzeli nadležnost. Ovo što se govori da mi zapravo formiramo neku novu agenciju, novu države, to nije točno. A bilo je propisano da to bude zapravo ured pred ministarstvom pravde BiH, a da dalje zapravo entitetske agencije upravljale to imovinom uz nadzor ministarstva pravde, odnosno posebnog ureda, i mi smo smatrali to funkcionalno. To je bila zapravo posljedica kompromisa.
3: Iz SNSD-a tvrde da ne mogu razgovarati o predloženom zakonu jer vlada RS-a nije dala mišljenja o njemu uz jasan stav da ne žele prihvatiti osnivanje ureda za oduzimanje imovine kao državne institucije. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.
5: Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, opstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a. Dakle, ovo je konkretno SNSD koji u ovim situacijama opstruira donošenje zakona koji su nužda za Bosnu i Hercegovinu i plaćat će cijenu i ljudi koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove BiH entitet Republika Srpska i njihovi privrednici i njihovi građani.
3: Uz usvajanje zakona uslov je bio i da Federacija Bosne i Hercegovine formira registar stvarnih vlasnika pravnih

0: ni lica, ali ni to nije učinjeno. Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine.
1: Postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene, mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne, imeću i da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivola.
0: Siva lista neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, tvrde stručnjaci. Manje stranih ulaganja i skuplji krediti posljedice su stavljanja na sivu listu Manivala, što znači financijska izolacija i niži ekonomski rang. Jasmin Mahmuzić, direktor Federalne agencije za bankarstvo.
2: Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.
0: Siva lista značila bi i skuplje transakcije za novac koji stiže u zemlju. U našem slučaju dijaspora šalje čak 4,5 milijardi godišnje. Enis Ražanica, direktor Udruženja bankara BiH, upozorava.
3: Građani će koji su računali na takve transakcije biti zasigurno dosta oprezni prilikom trošenja takvih sredstava u Bosni i Hercegovini, što može imati utjecaj na celokupnu ekonomsku aktivnost. Same transakcije za građane, za privredu, pogotovo one privrednike koji imaju, koji se bave izvozom ili uvozom, odnosno imaju veliki broj međunarodnih transakcija, dakle mogu osjetiti čak i na određen način krizu likvidnosti, obzirom da će naplata poslova iz inostranstva ili eventualno plaćanje nečega prema inostranstvu biti značajno usporeno.
0: Izgleda da su zakoni i registar s jasnim podacima o vlasnicima pravnih lica političko, a ne tehničko pitanje na kojem Bosna i Hercegovina gubi međunarodni kredibilitet. Domaće vlasti još jednom su pokazale da je blokada isplativ metod rada, te da su politička previranja izgleda bitnija od sudbine građana u našoj zemlji.
4: Bosna i Hercegovina 14. maja u Ženevi prvi put će se direktno suočiti pred tijelima ESPO Konvencije Ujedinjenih nacija zbog Trgovske gore i planiranog skladištenja radioaktivnog otpada tik uz granicu. Ako je sve potpuno sigurno, kako tvrdi Hrvatska, zašto se radioaktivni otpad ne skladišti na Sljemenu, nego tik uz granicu Bosne i Hercegovine, pitao se resorni ministar u vladi Republike Srpske Bojan Vipotnik. Građani u Zunu to pitanje ponavljaju godinama, samo bez ministarske funkcije i konferencije za medije. Ovo će biti prvo suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o tom pitanju, i to u Ženevi, gradu diplomatije, međunarodnog prava i skupih satova. Jer ako već ne možemo zaustaviti nuklearni otpad, barem će rasprava o njemu biti održana na elegantnoj adresi. U međuvremenu, dok delegacije pripremaju argumente, stanovnici u Zunu pripremaju živce. Jer kod nas se ekološke katastrofe najčešće prvo demantuju, pa tek onda počnu. Lila Hođić.
5: Za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, u koji će biti odlagan otpad iz Hrvatske polovine nuklearne elektrane Krško, potrebno je izraditi strategiju i studiju utjecaja na životnu sredinu. Iz Republike Hrvatske zvaničnici i stručnjaci odavno poručuju da je riječ o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, a ne istrošenom nuklearnom gorivu, koji Hrvatska kao vlasnik polovine elektrane mora da preuzme do 2028. godine. U tom smislu 14. maja u Ženevi pred Komitetom ESPO Konvencije propitivat će se mnogo toga, navodi Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru.
6: Za izgradnju ovakvog objekta, znači nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 2022. i 2023. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 2022. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspert

0: Sport na hrvatskoj teritoriji nije podržalo gradnju centra, a hrvatska vlada je, osim lex specialisa, donijela i uredbu o visini naknade koju će primati opština Dvor i Sisačko-Moslavačka županija. Kakav će biti ishod višegodišnjeg spora nije poznato, ali u Bosni i Hercegovini se nadaju poštivanju spomenutih standarda i konvencija, te su spremni pravo zatražiti i pred Međunarodnim sudom.
1: U Bosni i Hercegovini izbori za predsjedništvo nisu politički događaj. To je regionalni sport, psihološki instrument i sezona parenja političkih ega u jednom. Kandidati još nisu svi ni službeno potvrđeni, ali kampanja kao da je već počela, naravno mimo zakona. Biće to zanimljiva utrka za sva tri nacionalna korpusa. Kod Bošnjaka neka nova, ali i neka stara, gotovo zaboravljena imena. Kod Srba, opozicija još traži jakog zajedničkog kandidata, što je u prevodu politički Tinder. Svi vuku lijevo, dok ne ostane neko ko nije ni previše opozicija, ni previše vlast, a ni previše živahan za koalicione pregovore. Kod Hrvata će ovog puta biti iznimno zanimljivo. U utrci će se naći jedan legitiman, jedan nelegitiman i jedan kandidat za kojeg ćemo saznati je li legitiman ili nije tek ukoliko pobjedi. Nećemo u ovoj emisiji elaborirati da u državi imamo nezanemarljiv broj građana koji nisu konstitutivni, pa neće ni imati svog predstavnika. Ustavom im je uskraćeno puno pasivno, ali srećom legalno još imaju aktivno biračko pravo. Građani već tradicionalno ulaze u izbore s istom emocijom s kojom ljudi ulaze u zubarsku ordinaciju. Znaju da moraju, nadaju se da neće dugo trajati i mole Boga da anestezija proradi prije prvih rezultata. Sanela Hođić.
2: Opći izbori zvanično su raspisani za 4. oktobar. Glavna novina ove godine je uvođenje digitalne tehnologije koja bi trebala suzbiti izborne prevare. Iz Centralne izborne komisije uvjeravaju da se više neće moći glasati za drugu osobu ili one koji nisu među živima, te da za birače se ništa ne mijenja. Irena Hadžiabdić i Suad Arnautović.
3: Unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
4: U 3 sekunde jedna razlika, gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi sa biračkog mjesta.
2: Iako predizborna kampanja zvanično počinje u septembru, već se krenulo sa promocijom kandidata za najviše funkcije, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Stranke trojke u federaciji ponovo izlaze sa provjerenim kandidatom za državno predsjedništvo Denisom Bećirovićem. U namjeri da obnovi mandat Bećirovića je za sada podržalo 14 stranaka, što je čak i više nego 2022. Kandidaturu je obznanio Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, te Šuhret Fazlić, bivši gradonačelnik Bihaća.
5: Ljudi su generalno nezadovoljni uopšte sa stanjem u državi, ljudi su nezadovoljni sa stanjem u politici. I svako ko bude progovorio iole drukčije i ko bude ponudio nešto iole drukčije, sigurno će imati šanse.
2: Kod Bošnjaka čeka se još ime kandidata iz SDA, ali i SBB-a, kako je nedavno potvrdio lider stranke Fahrudin Radončić.
6: Jer Bakir i ja smo se kandidirali 2010. i 2014. Oba puta sam ja vodio do zadnjih pola sata. Ja bi, ako se ja budem opšte kandidirao, volio da imam s Bakirom brk u brk tuču koja će pokazati ko zaista od nas dvojica uživa veće povjerenje među Bošnjacima. Pa evo, prvo da vidimo da li će se i ko će se sve još kandidirati. Da vidimo hoće li se i Izetbegović kandidirati ili neko drugi iz SDA.
2: Ako uzmemo u obzir imena ponuđenih kandidata, utrka za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda mogla bi biti znatno zanimljivija nego ranijih godina. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je više puta pozivao na zajedništvo, bez konsultacija sa ostalim strankama, objavio je kandidaturu Darijane Filipović.
7: Naš cilj u HDZ-u Bosne i Hercegovine je jasan. Mi želimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će hrvatski narod ravnopravan biti sa svim ostalim konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini, u kojima će ravnopravno i samostalno moći izabrati svoje političke predstavnike na svim razinama vlasti. Svi smo mi odgovorni na hrvatskom političkom prostoru, svaku svom političkom

0: političkom kapacitetu za položaj hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine. Mi ne moramo misliti na isti način i ne trebamo misliti na isti način, ali moramo imati odgovornost prema poziciji hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Prethodno je kandidaturu za člana predsjedništva istakao i Slaven Kovačević, koji uživa podršku DF-a Željka Komšića.
2: Što se tiče ideje, hajde tako da kažem, idejne opredjeljenosti, ja mislim da je Slaven još tvrđi, tako da kažem, od mene na tom putu. Odmah da kažem, Slaven Kovačević nije član DF-a, što mu ostvara mogućnost i da obrati se i drugom biračkom tijelu. Mi ćemo to maksimalno podržati, maksimalno pogurati, kao da je član DF-a.
1: U međuvremenu Filipović i Kovačević dobili su protukandidata iz hrvatske opozicione petorke. Zdenko Lučić, diplomirani pravnik, general i profesor, pokušava ponuditi političku opciju izvan HDZ-ove dugogodišnje dominacije.
3: Zahvaljujem liderima petorke na podršci u kandidaturi za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
1: Zbog sankcija i pravosudnih procesa protiv lidera stranke Milorada Dodika, SNSD će vjerovatno igrati na kartu provjerenih imena iz najužeg rukovodstva, poput Željke Cvijanović. Kad je riječ o kandidatu za predsjednika Republike Srpske, opozicija u tom entitetu pokušava doći do dogovora, ali se ispostavilo da je to za njih težak posao. Dobar izborni rezultat ide u prilog Branku Planuši, iako se i Draško Stanivuković može time pohvaliti.
4: Ovdje stvar ko ubjedljivo može detonirati i pobijediti, ko ima najbolji rejting, ko ima najveće šanse, ko može zasigurno pobijediti bez obzira ko bio, to je ispravno. I smatram da se na to trebamo usredotočiti. Bogu dragom hvala i beskreno hvala narodu, što mi je dao priliku da uvijek pobjeđujem, što mi je dao priliku da nijedne izbore ne izgubim.
1: I dok iz opozicije u RS-u uvjeravaju da su blizu dogovora, najžešće kritike stižu od lidera liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koji pruža bezuvjetnu podršku Blanuši, dok istovremeno optužuje Stanivukovića i Jelenu Trivić za bolesne ambicije i razbijanje jedinstva.
5: A evo sad još jednom pred vama dajem fair ponudu Drašku Stanivukoviću. Hoćeš da budeš kandidat? Izvoli ja, ti, Željka Cvijanović, za člana predsjedništva. Pa da se odmerimo. Ti ćeš imati 10 miliona u kampanji koju je već složio, a ja ću imati telefon i skupinu 50 Spartanaca. I ja kao Leonida. I garantujem da ćemo ih razbiti oba dvoje. Ali nemoj da praviš problem Branku Blanuši.
1: Kad je riječ o kandidaturi, SNSD očigledno čeka u kojem smjeru će ići opozicija, koja očito želi vlast, ali još traži formulu jedinstva koja bi joj dala realnu šansu.
6: Poštovani slušaoci, bilo je ovo sedmodnevno. Emisija nakon koje čovjek poželi ili ugasiti radio aparat ili barem provjeriti ima li pasoš pri ruci. Do narednog slušanja ostaje nam nada da će institucije proraditi prije nego što prorade skeneri na izborima i alarmi za radioaktivni otpad. Slušajte nas i naredne subote. Do tada srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Nirhad Ganjgo i urednica Miranda Fejzagić.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prije 81 godinu okončan je drugi svjetski rat u Europi i poražen fašizam koji je iza sebe ostavio desetine miliona žrtava. 9. svibnja obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom, ali i kao dan Europe. U većini zemalja održane su komemoracije odana počast žrtvama rata. U Moskvi ovogodišnja tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu bila je skromnija nego inače. Pobjednički govor održao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji se osvrnuo i na specijalnu operaciju u Ukrajini. U Moskvi ove godine bilo znatno manje dužnosnika nego prošlih godina. Među njima bili su čelnici Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, koji ima posebnu poruku za Putina. Ključna je riječ dijalog, moramo se sastati i razgovarati. Apsolutni sam zagovornik bilo kakvog primirja. Vjerujem da je stotinu puta bolje sjesti za stol i voditi razgovore. I želio bih izraziti svoju vjeru da se približavamo kraju rusko-ukrajinskog sukoba, izjavio je slovački premijer. Rusija bi bila spremna primiti američko izaslanstvo upućeno u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, ali za sad nema konkretnih informacija o datumu njihova posjeta, priopćio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao poslati izaslanstvo u Moskvu kako bi pomogli u postizanju rješenja za sukob u Ukrajini. Novi mađarski premijer službeno je prisegnuo gotovo mjesec nakon što je pobijedio svog prethodnika Viktora Orbana na parlamentarnim izborima koji su okončali njegovu 16-godišnju vlast. Peter Mađar, koji vodi stranku desnog centra TISA, došao je na dužnost zahvaljujući obećanjima o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa s ključnim saveznicima pod Orbanom. Pozvao je Mađare da prođu kroz vrata promjene režima. Njegova stranka osigurala je ogromnu parlamentarnu većinu, osvojivši 141 od 199 mjesta.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab južni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, a kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Postoje večeri koje ne pamtimo po riječima, nego po osjećanju. Večeras smo ovdje zbog takvih trenutaka, ne da objašnjavamo, nego da osjetimo, ne da govorimo glasnije, nego da slušamo dublje. Ovaj koncert je okupio istaknute umjetnike Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije, ili kako se to sada popularno kaže, regiona, koji će nam kroz pjesme poslati poruke slobode, antifašizma, solidarnosti i zajedništva u otporu prema nepravdi, ali nam ponuditi i lepezu stihova i nota koje zaviruju u tajanstvo drugih tema i motiva, koje veličaju ljubav, snove pod zvjezdanim nebom, žute cvjetove, čežnju. Njihov umjetnički izraz bit će autentičan glas o svemu tome i zato nam je izuzetno važno što su večeras sa nama i među nama uz ovaj koncert koji je u znaku obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe. Ovo ovdje mjesto i svi u dvorani i pored malih ekrana postajete sudionicima susreta generacija, kultura i muzičkih senzibiliteta, okupljenih oko zajedničkog nasljeđa koje spaja tradiciju i savremeni muzički izričaj. Jer ove pjesme koje su nastale u vrijeme borbe protiv fašizma prije više od 8 decenija, ni danas ne gube na važnosti, jer smo svjedoci novih oblika ovovremenog fašizma. One su živi kulturni artefakti čije poruke znače i zrače i danas upozoravaju na važnost ljudske slobode koja nije završeno poglavlje historije, već proces koji neprekidno traje, koji se stalno brani i iznova osvaja. I zato je ovo koncert za sve generacije, kao dio cjeline u sklopu Dana kantona Sarajevo, gdje je Sarajevo i Bosanski kulturni centar pozicioniran kao prostor kulturnog dijaloga, sjećanja i savremenog evropskog identiteta. Pjesme slobode povezuju umjetnost i društvenu odgovornost, muzika je snažno sredstvo pamćenja, otpora i nade.

0: Hvala.
1: Dok slušate ove kompozicije, vjerujem da vam se po glavi motaju reminiscencije širokog spektra, naročito na ovu posljednju pjesmu koja je nastala prije tačno 48 godina, kojom su se budili brigadiri u četiri naselja od Zenice do Doboja i koja je, dakle, u svakoj smjeni prihvatila preko 800 brigadira iz čitave bivše Jugoslavije, ali i inostranstva. Zato je na neki način ova večeras pjesma bila posveta svima njima. A umjetnički okvir večerašnjeg programa nije samo nostalgičan povratak prošlosti, a može i to biti šta fali. Ovo je savremeni dijalog s poviješću. Svaka pjesma dobija novo značenje kroz savremene aranžmane i izvođače bez gubitka emotivne snage i historijske autentičnosti. Na simboličan način obnavlja se kulturni prostor zajedničkog pamćenja, a sastav učesnika odražava i sijava snažnu kolektivnu dimenziju i pojačava emocionalni naboj. Gradi se zvučna slika koja oscilira između intimnog i monumentalnog. Od tihih ljubavnih preko energičnih do borbenih numera koje slave otpor i zajedništvo, pa do onih koja afirmiraju slobodu kao trajnu vrijednost i zajedničku odgovornost. A sloboda ponekad nije velika riječ. Ponekad je samo trenutak kada udahnemo dublje i budemo svoji. A neke pjesme pak ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastale. One nastavljaju i da žive u ljudima, u sjećanjima, u onome što se prenosi dalje.

Evo, ako je ova bila za glasnice, sljedeća je za ruke i za glasnice.

0: veliki pozdrav svima, svim gostima. Oni su nam svi važni gosti. Svi ste nam dragi. Puno vas vole otac i sin Bebek. Živjeli.
1: Eto tako su nam muzicirali Željko i Zvone i svi drugi koji su večeras nastupili ovdje, različiti muzički žanrovi, različiti temati, ali nepodijeljeno zadovoljstvo koje prepoznajem na vašim reakcijama. Kroz vrijeme, kroz različite gradove i generacije, uvijek se iznova pojavljuje ista potreba da budemo slobodni. Nekada tiho, nekada glasno, nekada izgubljeno, ali nikada potpuno nestalo. I možda baš zato večeras osjećamo da pripadamo istom prostoru, prostoru muzike, ljudi i zajedničkih osjećaja. Muzika ima tu rijetku moć da od mnogo glasova napravi jedan osjećaj. I da nas makar na tren podsjeti koliko smo bliži nego što mislimo. I podsjeti nas, na primjer, na vrijeme, nevrijeme. Kakvi su bili 1425 dana opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, kada su žitelji Sarajeva bili bez vode, struje, hrane i u svakodnevnoj opasnosti od stotina hiljada granata koje su stizale sa okolnih brda. Ali se i tada pjevalo i kada je umjetnost živjela da bi na svoj način pružila otpor rušiteljima i mrziteljima svake civilizacijske vrednote. Radost mi je zato najaviti raskošan blok pjesama koje će nam interpretirati Mustafa Čizmić Čizma, Nermin Puškar, Mohamed Fazlić Fazla, Ismet Kurtović, Fikret Kurtović, Darko Domitrović, te jedna istinska diva operne scene, Sandra Bagarić uz hor Narodnog pozorišta Sarajevo.

Pjesma koju smo upravo čuli nastala je, kako rekoh, prvi dana rata. Postala je i neslužbena himna Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam da će se razlijegati i stadionima na predstojećem svjetskom prvenstvu u Americi. Poželimo stručnom štabu naše reprezentacije na čelu sa Sergejom Barbarezom i igračima na čelu sa Edinom Džekom uspješan nastup. Uputimo im jedan veliki, slobodarski, gromki pozdrav iz Sarajeva. Dame i gospodo, poštovani posjetitelji, bližimo se kraju večerašnjeg programa. Slušali smo pjesme, riječi. U zahvalnost organizatorima vladi kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo, Bosanskom kulturnom centru, svima vama koji ste došli jer volite ove pjesme i ove izvođače koji nam stigoše sa sve četiri strane svijeta. Zahvaljujem i gledateljima federalne televizije koji su imali privilegiju da ove trenutke također podijele sa nama, a pjesme ne završavaju kada utihnu. One ostanu s nama u pogledu, u sjećanju, u tišini poslije. Večeras možda smo upravo takve podijelili. I možda baš zato večeras nismo slušali samo pjesme, već dijelili isti osjećaj. Zato vas pozivam da se pridružite svi skupa, kao i malo čas, u izvedbi završne kompozicije večeri uz hor osnovne škole iz Zenice. Zapjevajmo i zaplješćimo pojačano.

Slušali ste snimak koncerta Pjesme slobode iz Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. Projekt je nastao u saradnji BKC-a i Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednici emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer i dobrodošli. Vijesti dana. Obilježen dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Na Crvenom trgu u Moskvi održan tradicionalni vojni mimohod. Premijer Slovačke Robert Fico u Moskvi pozvao na okončanje rata. Novi mađarski premijer Peter Mađar službeno je položio prisegu. Vrijeme oblačno, povremeno kiše. Prije 81 godinu okončan je drugi svjetski rat u Europi i poražen fašizam koji je iza sebe ostavio desetke milijuna žrtava. 9. svibnja obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom, ali i kao dan Europe. U većini zemalja održane su komemoracije i odana počast žrtvama rata. U Moskvi je ovogodišnji tradicionalni vojni mimohod na Crvenom trgu bio skromniji nego inače.
4: Savezničke snage i antifašistički pokreti otpora imali su ključnu ulogu u porazu nacizma i oslobađanju okupiranih teritorija Europe. Danas se 9. maj obilježava polaganjem cvijeća širom kontinenta. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva, i Jasmina Pašalić, potpredsjednica upravnog odbora Sabnora BiH.
5: Sarajevo, građani i građanke grada Sarajeva su po mom dubokom uvjerenju veliki antifašisti i na kraju krajeva mi smo ljudi koji iz ovoga grada uvijek šalju univerzalne poruke mira, jedinstva, zajedništva.
6: Vrlo je bitno da, naročito evo mi svi govorimo, da mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne.
4: Povodom obilježavanja Dana Europe u Banjoj Luci boravi šef delegacije Europske unije Luigi Soreca zajedno s ambasadorima zemalja članica Europske unije.
7: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikad prije. Stoga Dan Europe ostaje poziv na djelovanje i izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Europe, zaštitu naših zajedničkih načela, dovršetak i proširenje Europske unije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
4: 9. maj simbolizira početak evropskog zajedništva nakon rata. Ideja evropskog ujedinjenja nastala je upravo s ciljem da se sukobi i ratovi više nikada ne ponove. Za razliku od evropskih komemoracija, u Rusiji obilježavanje Dana pobjede centralni državni događaj godine. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada uz prisustvo ruskog državnog vrha, vojske i veterana. Ipak, ovogodišnje obilježavanje proteklo je uz pojačane sigurnosne mjere u sjeni rata u Ukrajini i pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ruske vlasti pobjedu nad nacizmom predstavljaju kao ključni dio nacionalnog identiteta uz poseban naglasak na ogromne žrtve koje je tokom Drugog svjetskog rata podnio Sovjetski savez. Vladimir Putin, ruski predsjednik.
7: Podvig pobjedničke generacije inspiriše ratnike koji trenutno izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije. Suočavaju se s agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome, naši heroji idu naprijed.
4: Poruke koje su danas došle iz evropskih prijestolnica ukazuju da historijska sjećanja i dalje snažno oblikuju savremene političke odnose u svijetu. Za Federalni radio, Jasmina Šukaleć.
0: U Moskvi ove godine je bilo znatno manje dužnosnika nego prošlih godina. Među njima su bili čelnici Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico koji ima posebnu poruku za Putina. Ključna je riječ dijalog. Moramo se sastati i razgovarati. Apsolutni sam zagovornik bilo kakvog primirja. Vjerujem da je 100 puta bolje sjesti za stol i voditi razgovore i želio bih izraziti svoju vjeru da se već približavamo kraju rusko-ukrajinskog sukoba, izjavio je slovački premijer.
3: Dan pobjede obilježen je i u Beogradu polaganjem vijenaca na groblju osloboditelja i počasnom paljbom sa Kalemegdana. Izvještava Dejan Kožul koji je

0: razgovarao s povjesničarkom Sanjom Petrović Todosijević.
1: Zvanično obilježavanje Dana pobjede u Beogradu više je ličilo na skeč iz nadrealista. Bez antifašističkih obilježja, slika međutim nekad kaže više od riječi. Jer petokrake i jugoslovenstvo su pase.
2: I kada je krenulo to rastakanje, da tako kažem, ovog našeg bivšeg jugoslovenskog prostora, to stradanje, odbacivanje jugoslovenskog nasljeđa najviše se čitalo, ako tako mogu da kažem, i dan danas se čita u javnom prostoru kroz odbacivanje antifašističkog nasljeđa, jer je zapravo antifašistička borba dominantna u svakom svom predznaku, dakle, bila borba svih jugoslovenskih naroda i narodnosti.
1: Dan pobjede je neupitan, čak i ako ga se jednog dana u potpunosti odreknemo ili unakazimo. Pobjedu su predvodili mladi, oko 100.000 članova s koja je poginulo u narodno-oslobodilačkoj borbi. Mladi su i danas ti koji traže promjenu sistema.
2: Te velike radikalne promjene u društvu, ako posmatramo savremenu istoriju, dešavale, dakle, upravo u onim periodima kada su mladi u potpunosti odbacivali nasljeđe generacija svojih roditelja. Ja smatram da to i jeste kontinuitet rasta i sazrevanja ovog društva i ovih društava na čitavom eks-jugoslovenskom prostoru.
3: Šta drugo reći nego smrt fašizmu?
2: Sloboda narodu.
1: Davno je stari mudrac rekao, citiram, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. I tu sve staje. Iz Beograda, Dejan Kožul.
0: Edukacija i preveniranje dezinformacija o ratnoj prošlosti i nasljeđu 90-ih na Balkanu jedan je od zadataka Akademije tranzicijske pravde koju organiziraju Udruga BH novinari i Nezavisno udruženje iz Srbije i Sindikat medija Crne Gore.
4: Tranzicione pravde ogleda se u međugeneracijskoj saradnji, ali i razvijanju dijaloga između studenata, profesora i novinara iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kaže između ostalog jedan od kreatora programa, profesor Bojan Vranić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
5: Trenutno je stanje u regionu tako da pitanje tranzicione pravde kao da su malo zaboravljene od strane akademske zajednice. Nedostaju radovi, nedostaju kursevi, nedostaju seminari.
4: Ovaj akademski program izuzetno je važan za mlade ljude, navodi Jelka Jovanović, novinarka iz Beograda.
6: Stvari koje su se desile 90-ih, kao i stvari koje su se daleko u prošlosti, sad je već daleko u prošlosti, tokom drugog svjetskog rata dešavale, ne treba da budu ono što nas razdvaja u budućnosti, nego treba da bude ono što nas spaja, a da bi se to desilo, moramo sami da budemo svjesni onoga što se dešavalo ne tako davno.
4: Teme koje se odnose na tranzicionu pravdu u Crnoj Gori su zapostavljene, jer se smatra da na ovom području nije bilo ratova i ratnih zločina kada su u pitanju zbivanja iz 90-ih godina. Ipak postoje mjesta u Crnoj Gori gdje su se desili zločini koji nisu istraženi i procesuirani. Zato su ove teme značajne, navodi Marijana Camović-Veličković iz Sindikata medija Crne Gore.
7: Teme su izuzetno važne. Možda nisu klikabilne i možda nisu ono što će privući čitaoce na prvo, ali mislim da mediji ne trebaju da uvijek budu atraktivni i da zadovoljavaju te neke primarne instinkte, već da im je obaveza da se bave ozbiljnim novinarstvom, a teme vezane za tranzicionu pravdu zaista jesu ozbiljno novinarstvo.
4: Narativi koji uključuju govor mržnje, huškanje, negiranje zločina i dalje su prisutni, pa će zadatak Akademije koja će biti organizirana u narednom periodu biti edukacija, profesionalno izvještavanje u skladu sa interesom javnosti uz poštivanje žrtava i njihovih porodica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
8: Svijet. Novi mađarski premijer službeno je prisegnuo gotovo mjesec nakon što je pobijedio svog prethodnika Viktora Orbana na parlamentarnim izborima koji su okončali njegovu 16-godišnju vlast. Petar Mađar, koji vodi stranku desnog centra TISA, došao je na dužnost zahvaljujući obećanjima o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa s ključnim saveznicima pod Orbanom. Pozvao je Mađare da prođu kroz vrata promjene režima. Njegova stranka osigurala je ogromnu parlamentarnu većinu, osvojivši 141 od 199 mjesta.
0: Nogometna reprezentacija Irana

0: Nastupit će na svjetskom prvenstvu, potvrdili su zvaničnici FIFA, uprkos ratu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina turnira. Predsjednik FIFA, Gianni Infantino, izjavio je da će Iran sigurno doći na svjetsko prvenstvo, dok je američki državni tajnik Marco Rubio naglasio da SAD nemaju namjeru zabraniti dolazak iranskim nogometašima. Zmije u Hercegovini nisu rijetkost, nego sasvim prirodna pojava u ovom podnevlju. Stručnjaci ističu kako se na ovom području najčešće susreću neotrovne vrste, dok su prisutne i tri vrste otrovnica, među kojima je najpoznatiji i najopasniji poskok, ujedno i najotrovnija zmija u Europu. Uz poštovanje prirode i temeljnih pravila ponašanja, suživot čovjeka i zmija moguć je i bez opasnosti.
1: Herpetolog, odnosno stručnjak za gmazove i vodozemce Almir Bešo, nekadašnji uzgajivač zmija, u svojoj je bogatoj kolekciji imao različite vrste, uključujući zvečarke i crnu mambu. Ističe kako je najvažnije razlikovati otrovne od neotrovnih zmija. Otrovnice su prepoznatljive po kraćem tijelu i trokutastoj glavi, dok poskok ima i karakterističan rog na vrhu glave. U pravilu ove zmije dosežu duljinu između 60 i 80 cm. Visoke temperature, južne i strme padine, te odgovaraju vlažnost zraka pogoduju njihovom staništu.
2: Nekada glodara ima malo više, nekada malo manje, tako su i zmije variraju. Ne dirati zmije, pogotovo na vodi. Znači, ona pliva na vodi, dođe da pije, pane sa stijene.
1: Bešo upozorava da zmije ne treba dirati, niti ubijati, jer su prirodni regulator populacije glodara i na taj način pomažu čovjeku. Planinari i ljubitelji prirode također često dolaze u kontakt sa zmijama, osobito u planinskim predjelima. Ivan Tica, član Hrvatskog planinarskog društva Prenj iz Mostara.
3: Kada dođe do takvog nekog susreta, da pokušamo ostati mirni i pustiti stvari idu svojim tokom, na način da mi tu zmiju ne diramo i ne uznemiravamo. Nekako dademo do znanja da smo tu, možemo da smo lupnuti malo nogom, napraviti neku buku štapom.
1: Liječnici upozoravaju kako ugriz zmije može izazvati ozbiljne simptome od lokalnog otoka i promjena na koži do razvoja šoka u prvim satima nakon ugriza. Šef infektivnog odjela u kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić u Mostaru, naziv Derviškadić.
4: Prvo što primijetimo su dvije ranice, ili jedna na ruci ili nekom dijelu tijela gdje vas ujede, otok, hladna, orošena koža, znojna i već počinje žutiti. U prvih 48 sati se razvija šok i on je glavni uzrok smrtnosti.
1: Ipak važno je znati pravilno reagirati. Ne preporučuje se podvezivanje ekstremiteta, rezanje rane, isisavanje otrova niti stavljanje leda. U posljednjih nekoliko godina bilježi se manji broj zmijskih ugriza, što se dijelom pripisuje deratizaciji. Uklanjanjem otpada i smanjenjem broja glodara u blizini kuća smanjuje se i prisutnost zmija. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab južni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, a kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja.
0: Poštovani slušatelji, toliko od nas za večera. Želim vam ugodnu noć.
6: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
7: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
8: Drage slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti i sadržaja izdvajam. I dalje nema rješenja problema bosansko-hercegovačkih prijevoznika tokom boravka u Europskoj uniji, tek naznake određenih olakšica. Nastavljen rast broja turista u Bosni i Hercegovini, brojke bolje nego lani. Federalni ministar najavio maksimalne kazne za trgovce koji su radili tokom prvomajskih praznika. Pregovori Mađara o Rusa o naftnoj industriji Srbije sve bliži kraju, odluka moguća sredinom maja. Evropljani mnogim problemima, glavobolje zbog manjka mlaznog goriva i viška Trumpovih taksi za proizvođače vozila.
9: slušate

0: biznis vijesti.
1: Još se ne nazire rješenje problema koje naši vozači imaju tokom boravka u Schengen zoni. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto je, nakon još jednog sastanka radne grupe u Sarajevu, istakao kako je riječ o susretu fokusiranom na konkretna rješenja. Naglasio je da radna grupa, osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u prostoru Schengena, ima ovlaštenje od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima,

0: novi zakon o strancima u narednom periodu. Taj zakon je u proceduri u vladi Hrvatske, koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu.
1: Predstavnik konzorcija logistika BiH Zijad Šarić izjavio je kako su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav o boravku vozača u Europskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana.
2: Jedina mogućnost jeste koja nam preostaje jeste bilateralno rješavanje, kao što je u prethodnom periodu najavljeno, sa zemljama regiona kao što je Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Austrija, i nadamo se da će tu uroditi plodom. Hrvatska je već pokrenula nekakve inicijative kad je taj dio u pitanju, a taj dio će se odnositi na način kao rješavanje nekih ispostava u Hrvatskoj kao neke podružnice.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Jedna od svjetlih tačaka naše ekonomije je turizam, u kojem je i u proteklom periodu zabilježen rast. Prema podacima Državne agencije za statistiku, u martu je u Bosni i Hercegovini evidentirano 108.477 dolazaka, što je više za 14,7% u odnosu na februar 2026. i 11% u odnosu na mart 2025. godine. Broj noćenja stranih turista bio je veći za 7,1% u odnosu na februar 2026. a 8,9% u odnosu na mart lani. Više od četvrtine stranih gostiju bilo iz Hrvatske, slijede posjetitelji iz Srbije, Slovenije, Turske, Italije, Njemačke i Crne Gore. Navedene zemlje čine 68,3% ukupnog broja noćenja stranih turista.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Nakon pozitivne imamo i jednu negativnu situaciju. Zbog evidentiranih slučajeva rada trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine je vrši aktivnosti kako bi utvrdilo odgovornost i kaznilo prekršitelje zakona o unutrašnjoj trgovini. Resorni ministar Amir Hasićević kaže da su zaprimljene prijave građana, inspekcija, sindikalista, ali i radnika. Zaprijetio je maksimalnim kaznama, koje su rasponu od 2000 do 15.000 maraka za pravne subjekte koji ne poštuju propisane obaveze, a za odgovorne osobe u pravnom licu od 500 do 1500 maraka.
4: U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija je na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Ministrica energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je kako očekuje da pregovori ruskog većinskog vlasnika naftne industrije Srbije i mađarskog MOL-a budu okončani do 16. maja.
5: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
1: MOL grupa je u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udjela od 56,15% u NIS-u. Prema licenci za pregovore koju je izdao američki OFAC, cijeli proces bi trebao biti završen do 22. maja.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Europska komisija upozorila je da bi aviokompanije i države članice trebale biti spremne na sve scenarije, jer je neizvjesno koliko će trajati kriza sa mlaznim gorivom. Glasnogovornica komisije Anna Kaisa Itkonen izjavila je da ovo tijelo Europske unije blisko sarađuje sa državama članicama i industrijom zbog zabrinutosti u vezi sa snabdijevanjem navedenim gorivom.
6: Mislim da niko ne zna koliko će ova situacija trajati. Najbolje i najefikasnije što možemo učiniti i što činimo

0: jeste da se pripremimo za sve scenarije. Bliska koordinacija i suradnja s državama članica Unije i drugim zainteresiranim stranama ostaje apsolutno ključna. To je jedini način da blok preduzme daljnje mjere ako bude potrebno.
1: Slušate Biznis vijesti. Clemens Fuest, predsjednik Minhenskog instituta IFO, vodećeg ekonomskog istraživačkog centra, upozorio je da bi se njemačka ekonomija ove godine mogla suočiti sa ozbiljnim posljedicama u slučaju novih američkih tarifa. Zabild je kazao, ako ovo preraste u novi trgovinski rat, Njemačka će se suočiti sa recesijom 2026. godine. Američki predsjednik Donald Trump je 1. maja objavio da će povećati tarife na automobile i kamione uvezene iz Evropske unije na 25%, optuživši blok da se ne pridržava trgovinskog sporazuma.
0: Obavijestili smo prelijepu zemlju Njemačku kako je to zbog činjenice da se oni i druge europske nacije nisu pridržavali našeg trgovinskog sporazuma. Imamo trgovinski sporazum koji smo Scott Bessent, ja i Howard Lutnick i svi naši divni ljudi, Greer Jamison, svi smo postigli odličan trgovinski sporazum, ali Europska unija ga se nije pridržavala. Dakle, povećali smo carine na sve automobile koji ulaze u Sjedinjene Države za 25%, kao i na kamione, znajući da nas Mercedes i BMW i kompanije koje proizvode kamione i svi ljudi koji šalju stvari nisu ništa plaćali godinama, prevarili su nas, oduzeli su nam poslove, više ne, suprotno je, svi se vraćaju.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Ne možeš ti meni malo platiti koliko ja mogu malo raditi, nerijetko se čuje u našem okruženju. No da tako nije u ostatku svijeta pokazuju podaci Međunarodne organizacije rada i Svjetske zdravstvene organizacije o utjecaju toksičnog radnog okruženja na zdravlje i ekonomiju, piše portal kapital.ba. Iz spomenutih organizacija navode kako se psihosocijalni rizici na radnom mjestu, uključujući hronični stres, mobbing i nesigurnost zaposlenja, povezuju sa više od 840.000 prijevremenih smrti godišnje širom svijeta. Ključni zdravstveni ishodi povezani su sa kardiovaskularnim bolestima i mentalnim poremećajima, uključujući samoubistva. Drugim riječima, ono što počinje kao loš posao, često završi kao ozbiljan javnozdravstveni problem, navode kolege iz Kapitala.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Poigrajmo se sa imenom starog vesterna, pa recimo za šaku eura šaka trešanja. Zvuči podesno kada govorimo o cijeni ovog voća u Zagrebu, gdje za kilogram treba izdvojiti i do 20 eura, što nam je brojka ove sedmice. Kako prenose tamošnje kolege, riječ je o uvoznim, uglavnom španskim trešnjama, pa se lokalni kupci pitaju da nisu od zlata, te predlažu da porezna inspekcija ispita porijeklo novca svih onih koji se odluče za kupovinu. Prema nazivu legendarnog filma Clinta Eastwooda, Dobar, loš, zao, možda bi u današnjoj emisiji to bilo turista, trgovac trešnjama, gazda za 1. maj. Hvala na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice u istom terminu.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Muzika.

0: Prežio sam ja,
1: reče Čadrija,
0: puko mi je film,
1: i svega sam sit.
0: Zašto da svijet
1: spava da smije,
0: mjesto kuma ja.

0: Gle,
1: ratari se vraćaju s njiva. Ratari se vraćaju s njiva.
0: Još malo, još malo, još malo, pa će oružnici zatvoriti vrata grada.
1: Sada kolovaka malo manje zaudara, ali kako će sutra kad se sunce digne i opet zaudarati. Ova sitna promjena nije za nale grada. Godina, gospodnja, 1500. Odvratno miran dan u životu grada. Ali što je to sa mnom? Umjesto da mirno upisujem sitne korake, ko bi meni je tjeskobno, napolje bih izinjina, pa ako tamo i nema oružnika, ako su tamo sve sami šumski razbojnici, ako jest kužan mrtvac nađen u polju što koža mu visi u krpama, ako i unutar zidina nešeće li baš sada mnogi vukodlak u gvožđu sa šarenom krpom koju sluga nosi na štapu žedan krvi. Neće li ujutru krvnik nekome glavu staviti na panjer i viknuo: dolje poglavar, dolje veliki kralj? Neće, neće. Mnogo je vode isteklo od zadnjeg takva događaja. Pa nitko više ovdje ne bi tako što viknuo si među svojim malim zidinama, ako veoma vjeruje susjedu. Ništa se u gradu ne događa što bi bilo vrijedno spomena, a da sam ja nekim čudom kovač ili trgovac ili razbojnik ili vukodlak, to me ne bi tištalo, ali ja živim od mijene vremena. Ja pišem gradski ljetopis za zlatnik tjedna, a netko moj ljetopis pomno čita za dva zlatnika tjedno. Drugi opet dojavljuje na odgovarajuće mjesto jednoj vrlo visokoj ličnosti za tri zlatnika tjedno, koja vrlo visoka ličnost razgovara za objedom s najvišom ličnošću o mome ljetopisu, o zajmovima, o trgovini i budućem velikom ratu koji će gradu to Bože donijeti gospodstvo nad cijelim otokom, što sve skupa iznosi. A najviša ličnost i ja mogli bismo sve to obaviti za dva zlatnika tjedno umjesto jednog koji sada zaslužujem. Kako ovo knjigovodstvo mora biti potpuno, svaki dan vredi jednu stranicu.

0: I gle, ništa se nije desilo, a meni se nositi s njenom bjelinom. Zadnji događaj, pažnje vrijedan trenutak bio zemljotres od lani kada je pala žbuka sa istočnog krila kralove palače, za koju žbuku je gradska blagajna izdala 30 zlatnika, a ja sam napisao da se zemlja otvorila, lijesovi da su isletjeli, a da iz gradskih bunara sukljala para kao da je voda u njima uskipjela. Svako dijete može reći da je sve to od prvog do posljednjeg slova laž. Ali kad kosti velikog krala i kad kosti njegovih astrologa i moje vlastite prekrije zemlja i kad, što više, zemlja prekrije cijeli kralov narod, ova će laž biti istina. Samo djeca o tome ništa ne znaju. Koju li će zemlju nagnojiti moje kosti? Danas se, rekoh, već ništa slično nije dogodilo, a meni je glava teška jer smrdi iz luke. E, može li se dobro lagati u ovako kužnim isparenjima? A da su mi na brdu, pored grada, sazidali kuću tamo gdje stalno pušu svježi vjetrovi, imali bi možda najbolji topis na cijelom otoku. Budale. Budale te kupuju mačeve, topove, koplja, tenkove, plaćaju veliku vojsku kao da oružje piše povijest. Danas su kupljene smokve za trpezu velikog krala. Astrolog održao vrlo ratoboran govor u skupštini, a noćas se, kao što reče dostojanstvenici, i opet gledati Mars. I to je sve. Dakle, ništa. Ništa. Ja to ne smijem napisati. Ne smijem napisati.
1: Jone, Jone, Kalebe. Kalebe, pogledaj iznad sebe u nebo.
0: Zamen.
2: Kao crveni lavovi koji se uzajamno grizu.
3: Na nebu je rat.
1: Kuga.
0: A gluposti. Znaš, i sam da bi te zbog takvih glasina mogli baciti u tvrđavu.
2: Krvavi nebeski kraljevi žderu jedan drugog. Jesu li to znamenja, Jone Kalebe? Što ti kazuju?
1: To je kuga i glad i rat.
0: Radi su, moj golobradi. Zbog tih će te riječi baciti u gvožđa.
3: A tko će me baciti u gvožđa?
0: Čvrsta kralova desnica, čuvao je Bog.
3: Ali i poglavar vidi nebo, Jone Kalebe. I on ga možda ovog trena zadivljen gleda kao i mi.
0: Glupane, veliki kral mnogo bolje vidi nebo s prozora najvišeg tornja svoje palače i mnogo bolje zna što se zapravo događa.
3: Purpurni lavovi međusobno si čupaju zlatne grive. Mrtvi će lavovi pasti na zemlju kao težak grad što slijedi krvavoj kiši i donijet će kugu i glad i rat.
0: Mir, vi budale! Zar ne znate da su zidovi ušati? Koliko te kušiju ima na trgovima? A što kaže kralov ofici za nebeske pojave? A što kaže kralov astrolog?
1: Još ništa službeno. Ali se priča.
0: Uvijek se priča se, dakle priča. Što se priča? Zar vi umni građani vjerujete mornarskim pričama?
3: Mornari pričaju da će morska neman, koja je veća, tako oni govore, od svih naših galija zajedno, od svih kralovih zidina i svih njegovih topova jača, da će napasti grešan grad i sažgati ga u prah, jer da je vodi sama providnost.
0: A ja bi se ipak okladio na naše topove i ne dajem li paru za ono što govori krčma. I dođe li nemano koje kazuju mornari za litru vina, svaki će vam od njih napučiti nepoznatu zemlju psoglavcima, pticama što ljudski govori i ostalim čudima. Dođe li, rekoh, neman, bit će ulja i loja za sve. Od kostiju njenih

0: pravit ćete češljeve.
1: Ali neće doći. Nismo mi te sreće, dobri moji sugrađani. Nisam ja te sreće.
2: Možda ćemo još vapiti za jednim danom mira. Samo se ti osmijehni, one Kalebe. Možda ćeš se još u grudi udariti. Možda ćemo se sresti na zajedničkom poslu i tada ćemo ozbiljno razgovarati.
1: Oči ti žare. Sakri se, golobradi, jer će ti reći da si opsjednut.
2: Imaće pravo.
1: A kako to misliš?
2: Neman postoji. Vidjeli su je slađe u tjesnacu iza kojeg počinje pučina. Mudra ruka i budne oči vode je preko korijenja planina. One Kalebe, ti imaš zdrave oči. Pomozi nam da je dolično dočekam.
1: A ja sam star.
2: Pomozi nam pameću. Mi ćemo učiniti ostalo.
1: A stari sam, no što izgledam. Sakri se, golobradi, eto oružnika.
2: Još jednu riječ.
1: Bježi, ja će te izliječiti.
2: Patit će me na muke. Spalit će me na trgu. Ali ja ću te gledati preko vrhova njihovih kopalja.
1: To je glupo, ja te ne poznajem. Ipak, molim te, bježi, bježi jer okružuju trg.
2: Idem. Idem. Srećemo se još.
1: Sumnjam. Ali dao Bog, naravno. Glasnik bubnjem, okuplja mnoštvo. Cijeli je grad na trgu. Pjesak ovoga dana još nije sasvim istekao. Možda ću još moći na pošten način zaraditi svoj zlatnik. A možda će nekoga morati zatvoriti. Nekoga će možda išibati da bi se grad smirio. Možda će morati pretjerati mornare koji suviše putuju i znaju suviše priča. I... toliko lijepih i čudnih krajeva koji obitavaju tako fantastični stvorovi.
3: Čuj, narode.
1: Rekoh, pješčana ura još nije iscurila. Možda sam prerano sklopio ljetopis.
3: Znanstveno objašnjenje nebeskih pojava s najvišeg od mjerodavnih mjesta iz kancelarije gradskog astrologa Belizara. Danas, dana gospodnjega, 6. lipnja godine Božije, 1500. sunčeve zrake prelamahu se oblacima.
1: To neće zadovoljiti svjetinu. Kakav propust, kakva pogreška! Zar ih je napustila vladalačka mudrost, što ih je do sad tako vjerno i obilno služila?
3: Ovaj prizor prema tome ne znači ništa.
4: Zar ništa? Ni repata zvijezda, ni komet, ni kuga, ni glad.
3: Zar ništa?
4: Ništa, zar ništa?
3: Ništa. Osim da će pasti kiša na vaše žedne njive.
1: Malo je to za ovakva znamenja, to ih neće zadovoljiti.
3: Gledajte samo kako vam žedno zjape usta zemlje posvuda na suhim poljima.
4: Da vidje smo nebeske kraljeve u krvavu sporu.
1: A kakva glupost. I opet će oružnici morati kopljima u nemirnu gomilu.
3: Te će se strogo kazniti i u gvožđe baciti svi koji budu širili priču o velikom kitu. Svakome koji se bude na Neman zaklinjao ili je u psovci spominjao, udarit će se 30 šiba. Svatko ko bude tvrdio da je nema na svoje oči vidio, bit će go provučen ispod brodskog korita. Na galiju bit će otposlani oni koji budu kleli ime velikog krala, kao i obično. Glava se ima odrubiti onima koji će proklinjati ime velikog Belizara, gradskog astrologa, u vezi s ovim proglasom.
5: Kako će takvih sigurno biti? Izričito se upozoravaju svi drznici i hulnici da nikome neće biti oprošteno, mada je jubilarna godina.

Grom je udario među kolibe od blata i pruća i uznemirio stado. Velik plamen rasvjetljava grad. Gdje je sada onaj golobradi zaneseni? Što bismo to on i ja mogli zajedno raditi? To je dakle uistinu bilo znamenje. I one lude koje su vidjele purpurne lavove koji jedan drugom glođu lubanju, one su lude vidjele više. Ali nama trezvenima sto put se isto mora reći. Zanesen od prve vidi ono što mi smukom razabiremo. Ne bi li sto put bolje bilo zatvoriti korice ove teške knjižurine? Ne želim li to ja već sada jedan dan mira? Ne bi li bolje bilo smatrati da sam već zaradio svoj zlatnik, makar i nepošteno? Poštenje mnogo stoji, a ja baš ne mogu puno dati, nemam dovoljno. I ne pretiče mi za raskošne stvari i za suvišno. Grad je odkupio 100 kila smokava za potrebe kralove Sofre. Zatvaram ljetopis, a danas je dosta. Ispunjena je mjera dana. Zar me tko čuo? A zar nisam bio sam? Možda sam već u smrtnoj opasnosti. Možda je već smiješana moja koba da ja to i ne znam.

0: Jedva sam te dočekao. Vučeš se kao gladna godina.
1: Jesi li prijatelj?
0: Itekako.
1: Zar se poznajemo?
0: Do srži. Zar još ne vidiš?
1: Ne vidim.
0: Ne vidiš?
1: Govoriš mi čudno. Imaš zelenu kosu, morsko rastinje. E, sad kad munja pade na te, učini mi se...
0: Ja se munjama neću sklanjati. Gledaj!
1: Otkuda si?
2: Ti ćeš dakle i dalje pitati. Iz mora.
1: Brodolomac znači?
2: O da, onaj sam koji lomi brodove.
1: Ma tko je još čuo za tako? Što sam ti ovako krhak protiv velike lađe?
2: Pa... Nisam sam. Veliki kit je sa mnom.
1: Zar i ona?
2: Neka bude tako.
1: A zar na moja vrata?
2: Neman spava na dnu luke i čeka moj znak da napadne grad.
1: A moja je dužnost... Da te prijavim.
2: Razgovarajmo još malo. Ima velikih i malih dužnosti. Ima ih koje mogu čekati i koji se ne mogu odložiti. Pa ti izračun.
1: Rakovi gnižu tvojim trbuhom.
2: Dosadno je u trbuhu, Kita. Rakovi su dobrodošli. Meni zima i gladan sam. I one galebe. Ja ti govorim jako jednostavne stvari. Oči mi gore, ali um. Um je bistar. Imaš li oči i uši za te najjednostavnije stvari... Ne govorim ti u zagonetkama jer nemam mnogo vremena. Ne govorim ti zakučasto kao kakav prorok. Aha. Jer mi je do dijela, a ne do raspravljanja. Grad mora pasti jer je grešan.
1: Grešni su oni koji gradom upravljaju.
2: Zaista, Jone Kalebe, ti ne govoriš uvijeno. Nadam se da smo si uzajamno po ukusu. Ali Bog nema vremena za takve sitnice, a Kit je glupa, nema. Kojoj se ne može objasniti ova razlika. Uostalom, nema nevinih. I najbolje je uvijek početi iz početka.
1: Ja mi te trebao prijaviti.
2: Želiš li reći da me hoćeš izdati?
1: Izdati? Tebe? A kako te ja mogu izdati kad nisam s tobom?
2: Mudalo, zar misliš da se ja nisam raspitao? Zar misliš da do mojih ušiju nije dopro tvoj zov?
1: Ako sam te zvao, bilo je to kao što ljudi zazivaju smrti, potopi
2: i zemljotres. Ali smrti, potopi i zemljotres jednom dolaze.
1: Zvao sam te ne misleći.
2: A, to se meni najviše sviđa, Jone Kalebe. Ja sam si kao dan. Zima mi je jer je hladno utrobi Kita. Go sam! Zar ne vidiš? A koji bi čovjek go mogao uvjeriti gomilu? Mračno mi je ovdje kod tebe. I suviše me podsjeća na Kita. Ja ti govorim jednostavno na tvome jeziku, Jone Kalebe.
1: Kapetan Oružnika je moj dobar prijatelj.
2: Dobro je za velike stvari imati moćne prijatelje.
1: Njega ću dovesti, bacit ćete u goće.
2: Ja sam si kao dan. A hoće li taj

0: Čovjek za koga tvrdiš da ti je prijatelj poći s nama. Je li pouzda?
1: Predaću te krvnicima.
0: Koliko ljudi imaš? Koliko pravih krvnika, spremnih na sve?
1: Nikoga ja nemam. Imam jedva sebe, a ni sa sobom ne mogu računati. Prevrtljiv sam, lažim, Jona. Danas mislim jedno, sutra drugo. Danas mrzim silnika, sutra ljubim u papuču. Potkupljiv sam, slab sam, Jona, slab. Ja ne želim vladati.
0: Da.
1: Rđavo si se obavijestio.
0: Imaš li petoricu pravih ljudi u gradu?
1: A ima jedan koji gleda kao ti.
0: Kakva je roda?
1: Ma luda seoska na kojeg se nabacuju kamenjem kad se ljute na Boga.
0: Taj je pravi. Pokaži mi put do njega i nemoj mi izdati. Nahrani me i obuci i nećeš zažaliti. Kad bude moćan, Jone Kalede. Pobjeri ćeš
1: ti, letopis grada.
0: Dobro, budalo. Mogao si zatražiti zlata kojim se kupuju skupocijene ribe, rijetka vina, pjev roba, žena.
1: Ne, ja hoću ljetopis i to mi je dosta.
0: Da, dobro, ali sad nam je žuriti jer se smračilo.
1: Ne vrime sa pjesni na drugoj strani zaljeva.
0: Da, jer meni više nije potrebno. Sakrilo me i dovelo k tebi. Zar ne vidiš Jone Kalede?
1: Ne vjerujem ti. Jedan je Jona, a... Ima mnogo gradova, ima mnogo lažnih proroka. Ovo je jubilarna godina kad njihov posao odsvate. Prije mnogo vremena jedan lažni prorok došao i na...
0: Kako ste saznali da je lažan?
1: Jer je svoju borbu izgubio. Krv je tekla ulicama kao što sada teku blatne bujice. Krvnikova sjekira nije se ni hladila. Kralovi ljudi nisu mogli skupiti dovoljno užadi da povješaju sve buntovnike. Vješali su ih danima. Zatim je došla kuga koja se brzo proširila, jer su se kralovi ljudi držali su više dobrima za ukopništvo, a ostali su sve sami kralovi ljudi. Ja sam s još vrućim mačem od nekog klanja na vratu pisao ljetopis. Bijaše to odač vrstoj, ali pravednoj kralovoj desnici koja nas je opet privela miru i sreći. Sve zato jer je prorok bio lažan.
0: A možda vi niste bili oni pravi?
1: Kako bi to moglo biti? A? I tko smo to mi, ha? Dva ljetopisa. Eto, to bi mogli biti mi. Ali ja ne poznajem ni jednoga i zato ti ne vjerujem.
0: A ipak si me htio izdati.
1: Htio sam te prijaviti kao skitnicu. A da si barem pokucao na vrata nekom drugom.
0: O, isto bi bilo zaželjeti da nije pala kiša koja je pala ili da ne padne kiša koja će pasti. Meni se žuri. Možda sam ti ipak trebao uvijeno govoriti.
1: Daj mi znak. A kako ću znati da si Jona? Neka te tvoj bog obdari kolutom iznad glave. Neka se ovaj suhi list pretvori u zlatnik. Neka se ova riba pretvori u dvije ribe. Neka ova voda postane vino.
0: I ti si od onih koji misle da je bog besposlen. Uostalom, kad bi se zagledao u ume kao što dolikuje mojoj pojavi, vidio bi kolut.
1: Ne vidim ništa, ništa, ne vidim ništa.
0: Evo ti moje priče. Kao neiskusan mladić htio sam biti postolar ili trgovati. Htio sam, za razliku od mnogih moje ondašnje dobi, koji se obično ne mogu smiriti na jednom mjestu, htio sam živjeti čestito i poučeno, praviti postole, uzgajati kupus, loviti ribu. Duh mi je bio trom, ali ja sam bio zadovoljan. Javni život nije me zanimao, na trg nisam odlazio osim s košarom svojih riba. Neizrecivi. Reče mi u snu da hoće da mu budem prorokom. Jona, reče neizrecivi, idi u grad i propovjedaj u njemu, jer zloća se njegova popela do mene. Zar ja? Nisam povjerovao da bio sam posve nepogodna osoba za taj Božji posao. Imao je toliko boljih od mene koji što više sanjaju da budu prorocima. Zar mene da izabere? Ja sam bio možda posljednji čovjek u cijelome kraljevstvu koji se tome smio nadati. Nisam htio, Jone Kalepe. Nisam htio. Ja sam odabrao svoj život i htio sam do kraja ostati postolar. Ali naravno, otkako je neizrecivi ulio u me taj nemir, moj život je krenuo čudnim tokom. Zar je riječi života važno od kakvog su drveta mlinovi koja ona okreće? Zar je važno što sam više volio ribolov i bio trom i mekušan, ako sam zaista odabran? Ali sve jednako, nisam vjerovao. Dao sam se na put, na more. Diglo se nevrijeme usred pučine, a ja, budući sam bio potpuno neiskusan u stvarima plovidbe, zaspao sam blaženo na dnu brodskog korita, nesvjestan opasnosti koju je zapala naša lađa. Mornari su stali bacati skupocjene terete da bi olakšali. Svi su se molili svojim bogovima i dok su se ovi raspravljali koji će od njih u pomoć priteći, Voda je stala prodirati u brod. Više

0: se nije imalo što bacati, osim ljudi. Bacali su kocku. Kocka je pala na mene jer se nikad u životu nisam kockao, pa su me lako mogli prevariti. Našao sam se u moru, iako sam ih molio da to ne učine. Ne znam šta je poslije bilo s njima, ali bijaku to čestiti ljudima da su me prevarili. Padao sam do korijenja planina, trave mi glavu omotaše, more se zatvorilo nada mnom. Nađo se u mraku velike ribe koja me progutala. Tamo sam sazrio i saznao da sam uistinu od Boga poslan. Tamo sam dugo razmišljao i ostario. Sad sam spreman. Potapao sam neko vrijeme brodove pune grešnih ljudi i napljačkana tovar, ali to me nije zadovoljilo. Želim se smiriti na jednom mjestu, ali prije toga moram ispuniti nalog neizrecivoga. Kako to pomiriti, one Kalebe? Ja ovdje tako brbljam, a napolje je gust mrak.
1: Svaka luda može izmisliti takvu priču.
0: Evo ti zlatnik što sam ga našao u vratu utepljenika u kitu. Sva će tvoja voda postati vino kad bude moćan, one Kalebe. Imati ćeš mnogo ripa.
1: Kad bi bare mogao biti siguran. Možda ću uskoro poželjeti jedan dan mira, kao što reče onaj zaneseni mladić.
0: Odvedi me k njemu, dvojica smo. To je više no što je Juda Makabejac imao vojske. Ovaj bi grad trebao propasti za 40 dana. Ali ja znam da tih 40 dana u njegovom životu ne bi značili ništa. Njegovi građani ne bi postali nimalo pravedniji i to bi bilo samo iskupljeno vrijeme.
1: Slušaj, kako napolju pjeva krčma. Grad se veseli što je pala obilna kiša. A i da kiša nije pala, grad bi se jednako veselio.
0: Grešno.
1: Pa sad ćeš ih mačem otjerati u raj. Kako im možeš dati ono za što misle da to već imaju? Sjeti se samo, kako si ti bio zadovoljan loveći ribu i praveći postole?
2: Ima boljih načina od mača.
1: A kako oni sasvim sigurno misle da je bolje imati u ruci maslinu od maslinove grančice, na kraju sasvim sigurno dolaze topovi. Purpurni se lavovi večeras pomoliše na nebu, a ja znam što to znači krv, i rat, i glad, i kuku. Drveće oko grada urodit će ljudima. Vidim ti u očima, Jona, kostur oko čijih se šupljih rebara vijore crni plaštevi, a na čije duplje vjetar svira najogavnije melodije, već jaše prema gradu. Idi, vrati se kitu. I ne vraćaj se ovamo.
0: Otići ću. Samo mi pokaži put do zanesenog i nemoj me istati.
1: Hoćeš li moj kaput?
0: A ako ga prepoznaju kad me poraze i zarobe? Liće ti je jasno kao dan i one Kalebe. Ti ne vjeruješ da bi se tako što moglo dogoditi. Ti znaš da sam Božji sluga. Ti već sada vjeruješ više od mene. Ipak, daj mi kostrijet. Tako će me prepoznati. Bježi u brda, one Kalebe. Sjeti se savjeta koji je dan lotu. Ne moraš vidjeti na svoje oči da bi mogao zapisati u gradske anale. Ja ću ti ispričati, gomila će pjevati, trgovi će brujati. S Bogom!
1: Ode. Korača sredinom ulice. Ja vidim dvije sjene kako se kradu iz mračna trijema. Čujem kopita oružničkih konja na trgu. A vidim kako sina rukom daje znak da puste Jonu nesmetano proći. Ej, Jona, koji bi htio da te zovu Makabejcem. Ili naprotiv, koji bi htio mirno živjeti, ali je sjeme korova u tebi što će razrasti kao bršljam prevelik za tvoj vrt. A ti više nisi sam. Tvoje su sjene s tobom. Ludo, imaš ih više nego jednu.
3: Kalebe, ludo. A zar te ne bole kosti?
1: Morat ćeš na put. Pa ti više nisi mlad. Pa ako baš i ne možeš mnogo izgubiti, ipak je mučno svakda iznova pisati ljetopis. A šta da se radi? Da odem sam prije nego što me potraže? To bi bilo veoma prostodušno. Da pokušam pobjeći. Ali kako ću pobjeći od svoje sjene? Na ulicu, na zrak. Možda ću se doskora zašaljati ulice i zraka.
3: Kalebe, ludo, gledaj sebi pod noge. Jer ako digneš pogled, vidjet ćeš nova strašna znamenja.

0: A ako ne, hoće li znamenja nestati? Znamenja koja nitko ne gleda, tek sunce se slama kroz oblake. A kamo ću ja? U luku? Ble? Isto ovlače topove i crne kugle iz kralova arsenala.
1: A tko doista zna koliko kralj ima vojnika? Zna li on sam točan broj svojih novaka i svojih topova?
0: A koliko mu topova vrijedi Belizar? Onaj luđak je rekao, ja i zaneseni ni Juda Makabejac nije imao više vojske. Ali i Juda Makabejac bi je bio klijevao napasti grad. Jer Belizar nije kuhao krastave žabe, niti je mjesio šišmiša, nekaj on za soli i za žuč. Gospodstvo nad ljudima, a ne nad mračnim silama, time se zanimao kraljov žrec novog doba. I nije ga zanimala zmajeva krv kad je mogao imati samoga zmaja. Nešto drugo miješao je Belizar u svome kotlu. Smjesu straha i ljubavi. Što sama raste kao tijesto. Za one koji su samo prezirali, nije bilo nade. Njihove su kosti napunile kraljove podrume i ništa tako dobro ne utvrđuje zid kao lubanje. Su više dugo već vlada veliki kralj.
2: Kako su prijevarni ovi valovi. Posljednji poslije Oluje i prvi Nove. Kako je sada dobar zrak na otvorenoj strani grada.

0: Straža! Straža ovamo!
1: Već mi dugo vremena pokazuje svoje tamnice pune nesretnika i nova mučila što je smislio neki pakleni um. A čemu to? A kome me vodite?
2: Belizaru. Put do njega je rijeka uz dah.
1: A mora li tako biti?
2: Isuviše me pitaš, Jone Kalebe. Ti koji si u svemu pametniji, trebao bi to bolje znati.
1: Gle, ovdje žive neki... A može li se to životom nazvati za koje se napadu misle da su se utopili?
2: To znači da još mogu raditi.
1: Raditi? Oni?
2: Taliti topove koji imaju pribaviti nove ljude kad ovi pomru.
1: I tako to traje.
2: Ja samo zarađujem svoj kruh.
1: Loš si, uhoda. Nisam ti ni za trenutak povjerovao da si ribar.
2: Ipak si se nesretniče odao. Belizarov nam je ured poručio da ćeš biti tvrd orah.
1: Budalo, loše si glumio. A meni je bilo sa jedno. Pratili ste me i vidjeli i onu kako izlazi iz moje kuće. Skratio sam mučenje. Neće li ovako moje objašnjenje razoriti tvoje nade u bolji život ribaru?
2: Ipak, ja jesam ribar i htio bi to jedino biti. Da, ako to kažeš, smanjit ćeš moju nagradu i one Kalebe, a tebi je sve jedno ili nije. Jer ti možeš bez troška od uhode načiniti ribara. Zar bi to propustio dobri Kalebe? Neka ti posljednja želja budu smokve.
1: A?
2: Neka bolest, slična ljudskoj kugi, napala je obnoć sve smokve u kraljevstvu i sve su istrule. Zaželiš li samo jednu smoku, ove godine nećete moći smaknuti i preživjet ćeš u Belizarovim tamnicama.
1: Ja sam vičan peru. Ne razumijem se utaljenje topova.
2: Zaželi smokava, kažem ti.
1: Ako su zaista tako umni kao što narod o njima priča, onda će bolje utrošiti moju pamet. Ne volim njihovu slatkoću, uhodo.
3: Hej, hej, gospodo oružnici! Zašto mi niste vezali oči? Vi šutite, a to je zlogug znak. Nitko još nije izašao odavde jer napolje se u ovoj nesreći ništa ne zna.
0: Ja sada idem, Kalebe. Još malo i uvest ćete u Belizarove odaje. Ovi su vojnici bez jezika i njihova šutnja ništa ne znači. Sretno.

0: čekanja na kako hladnom mjestu. Je li Neman već napala grad? Ne čujem topovski sali, ali tko zna koliko su debeli ovi zidovi.
1: Neman se upravo sprema za napad. Njeni mlazevi poprskali su revere zapovjednika naše topništva.
0: Kako si ušao?
1: Nesretniče, što si govorio puku?
0: Jesi li ti Belizar?
1: Ja sam jedan Belizar.
0: Zar jedan od nekolicine? Zar upravo onako jedan kao što sam ja jedan od književnika?
1: Ja gledam zvijezde, ludo. Nekolicina drugih vrlo umnih ljudi gleda u kadavere. Neki opet gonetaju veoma stara pisma. Treći nastoje pronaći što razorniju prašinu za naše topove. Svi zajedno, mi smo jedan pogon.
0: A što radite svi zajedno?
1: Glupo pitanje za nekog tko se bavi slovima. Kad 17. pismeni čovjek u kraljevstvu postavlja takva pitanja, onda je to svjedočanstvo bijednog stanja naše prosvjete i one kalebe. Samo onaj koji bi ujedno parao leševe, gledao u zvijezde i pilio u prašne knjige, samo bi taj mogao pitati takvo što.
0: Razumijem, razumijem. Vi se znači to i ne pitate.
1: Gubimo vrijeme postavljajući nemoguća pitanja. Da, čitao sam vaš ljetopis. Izvodi traljavi. Logika srca i nebrižljive definicije. Bijedna proza bez glave i repa. Vaš um je sasvim divlja pojava po zvijezdama, dragi moj.
0: Ali ljetopis ne postavlja definicije.
1: Nesretniče, mi smo po tebi poslali druge ljude koji su se vratili praznih šaka. Neki su pomislili da si pobjegao, ali to naravno nije bilo moguće.
0: A što se od mene traži?
1: Ko pogodi sam, ima nekih šansi. Ali ništa se od tebe ne traži, jer ti ništa ne možeš dati.
0: Hoćete li me ubiti?
1: Bolje je pitanje. Hoću li biti ubijen? To
0: da,
1: naravno, da. Vrlo vjerovatno. Što slijedi iz gornjega?
0: A trebam li prije izdati i onu?
1: Zar i onu? Zar ludu seosku čiji roditeljski par živi ili živio je 2 milje od gradskih zidina i prodaje ili je prodavao kupus kako bi uzmogao kupiti pijavica za svog bolesnog sina što ga seoski klipani gađaju kamenicama i po njemu pljuju. Jo, kakav pad. Svatko bi danas da prorokuje. Obmanu si i onaj kalebe. Jedan je i ona, ali to nije taj.
0: Kako znaš? Kako znaš? Imaš li znak?
1: Ja.
0: A zašto se tako gadno, cinično smiješ? Zašto to?
1: Znak. Zar se i zato hoće znak? Ljudi tvoga kova iz najbudalastijih stvari zaključuju najfantastičnije besmislice. Sve to daje neuredan ustroj uma. Ali dok se neuredno probava liječi travama, um je neizlječiv, Jone Kaleb. Čak i mi davno smo digli ruke od takvih operacija. Obmanuli su te i nema ničeg što bi nam ti mogao reći o jednoj seoskoj ludi, što mi već ne bismo znali. Na, znate, popnimo se na kulu. Popnimo se na kulu i one kalebe, da bismo pasli oči na najljepšem prizoru što ga mašta može zamisliti. Ja već godinama gledam u zvijezde, a tamo se više ništa ne može desiti što ja već ne bih znao.
0: Neman je repom razbacala čance.
1: Teški topovi gađaju je s manje od 100 metara.
0: Prsnule se tjunik od kamena.
1: Vrijedi zabilježiti.

0: Ni kamen ne može više odoljeti našim kuglama.
1: Kad bi netko sada, Belizore, kad bi netko sada napao toplike u nebranjena leđa s gradske strane,
0: a? Možda bi povijest drugačije izgledala.
1: O, ne, man, još živi, a more vri. Gle, neki luđak trči ispred topova i goli mačen razmahuje zrakom.
0: Pa... dodaj mi dogled. Ja, to je neka luda.
1: Zaneseni?
0: A, bio je, jer ga topovi upravo raznose. Možda još jest, a možda već nije, tko bi ga znao. Kraljova armada pojavljuje se na vratima zaljeva. Još je nitko nije vidio skupljeno na jednom mjestu. Kralj je danas otoku objavio svoju moć. Bojim se da se uskoro više neće imati što gledati.
1: Kralj. A tko je on?
0: Da li ga mrziš?
1: Ja sam mandarin koji dolazi caru sa svojim lijesom na ramenu i mogu biti otvoren.
0: Znači, mrziš ga. Da, on je kriv za sve patnje grada.
1: Ili visok? Ili plav? Priča se da je hrom. Govore da je kobile. Pričaju da nije iz ovog grada.
2: I o Bogu se govori da je bradat.
0: Kralj je kao i Bog. Korisna hipoteza. Prazno ime za proklinjanje.
1: Slutio sam.
0: Masakr je dovršen. Riba na suhom. Građani je mačevima sjeku i u kotlovima tope joj loj. To je naš poklon puku.
1: A gdje je ona i ona?
0: Ta luda seoska što te obmanula liječi se sada volujskim žilama. Svršeno je s parnom kupelji iz mračnih vremena.
1: A šta će sa mnom biti?
0: Ja, pisat ćeš krvlju na koži koju si donio. Ali ti nisi vječan toj tehnici. Kad čovjek piše krvlju, nastoji biti štedljiv i ne pazi na pravopis.
2: Bojiš se,
0: Utro bi kipa nađen je mrtvac.
1: Koliko godina starče?
0: Ha, ko bi ga znao, možda 1000 godina. To je vjerovatno neki morna. Nemanje potopila cijelu flotu našeg brodovlja. Idi objavi puku da se mornar iz utrove kita ima sahraniti kao neznanog heroja uz najviše državne počasti. Gledaš pred sebe kao uzet, Jone Kalebe. Sve je danas tako užasno zamršeno. Čuda se ispunjavaju samo djelomice. Ta sve je to tek pobačeno čudo. Očajno doba za istinu. Rekao ti. Bio si obmanut. 2-3 zanesene lude još nisu povijest. Ali što, Mari? Ni ti nisi onaj pravi.
1: Ali ja sam govorio puku.
0: Ako su puk sve sami konfidenti i vojnici. Bio si lojalan.
1: Zar da se tučem protiv armade, topova i novaka kojima nitko ne zna broja.
0: Tako si stvaran, Jone Kalebe.
1: Tamujem u podrumu, okružen hrpama praznih listova i stotinama zaoštrenih pera za pisanje. Sad dobro znam na što je Belizar ciljao, rekavši da ću pisati svojom krvlju. Kako pisati bez događaja? Ispredati iz sebe samoga. Ali u meni nema ničega. I da mi je samo jednom pogledati žive boje trga i udahnuti onaj smrad iz luke, pred vratima grada s jutra je nađen kužan mrtvac. 4 oblaka nalikovahu na 4 jahača što vjetrovim sviraju rebra. U cijelom je kraljevstvu nestalo smokava. Bršljan što je nadrastao najvišu kraljevu kulu, jutros je smežurena lišća pao na prašno tle. Nekog što reče za sebe da je Jona, tukli su volujskim žilama. A onda su događaji uzeli nada sve nadnaravan obrat. Kita su pojeli s bremenim loj. I još

usta napraviše mnoge češljeve. Ne raspoza mrtvac iz kitove utrobe bi pogreben uz topovske kanonade. A onda su događaj uzeli ovaj još nadnaravniji obrat. Belizarov ured objavio je ratno stanje. A onda su presušili Zdenci, onda je grad napala kuga, a s svojom bradom grijem rebra. Tko zna kako je uistinu napolje? I to su tek znaci. Znaci. Slike. Slike. Da, slike. I možda ništa od toga nije istina. Ili su što više stvari uzele svoj tok. I tako dalje. Kako zaista pisati bez događaja? Kad sam već jednom na pisanju odlučen. I još... Jona, koji si bio?

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednici emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer i dobrodošli. Vijesti dana. Obilježen dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Na Crvenom trgu u Moskvi održan tradicionalni vojni mimohod. Premijer Slovački Robert Fico u Moskvi pozvao na okončanje rata. Novi mađarski premijer Peter Mađar službeno je položio prisegu. Vrijeme oblačno, povremeno kiše. Prije 81 godinu okončan je drugi svjetski rat u Europi i poražen fašizam koji je iza sebe ostavio desetke milijuna žrtava. 9. svibnja obilježava se kao dan pobjede nad fašizmom, ali i kao dan Europe. U većini zemalja održane su

0: U komemoracije i odana počast žrtvama rata. U Moskvi je ovogodišnji tradicionalni vojni mimohod na Crvenom trgu bio skromniji nego inače.
1: Savezničke snage i antifašistički pokreti otpora imali su ključnu ulogu u porazu nacizma i oslobađanju okupiranih teritorija Evrope. Danas se 9. maj obilježava polaganjem cvijeća širom kontinenta. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva, i Jasmina Pašalić, potpredsjednica Upravnog odbora Sabnora BiH.
2: Sarajevo, građani i građanke grada Sarajeva su, po mom dubokom uvjerenju, veliki antifašisti i na kraju krajeva mi smo ljudi koji iz ovoga grada uvijek šalju univerzalne poruke mira, jedinstva, zajedništva.
3: Vrlo je bitno da, naročito evo mi svi govorimo, da mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne.
1: Povodom obilježavanja Dana Evrope u Banjoj Luci boravi šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka zajedno s ambasadorima zemalja članica Evropske unije.
4: Danas je međunarodni sistem temeljen na pravilima, izgrađen nakon Drugog svjetskog rata pod pritiskom kao nikad prije. Stoga Dan Evrope ostaje poziv na djelovanje i izgradnju pravednije, sigurnije i održivije Evrope, zaštitu naših zajedničkih načela, dovršetak i proširenje Evropske unije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.
1: 9. maj simbolizira početak evropskog zajedništva nakon rata. Ideja evropskog ujedinjenja nastala je upravo s ciljem da se sukobi i ratovi više nikada ne ponove. Za razliku od evropskih komemoracija, u Rusiji je obilježavanje Dana pobjede centralni državni događaj godine. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je vojna parada uz prisustvo ruskog državnog vrha, vojske i veterana. Ipak, ovogodišnje obilježavanje proteklo je uz pojačane sigurnosne mjere u sjeni rata u Ukrajini i pojačanih tenzija između Rusije i Zapada. Ruske vlasti pobjedu nad nacizmom predstavljaju kao ključni dio nacionalnog identiteta uz poseban naglasak na ogromne žrtve koje je tokom Drugog svjetskog rata podnio Sovjetski savez. Vladimir Putin, ruski predsjednik.
5: Pokolenje pobjeditelji vdahnavljaje.
4: Podvig pobjedničke generacije inspiriše ratnike koji trenutno izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije. Suočavaju se s agresivnom silom koju naoružava i podržava cijeli NATO blok. I uprkos tome, naši heroji idu naprijed.
1: Poruke koje su danas došle iz evropskih prijestolnica ukazuju da historijska sjećanja i dalje snažno oblikuju savremene političke odnose u svijetu. Za Federalni radio, Jasmina Šukaleć.
6: U Moskvi ove godine je bilo znatno manje dužnosnika nego prošlih godina. Među njima su bili čelnici Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Moskvi je i slovački premijer Robert Fico koji ima posebnu poruku za Putina. Ključna je riječ dijalog. Moramo se sastati i razgovarati. Apsolutni sam zagovornik bilo kakvog primirja. Vjerujem da je 100 puta bolje sjesti za stol i voditi razgovore. I želio bih izraziti svoju vjeru da se već približavamo kraju rusko-ukrajinskog sukoba, izjavio je slovački premijer.
0: Dan pobjede obilježen je i u Beogradu polaganjem vijenaca na groblju osloboditelja i počasnom paljbom sa Kalemegdana. Izvještava Dejan Kožul koji je razgovarao s povjesničarkom Sanjom Petrović Todosijević.
7: Zvanično obilježavanje Dana pobjede u Beogradu više je ličilo na skeč iz nadrealista. Bez antifašističkih obilježja, slika međutim nekad kaže više od riječi. Jer petokrake i jugoslovenstvo su pase.
8: I kada je krenulo to rastakanje, da tako kažem, ovog našeg bivšeg jugoslovenskog prostora, to stradanje, odbacivanje jugoslovenskog nasljeđa najviše se čitalo, ako tako mogu da kažem, i dan danas se čita u javnom prostoru kroz odbacivanje antifašističkog nasljeđa, jer je zapravo antifašistička borba dominantna u svakom svom predznaku, dakle, bila borba svih jugoslovenskih naroda i narodnosti.
7: Dan pobjede je neupitan, čak i ako ga se jednog dana u potpunosti odreknemo ili unakazimo. Pobjedu su predvodili mladi, oko 100.000 članova s koja je poginulo u narodno-oslobodilačkoj borbi. Mladi su i danas ti koji traže promjenu sistema.
8: Te velike radikalne promjene u društvu, ako posmatramo savremenu istoriju, dešavale, dakle, upravo u onim periodima kada su mladi u potpunosti odbacivali nasljeđe generacija svojih roditelja. Ja smatram da to i jeste kontinuitet

0: rasta i sazrevanja ovog društva i ovih društava na čitavom eks-jugoslovenskom prostoru.
1: Šta drugo reći nego smrt fašizmu?
0: Sloboda narodu.
2: Davno je stari mudrac rekao, citiram, ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti. I tu sve staje. Iz Beograda, Dejan Kožul.
3: Edukacija i preveniranje dezinformacija o ratnoj prošlosti i nasljeđu 90-ih na Balkanu jedan je od zadataka Akademije tranzicijske pravde koju organiziraju Udruga BH novinari i Nezavisno udruženje iz Srbije i Sindikat medija Crne Gore.
4: Tranzicione pravde ogleda se u međugeneracijskoj saradnji, ali i razvijanju dijaloga između studenata, profesora i novinara iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kaže između ostalog jedan od kreatora programa, profesor Bojan Vranić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
5: Trenutno je stanje u regionu tako da pitanje tranzicione pravde kao da su malo zaboravljene od strane akademske zajednice. Nedostaju radovi, nedostaju kursevi, nedostaju seminari.
4: Ovaj akademski program izuzetno je važan za mlade ljude, navodi Jelka Jovanović, novinarka iz Beograda.
6: Stvari koje su se desile 90-ih, kao i stvari koje su se daleko u prošlosti, sad je već daleko u prošlosti, tokom drugog svjetskog rata dešavale, ne treba da budu ono što nas razdvaja u budućnosti, nego treba da bude ono što nas spaja, a da bi se to desilo, moramo sami da budemo svesni onoga što se dešavalo ne tako davno.
4: Teme koje se odnose na tranzicionu pravdu u Crnoj Gori su zapostavljene, jer se smatra da na ovom području nije bilo ratova i ratnih zločina kada su u pitanju zbivanja iz 90-ih godina. Ipak postoje mjesta u Crnoj Gori gdje su se desili zločini koji nisu istraženi i procesuirani. Zato su ove teme značajne, navodi Marijana Camović-Veličković iz Sindikata medija Crne Gore.
7: Teme su izuzetno važne. Možda nisu klikabilne i možda nisu ono što će privući čitaoce na prvo, ali mislim da mediji ne trebaju da uvijek budu atraktivni i da zadovoljavaju te neke primarne instinkte, već da im je obaveza da se bave ozbiljnim novinarstvom, a teme vezane za tranzicionu pravdu zaista jesu ozbiljne novinarstvo.
4: Narativi koji uključuju govor mržnje, huškanje, negiranje zločina i dalje su prisutni, pa će zadatak Akademije koja će biti organizirana u narednom periodu biti edukacija, profesionalno izvještavanje u skladu sa interesom javnosti uz poštivanje žrtava i njihovih porodica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
8: Svijet. Novi mađarski premijer službeno je prisegnuo gotovo mjesec nakon što je pobjedio svog prethodnika Viktora Orbana na parlamentarnim izborima koji su okončali njegovu 16-godišnju vlast. Peter Mađar, koji vodi stranku desnog centra TISA, došao je na dužnost zahvaljujući obećanjima o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa s ključnim saveznicima pod Orbanom. Pozvao je Mađare da prođu kroz vrata promjene režima. Njegova stranka osigurala je ogromnu parlamentarnu većinu, osvojivši 141 od 199 mjesta.
3: Nogometna reprezentacija Irana nastupit će na svjetskom prvenstvu, potvrdili su zvaničnici FIFA, uprkos ratu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina turnira. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da će Iran sigurno doći na svjetsko prvenstvo, dok je američki državni tajnik Marco Rubio naglasio da SAD nemaju namjeru zabraniti dolazak iranskim nogometašima. Zmije u Hercegovini nisu rijetkost, nego sasvim prirodna pojava u ovom podnemlju. Stručnjaci ističu kako se na ovom području najčešće susreću neotrovne vrste, dok su prisutne i tri vrste otrovnica, među kojima je najpoznatiji i najopasniji poskok, ujedno i najotrovnija zmija u Europi. Uz poštovanje prirode i temeljnih pravila ponašanja, suživot čovjeka i zmija moguće i bez opasnosti.
9: Herpetolog, odnosno stručnjak za gmazove i vodozemce Almir Bešo, nekadašnji uzgajivač zmija, u svojoj je bogatoj kolekciji imao različite vrste, uključujući zvečarke i crnu mambu. Ističe kako je najvažnije razlikovati otrovne od neotrovnih zmija. Otrovnice su prepoznatljive po kraćem tijelu i trokutastoj glavi, dok poskok ima i karakterističan rog na vrhu glave. U pravilu ove zmije dosežu duljinu između 60 i 80 cm. Visoke temperature, južne i strme padine, te odgovarajući vlažnost zraka pogoduju njihovom staništu.
10: Nekada glodara ima malo više, nekada malo manje, tako su i zmije variraju. Ne dirati zmije, pogotovo na vodi. Znači ona pliva na vodi, dođe da pije, pa

0: sa stijene.
1: Beša upozorava da zmije ne treba dirati, niti ubijati, jer su prirodni regulator populacije glodara i na taj način pomažu čovjeku. Planinari i ljubitelji prirode također često dolaze u kontakt sa zmijama, osobito u planinskim predjelima. Ivan Tica, član Hrvatskog planinarskog društva Prenj iz Mostara.
2: Kada dođe do takvog nekog susreta, da pokušamo ostati mirni i pustiti stvari idu svojim tokom, na način da mi tu zmiju ne diramo i ne uznemiravamo. Nekako dadnemo do znanja da smo tu, možemo da ćemo lupnuti malo nogom, napraviti neku buku štapom.
1: Liječnici upozoravaju kako ugriz zmije može izazvati ozbiljne simptome od lokalnog otoka i promjena na koži do razvoja šoka u prvim satima nakon ugriza. Šef infektivnog odjela u kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić u Mostaru, naziv Derviškalić.
3: Prvo što primijetimo su dvije ranice ili jedna na ruci ili nekom dijelu tijela gdje vas ujede, otok, hladna, orošena koža, znojna i već počinje žutiti. U prvih 48 sati se razvija šok i on je glavni uzrok smrtnosti.
1: Ipak važno je znati pravilno reagirati. Ne preporučuje se podvezivanje ekstremiteta, rezanje rane, isisavanje otrova niti stavljanje leda. U posljednjih nekoliko godina bilježi se manji broj zmijskih ugriza, što se dijelom pripisuje deratizaciji. Uklanjanjem otpada i smanjenjem broja glodara u blizini kuća smanjuje se i prisutnost zmija. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s juga uz rijetke lokalne pljuskove. Vjetar slab, južni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 na jugu zemlje, do 13 najviša dnevna, od 19 do 25 na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčanije prije podne, a kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 22 stupnja.
5: Poštovani slušatelji, toliko od nas za večera. Želimo vam ugodnu noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma? Cijenimo li njihove zasluge i dijela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska dijela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Marej Janakova Grujić i Jasmin Imamović. Plenum, ponedjeljak. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje žena.
8: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav, kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
7: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
8: Sve stvar prakse, pod jedan, doslovno fizičke prakse, i onda učestalosti toj praksi.
7: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte. Zašto su medicinske gljive jedna od najbrže rastućih oblasti u poljoprivredi, biotehnologiji i funkcionalnoj prehrani? Kako u čeliću protiče berba ranih sorti jagoda? Mogu li domaći pčelari očuvati kvalitet i kvantitet proizvodnje? Pravilnim održavanjem do lijepog i bujnog sezonskog cvijeća. Zelena panorama. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novi album grupe Letu štuke, gost emisije Dino Šaran. Iz Tuzle dolazi prvak drame Nermin Omić. Uz naš bend nastupa Dado Topić. Tragovi u beskraju o Hajrudinu Šibi Krvavcu. Nedjeljno popodne. Koliko danas živimo i njegujemo kulturu i ideje antifašizma, cijenimo li njihove zasluge i dijela onih koji su im vječni spomen dali? Mogu li vanvremenska dijela Bogdana Bogdanovića stići do liste UNESCO-a uprkos stalnim napadima vandala i nemaru vlasti? Šta bi rekao grad mrtvih da može odgovoriti živim? Gosti Senada Demirović, Marej Janakova-Grujić i Jasmin Imamović.

0: Plenum ponedjeljak. Važnost cjeloživotnog učenja i kako znanje može biti alat za lično i društveno osnaživanje žena.
1: Da, jedna od najbitnijih tema je kako izgraditi svoj stav, kako se ne bojati reakcije ljudi oko sebe na vlastiti stav.
0: Razgovor o obrazovanju, hrabrosti da se govori na glas i važnost podizanja svijesti.
1: Sve je stvar prakse, pod jedan, doslovno fizičke prakse i onda učestalosti toj praksi.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković. U zelenoj panorami gledajte. Zašto su medicinske gljive jedna od najbrže rastućih oblasti u poljoprivredi, biotehnologiji i funkcionalnoj prehrani? Kako u čeliću protiče berba ranih sorti jagoda? Mogu li domaći pčelari očuvati kvalitet i kvantitet proizvodnje? Pravilnim održavanjem do lijepog i bujnog sezonskog cvijeća. Zelena panorama. U političkom magazinu Mreža gledajte kako se u mrežu upecalo, a u tužilaštvu Tuzlanskog kantona raspetljava rodbinsko bahaćenje preko budžeta Živinica. Ko pametno arhivira u Republici Srpskoj, a ko crta tendere kad nije spriječen sukob interesa? Gdje su nestale mašine, a gdje opasni cijanid iz remontnog zavoda Travnik? I ko je prodavao zgrade po metraži iz prizemlja? Ko je zakazao na uklanjanju ekološke bombe u Modriči? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.